Thank you.

Die dag raak langer en ek wil vergeet. Want ek het net een gedagte en dis jy. Ek is moeg vir die heel aand alleen, dis verby.

just live en laat ek jou vat na die grootste keier. Ek is moeg vir die heel aand alleen, ek weier.

0: Große Prozeste. Witte kaks gelukkig. Die seer is verby. Sal jou in die hemel kom kry.
1: Allerliefste, ek stuur vir jou een rooi borstui. Want niemand sal een boodskap

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

Hoor die wind, buite op die stoep, my kind. Hoor hoe ruk sy aan die ruite. Ruik die kruid, magrietjies in die tuin, wat brand. Kyk die donderstrale buite.

Rande. Kyk, die draak is al in die gang.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Hierdie waarheid gee aan hulle die vooruitsig op die ewige lewe wat God aan hulle beloof het, nog voor die wêreld geskep is. En hy kan nie jok nie. En nou op die regte tyd het hy hierdie boodskap bekend gemaak en ons verkondig dit aan almal. Dit is deur die opdrag van God, ons verlosser, dat ek vertrou word om hierdie werk vir hom te doen. Titus is in dieselfde tyd geskryf as 1 Timoteus. Dit is 'n brief aan 'n kerkleier op die eiland Kreta, wat Titus aangemoedig het om sterk te staan teen die dwaalleer wat so algemeen was. As agtergrond vir wat hy wil sê, begin Paulus deur op die waarheid te fokus en op God wat nie kan jok nie. Hierdie stelling het 'n groot impak gemaak weens die kultuur op Kreta. Die gode van die Kretseers, al die Griekse en die Romeinse gode, het mense dikwels mislei terwyl hulle van hulle eie doel gewin of selfs genot. Paulus herinner vir Titus dat die lewende God is nie so nie. Hy sê altyd wat hy bedoel en hy bedoel altyd wat hy sê. Hy maak beloftes en bly getrou daaraan. Hy bied ewige verlossing en laat dit gebeur. Daar is niks bedriegsliks of onderduims omtrent ons God nie. Dit beteken ons kan hom en sy woord volkome vertrou. Moet nooit daaraan twyfel nie. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir daai mildelike reën wat hier buite om ons val. Ons het dit so nodig. Ons vra Here dat u saam met ons sal wees deur hierdie oggend en deur hierdie naweek. Ons vra dat U ons gesond sal hou, veilig sal hou. En dat ons alles sal doen tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.

0: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is 'n Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
1: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Welkom hier op Saterdagoggend buite in sport. Ek is nooit alleen nie. Soos dit gewoonlik gaan, is dit De Leon, maar vanoggend is Koena in die huis. Hoe gaan dit vanmôre?
2: Môre, môre, luisteraars, môre Marius. Lekker koel hier in die baai.
1: Ja.
2: Lekker, volgepakte 3 ure wat voorlê. Baie nuus, baie sport, en 'n bietjie hoe sê hulle, controversial hier en daar, maar ons gaan daar uitkom.
1: Ja, ongelukkig, ons moet daai pad loop so nou en dan. Dit is maar hoe dit is.
2: Dis maar nou hoe dit is.
1: Ja, ek sien baie uit, lekker koel en natterige oggend hier in Kabega, Port Elizabeth of Nelson Mandela, baie net soos wat jy wil. Ek het jou net ook gesê van die lug af. Ek het gisterand net die kole, of net die vleis van die kole afgehaal, toe reën het.
2: Jou timing was goed.
1: ek mooi luck, is jy nog iets anders te maar, ja. Dis hoe dit is, 'n lekker vol sportweek. Wie sou kon dink dat die URC alweer begin het.
2: Marius,
1: eers in Mei volgende jaar is die finaal.
2: Eers in Mei. Yes. Dit is baie interessant. Ek gaan definitief met jou daaroor gesels oor gisteraand se wedstryd en ook 'n paar dinge uitwys wat ek gesien het en dalk menings wil van hê.
1: Maar tog 'n goeie begin vir die Stormers.
2: Goeie begin vir die Stormers, in ag geneem dat hulle nog nie al hulle spelers het nie, en is nie 'n verskoning nie. Ek bedoel die Bulle en die Lions almal, Sharks almal, ja. Moet wegspring die eerste 2-3 wedstryde daar sonder. Maar Marius, die ding wat opgekom het, wat 'n bietjie, ek sê teleurstellend is maar die Stormers het 2 spelers verloor in die captains run as gevolg van die sintetiese veld. Ons is dit nie gewoond nie, ja. en 2 ouens het lelik seer gekry. Dit is 'n nogal 'n storie om op daai ouetjie te speel as jy hom nie gewoond is nie. En dit het daartoe gelei dat daar 'n slot na flank toe moet gaan. Ja. Bygesê Riley Norton het perfek ingepas op nommer 7. Sy werk gedoen.
1: Jy sal moet ver gaan om hy te convince dat hy nog nooit flank gespeel het.
2: Dit is die waarheid.
1: Ja.
2: Nou om 'n dag voor die tyd, ek dink jy dis die eerste keer in sy lewe nie, maar om 'n dag voor die tyd te sê, hoor hierso, jy maak jou Stormers debuut, maar jy gaan nou nommer 7 speel, dis baie werk wat vir jou voor lê.
1: Absoluut, veral teen 'n span soos Connaught.
2: Ja.
1: Maar ons gaan nou daaroor gesels, maar kom ons praat gou vinnig oor die Proteas. Wat 'n wen teen Australië. En jy kan nou maar met my stry soveel as wat jy wil. Daai is amper vol sterkte Australië.
2: Beslis.
1: Mitchell Stark, Josh Hazlewood.
2: Beslis. Mitchell
1: Travis Head, opening batsman, jy gaan my nie convince.
2: Marshall.
1: Daai is nie hulle beste span nie.
2: Ja. Nee, kyk,
1: maar ek wil jou nie in die rede val nie. Maar wat 'n vangskoot. Deur Marco Jansen.
2: Ek wil
1: asseblief doen dit weer.
2: Die een kommentator het gesê dit moet die hoe sê hulle die vangskoot van die century wees.
1: Wel, jy gaan moet
2: baie uithaal om hy net te vat.
1: Ek stem met jou saam.
2: Behalwe dat hy 75 aangeteken het met die Kolf, 'n waardevolle 75. Toe ons het die nodigste gehad het.
1: Ek sal nooit vergeet toe die kommentator sê hy lyk of hy op 'n treadmill hardloop, maar hy kom tog by die bal.
2: Hy kom tog by die bal. En om een hand te vat en nog op daai
1: regterhand
2: daai deel te val, jy weet, om dan beheer te hou oor daai bal.
1: Ek dink well ons vergeet done. Dat hy's links.
2: Hy's links.
1: Hy bal is gevang met sy regterhand.
2: Ja. So op 'n stadium het die kommentators gesê in hulle opinie hy kan 6 balle met een hand vang. Maar Marius, nee, ons het nie die beste kan ek sê kolfbeurt gehad nie.
1: Ja.
2: Op die kolfblad gewoonlik kyk jy na 'n 300 plus telling. Dit was nie die geval nie. En Australië, ek kan uitwees met 'n paar lopies, maar hulle was vinnig uit die standspoor uit. En ek dink hulle was iets soos 80, amper 90 voet sonder verlies, wat jou dadelik op die agtervoet sit, maar ek dink nou weer daar het ons by mekaar getrek en toe die eerste paaltjie val, is soos wat jy ou gesê het, nou is die ijs gebreek, nou kan ons werk van daar.
1: Weet jy, ons het te veel gesikkel in die eerste 10 beerte, eerste 10 bilbeerte, ek weet nie wat met die kolflat aangegaan het, maar al twee die kapteine het gesê, hulle sou gebou het.
2: Hulle sou gebou het.
1: Want hulle het die tos gewen, Temba het dadelik gesê, ek sou ook gebou het.
2: Ek moet bylas met die kolfblad, soos wat jy nou noem, al twee ons draaiers het draai gekry, goeie draai gekry.
1: Ja, baie goed.
2: En die loopie tempo, iewers skielik begin afdruk, en wanneer jy een kolwerk, forceer om hout te speel, Marius, is die kanse daar dat jy gevang gaan word.
1: Absoluut. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dink het was lekker, ons het nou sommer ons terugblik gedoen, maar kom ons gesels vinnig oor die klub rugby van laasweek.
2: Ek het dit op my agenda gesit, Marius. Park, tweede rugby span, kampioene, 2026, well done.
1: Ek voel nou nog die, wat is die rechte woord, die effecte daarvan. Goeiemorgen Marius, lekker dag vir julle, laat het jubel en jy, laat ons hoor. Marius Park se tweede span sit allemaal voor die radio en wacht net vir jou.
2: Ja,
1: ons het ons medailles aan, lekker dag manne.
2: Trots.
1: Man, ek moet vir jou sê, dit was 'n gevoel en half. En een jong klomp mannetjies het die ding gedoen soos wat ons vir hulle gevra het voor die tyd. Net gesê, rugby is een makkelike ding. As jy een flikkie blaas, moet jy 1 punt voor wees.
2: Ja.
1: Ons het op hy doellijn verdedig toe die wedstrijd in die weegskaal was, soos een kampioenspan. En dis al ook om ons gewen het. Maar geniet die manne, as nog net een jaar oor, voordat ons weer intree. Ja. Maar dit was een wen en half.
2: Ja,
1: dan natuurlijk die reservespan, NMU, van nou eraf gekom om te wen teen een baie begeesterde Kruisfonteinspan. Die tweede span van Park het ook teen Kruisfontein gespeel, baie goeie week gewees.
2: Ja.
1: En toe gaan Kruisfontein, sy eerste span, en wen 29-27 teen Harlequins in die finaal.
2: Wat een wedstrijd.
1: Ek moet jou sê, die lekker ding was, die stadion was amper vol.
2: Dis wonderlik.
1: En dis waar het gaan vir my.
2: Definitief, Marius. En die dele wat ek gesien het, wat opgeneem is, moet ek vir jou sê, goeie klub rugby. Ek haal my hoed af. Jy weet, dit is, soos in Engels al sê, dit is nou tight, jy weet, 29-27. Al twee spanne het hulle beste gegee. Maar, soos jy sê, op die einde van die dag, is dit net 'n punt wat jy nodig.
1: Ja.
2: Maar wel dan
1: en ongelukkig gaan moet 'n verloder wees op daai dag. Dit kan nooit gelyk op eindig.
2: Ja, dit kan nou nie gelyk op eindig, Marius, maar goeie klub rugby.
1: Het wys ons is gesond.
2: Ek het soveel keer al vir jou genoem. Jy weet, ek en jy kom uit die era uit waar klub rugby altyd jou beginpunt, jou rots was om op te gaan na provinsiaal. En As dit die standaard is waarheen ons strewe en waarheen ons gaan, jy weet, is ek nog steeds vol moed om te sê, die oostelike provinsie is gesond en ons het goeie rugby. En is net een jammerte, ons kan nie altyd allemaal hou nie. Ons was ook nou al daai gesprek.
1: Dit is toch ons groot probleem.
2: Dit is ons probleem, maar talent is daar vir jou van alle types wat jy kan
1: aandring. Ja, kyk, hier is talent in hierdie Ooskaap wat skrik van niks. Maar dis ons terugblik, ons hoop julle het daai stukkie geniet. Sterkte vandag aan Gardens, hierso by hulle.
2: Ja.
1: Onthou net, hulle speel nie op die Derek Ferreira nie, hulle speel op die sentrale veld.
2: Is op die sentrale veld.
1: En dan natuurlijk Harlequins, wat in
2: Bloemfontein speel.
1: Tegen Bloemfontein polisie speel. Ek het daar met een of twee van hulle gesels en probeer om hulle te kry, dat ons hulle op die program kan kry, maar ongelukkig het hulle iets aan vir oggend, en sal hulle dit nie
2: maar,
1: kan doen.
2: Maar ek wil weer eens sê, soos verlede naweek, Marius, enigszins mense wat vandag kan in die Oos-Kaap, wat kan tyd maak, gaan ondersteun hulle. Ouens, kyk, dis Gold Cup, dis ons trots, is ons twee topspanne.
1: Absoluut.
2: En hulle verdien alle ondersteuning nodig. Ek dink dis net regverdig.
1: Ja, kyk, as Koen nou al ware woorde gesprek het, was dit nou. As jy niks het om te doen vandag, he,
2: gaan ondersteun.
1: Gaan sentrale veld toe. Tyd vir 'n bietjie musiek.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Gaan sentrale veld toe. Tyd vir 'n bietjie musiek.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Gerard Verweer is 'n stem word op 'n dag met vrou. En soos my oupa, gaan hy ook heen. 'N Rugby nasie sal hom onthou.

0: club der Südafrika en alle afdelings van die spel met 17 punte teen 6.
1: Ja, speaker is natuurlijk, daar was net een.
2: Daar was net een, Marius.
1: Ja.
2: Ja, kijk, as 'n jong kind, my pa laat ons die rugby luister op die radio, dan flit ek is op die stadium.
1: Dis die waarheid.
2: Dan flit jy is by die game.
1: Hy het vir jou goed te beskryf wat geskrik het vir niks. En wat 'n legende.
2: Maar Marius, daar's nog ietsie interessants wat die afgelope paar dae afgespeel het. Die Sunshine Legends Tour Golf is gespeel oor die afgelope 4 dae in Plet en ek moet vir jou sê, ek is nou nie ou, ek ken nie my golf so goed soos baie ander nie, maar ek dink is nie te versmaai nie, Jean Hugo weggestap as die kampioen van die SA Legends met 'n 14 onder baan syfer. Ulrig van der Berg was op 'n minus 11 onder baan syfer.
1: Lekker sterk groep, né?
2: Ja, Henny Otto. Eindig op 'n 5 onder baan syfer. Baie baie suksesvolle golf toernooi.
1: Ja, dan sit lekker ver gewen 14 onder en die ou wat derde kom is 500.
2: Ja,
1: ja so, dan het hy lekker ver
2: uit hom gevat. Dis dit hy het 'n goeie 4 rondes agter.
1: Dan ek het nog nie jou opinie daaroor gevra nie, Tatiana Skoemaker of Tatiana Smit nou terug in die water onmiddellik terug op die podium.
2: Onmiddellik.
1: Hulle sê Tatiana Smit se tone was kaars terug in die water en sy staan reeds weer bo op die podium. Die Olimpiese kampioene donderdag al lang verwagte terugkeer met goud, 2 persoonlike beste tye en 'n kwalifiserende tyd vir die wêreldkampioenskap.
2: Kyk.
1: Waar dig was?
2: Nee.
1: Yes, as 'n ou so baie talent.
2: Nee, talent ek wil amper vir sê ek kan dit nie koop nie. Sy was lank af. Mens verwag as jy terugkom dat jy jouself weer inwerk. Sy het nie gewag nie. Sy het onmiddellik weggespring, 2 nuwe persoonlike bestes, goud om die nek. Ek bedoel, Marius, dit wil gedoen word.
1: En gekwalifiseer vir die wêreldkortbad kampioenskap.
2: Sy kom nou net terug. Ek bedoel, maar well done, nie rarig.
1: Ja,
2: ek moet vir jou sê, jy het nou geraak so, en ek weet ons gaan nou bietjie meer in detail gaan, maar het sal interessant wees om te hoor wat daar buite aangaan. Ek wil nie te krities klink nie, maar ek kyk nou gisteraan die wedstryd tussen die Stormers daar so aan die ander kant in Ierland en iets wat my opgetel het wat nogal interessant gevind is, Marius, ten minste 3 keer wat ek kon sien, miskien 4, waar die hakker van Connacht mik voor hy gooi.
1: Ja, bok. Jy noem het bok.
2: Hy bok.
1: Ja.
2: En ek het die eerste keer dat ek gedink, maar toe ek het nog 'n keer gesien,
1: ja.
2: Dat hy, waar jy nou, die Stormerse hakker, wat ek dink, André Hugoventer, ek dink hy het 'n ongelooflike wedstrijd gehad.
1: Ja.
2: André trek terug en hy skiet en is klaar.
1: Hulle het gesê dat moet een beweging wees.
2: Dis een, hy trek terug en hy skiet. Maar hulle haker het meer as een keer, het ek gesien dat hy maak hom en dan gooi.
1: Ek stem met jou saam.
2: Ek kon nie help om het te sien nie.

0: fijner klein dingetjes?
1: Het is een klein dingetje voor zekere mensen, maar voor ons wat die spel volg, ongelukkig, die reels is moest vir as die reels van Marius dieselfde is,
0: is het dieselfde.
1: Is dieselfde vir Kuna,
0: ja.
1: Is dieselfde vir De Leon, is dieselfde vir wie ever, het maak jy dieselfde vir Razzie Erasmus, maak jy saakie.
0: Ek ja, weet nie, ek weet nie, ek weet nie of jy gesien het hier ook, jy weet daar in die, in die, in die, in die tweede helfte, voor ons die, kom ons sê, die finale spyker ingeslaan het, het ons hulle onder druk gehad, 5-3 van hulle lijn af, en hulle vleel het goed gekeer, dier die bal te kry, maar hy het nooit die bal geplaas nie.
1: Ja.
0: Hy het gaan le, en weer aan hom gevat, en toe trek hy hom terug. En,
1: dis
0: en,
1: ook strafbaar.
0: Dis strafbaar, en is 5-3 van die doellijn af.
1: Ja.
0: So hy wil nie te technisch raak, ons het die 5 punte gevat, maar... Ja, reels is reels.
1: Daar het jy die waarste woorde gesê, die reels is vir allemaal die selle.
0: Reels is reels.
1: Reels is reels.
0: Jy moet die bal plaas.
1: Maar ek het gedink aan Tatiana, hy so, natuurlijk die skoonsister van Rachel Kulisi.
0: Dis korrek.
1: En ja, altyd lekker om sulke stories vir julle te kan
0: Welkom bring. Terug in die water.
1: Jy
0: was nooit weg hier.
1: Amen. Welkom terug in die water. Ek moet sê, dit lyk glattie, of sy eers weg was.
0: Nee, wat?
1: So, die talent daar is te veel. My pa het altyd gesê, hoe kry een mens so baie talent? Jy moes 'n tweeling gewees het.
0: Exactly.
1: Is so 27, minute voor 7, baie welkom hier by ons op Luister FM, natuurlijk 90.6 en op 89.6. Julle kan met ons saamgesels, 082-333-667 en 'n klomp van julle. Het dit al reeds gedoen, baie, baie dankie vir dit, ons gaan nou, as ons terugkom van een paar liedjies af, dan gaan ons vir julle vertel wat julle sê, natuurlijk hier, op Saterdag, ontbyt en sport.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: particularly can't fast in Africa say your bestest. Dennis East.
1: Damn it.
0: I love you. Krika Kesen comes by a boer while Phil Jackson and Jill. Sit Timothy en Gey Korsten, so goeie baie. Dit is hoe die muziek loop vanoggend.
1: Hy loop mooi.
0: Op luister FM. Doopie sê goeiemôre manne, dis Doopie lekker stormers, geseënde naweek vir julle. Dit is 'n great begin Doopie vir jou span om ons as Suid-Afrikaners net baie trots te maak. Dis altyd lekker.
1: Dit was lekker.
0: Maar Chip sê geseënde Saterdag, mag die son vandag helder skyn oor jou en jou huis. In jou en jou huis met blydskap vul. Ek weet nou nie hoe baie son gaan skyn nie, maar is 'n lekker dag buite.
1: Is 'n lekker dag.
0: Môre Marius. Baie dankie vir jou woord en gebed elke Saterdagoggend. Mooi dag vir julle sê Bertha al die pad uit Jeffreys Bay uit. Maak Akkerman my ou maat. Lanklaas gepraat. Hy sê vir ons die volgende.
2: Ja, goeiemôre Marius.
0: Môre.
2: Al die luisteraars. Ja, Marius, baie dankie vir die geskrewe woord en die gebed. Ja, die Heer het ons geseën. Goeie reën. Ek hoop dit hou aan vir die naweek. En ja, en baie dankie vir die lekker musiek. Net en almal sê wat die Here se hand laat hier lê vandag. Sonder hom sal ons nie kan bestaan nie. En ons is baie dankbaar dat hy betrou het. En alles wat hy vir ons doen, net om ons wakker te maak in die oggend, is al klaar geseën. En ons sê baie dankie aan ons Vader daarvoor. Lekker dag aan almal. Maak van die baie naas.
0: Hey, Mark,
1: maak van die baie naas.
0: Baie dankie vir daai. Ons gaan 'n bietjie baie naas insit wanneer ons kwart oor ons boere musiek doen.
1: Beslis.
0: Johan sê goeiemôre. Ek vra verskoning dat ek lanklaas na julle geluister het. Die rede daarvoor is ek soek nog na die Afrikaans sprekende All Black supporters wat skielik nêrens te vind is.
1: Dis waar. Johan, dis die waarheid, Johan.
0: Hou op soek, want jy gaan lank soek. Hulle is nog vir 'n rukkie weg, moenie worry nie. Môre Marius en Koena, dankie vir die beste radio sportprogram in die land. Kan jy asseblief meer vertel van die reeks waarin ons Karibeker spanne speel? Dankie Adonet vir my koffie, lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker naweek vir julle, lekker sportnaweek vir julle ook. Marius en Koena, veilig ry. Kobus vanuit nag. Ja, hulle speel bietjie daar in Europa. Teen die Black Lions en ek weet nie wie allemaal daar so speel nie. Dis natuurlik Griquas en die Pumas.
1: Okay, is dit nou mos nou omdat hulle twee in die finaal gespeel het?
0: Okay. Absoluut. En
1: dis goed om noordelike halfrond ondervinding te kry, maar ek dink jy daar's iets fout daarmee nie, hoor.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dink dis belangrik dat daar 'n wortel aan die einde van die stokkie is vir al die rugby spanne wat speel. Griek was op die oomblik, wat dit by Karibeker kom, is op 'n vlak van hulle eie.
1: Ongelooflik, 2 jaar in 'n ry. Ek dink jy daar's een nie trotse Griek was ondersteuner in Kimberley nie, en ons het daarin geraak verlede naweek. Toe ons gepraat het van die ondersteuning reg deur die Karibeker van die eerste wedstryd af. En dit is wat jy nodig het, Marius, en soos jy nou gesê het met ons klub rugby finaal verlede naweek, is dit nie lekker om te sien dat die stadium, die NMMU stadium of die universiteitse stadium was volgepak?
0: Absoluut, en dis waaroor dit gaan. Dit was ek en jy daaroor gepraat verlede week toe daai Griekwa stadion vol was.
1: Dit wow, maak dit
0: is net anders.
1: Nee, dit is net anders.
0: Dan sê Yvonne Pedersen vir ons, môre Marius en Koena, baie dankie vir die woord in die gebed, 'n geseënde dagie vir julle twee, veilig ry huis toe, geniet die naweek en die rugby vandag en môre. Ja, nee, ons is reg. Môre julle, sê Gert Lou, ek het gedurende die week die onder 17 sevens toernooi reël gesien om die spel te bespoedig. Nadat 'n speler agter die pale 3 gedruk het, kan hy die doelskop neem van binne die doelgebied. Tjo. Dankie Gert, ek sal bietjie opkyk daar.
1: Ek wil net bylas daar, Marius, net as ek mag. Iets wat ek nou weer opgetel het, wat ek voel hulle moet probeer elimineer in sewes, is wanneer daar 'n weghol 3 is en dan staan die ou onder die pale en hy staan en hy druk die 3 nie, totdat daar uiteindelik iemand na hom toe kom en dit vat partymal oor 'n minuut of 2 ja, en ek dink
0: dit is 'n reël wat hulle oor die algemeen moet wegdoen mee.
1: Ek dink is veral ek praat nou nie van 'n net oor die lyn nie. Ek praat van 'n onderskep of 'n weghol. Jy weet in sevens dit gebeur blits vinnig. Ek het ook al gesien dat Fiji binne 'n minuut 2-3 druk en 'n wedstryd wen.
0: Absoluut.
1: En nou staan daai persoon agter die pale en nou wag hy en hy wag en die ref staan langs hom en hy wag en hy wag en hy wag. Ek dink Marius dit moet geëlimineer word.
0: Ja, ek stem saam. Dit is 'n reël wat hulle moet wegdoen.
1: Heeltemal.
0: As jy gehardklop het, die rugbyspelers is deesdae so slim en die analise wat hulle doen is so goed. Hy gaan dan net stadiger hardklop en nie meer agter die doellyn wag nie. So jy sal hom moet jaag.
1: Jy gaan moet as ja. Maar daai van gaan staan agter die lyn en wag en wag. Maar
0: ek
1: dink hulle moet wegbreek van dit af.
0: Ek stem 100% saam en kom ons kyk. Rian, hier gaan ons.
3: Môre Marius, môre De Leon, Rian is in die huis. Baie dankie vir die woord in die oggende Marius en die woord in die gebed vir oggend Marius en De Leon. Ons waardeer dit opreg. Glo en vertrou julle het 'n geseënde week gehad en ons glo en vertrou ons gaan 'n geseënde naweek hê. En dan ja, die Stormers het gisterand goed gedoen. Hulle het gewen. Dis nie vir my oortuiging nie, hulle kan beter doen as dit. Maar ja, dis vir my baie interessant om te sien hoe die spelers en die spanne regkom sonder die Springbokke en sonder hulle staatmakers. Maar ja, ons glo en vertrou die res van die spanne sal ook goed doen vandag en môre. En dan ja, die Springbokke môre teen die Wallabies. Ek glo nie die Wallabies het iets vir die Bokke nie. Ek dink die Bokke gaan hulle oortuigend wen. Maar ons sal maar sien. Ons glo en vertrou. Boys, en dan moet julle lekker naweek hê en dan let's go Bokke! Boys, en onthou om julle self te pace. Pace julle self. Moet nou nie vandag all out gaan en dan môre mis jy die game nie. Pace jou self vandag. So Jonathan sê net 3 biertjies. En dan môre kan jy nou nog 3 of 4 drink as die game anders en dan slat jy oor na brandewyn toe. Maar pace yourself, moet jy nie uitbrand nie. En dan ek kan nie wag om te hoor wat JC Ferreira sê oor die tone wat krul nie. Ek wag vir sy boodskapie vanoggend. Dankie boys, seers, lekker naweek.
0: As JC is hier, so moet nie worry nie. Ons gaan gou na hom luister, dan gaan ons een liedjie luister en dan is dit nuus tyd.
4: Goeiemôre Marius, môre Kuna. Dit is JC Blouwebil, Springbok Ferreira hier so vanoggend.
1: Môre JC.
4: Ja, nou, lekker en reg buite. Lekker, dit gaan 'n kleurige dag wees. Verslag is ek by die huis. Dit is die eerste keer. Ek weet nie hoe lank ek werk op 'n Saterdag nie. Maar ek is nog steeds ingeskakel. Ek het sommer die foon met die livestream. Ek luister vir julle ouens. Ja, dankie vir die opening en gebed vanoggend soos elke oggend Marius, ons waardeer dit. Ek sit nou juist hier voor die TV. Kyk nou juist na die Stormers en Connect. Game. Ek het nie geweet hulle het al gisteraan begin speel nie. Ek het net gedog het begin vandag, maar dit is fyn. Ja, nee, cricket het ons weer goed gedoen. Mooi gedoen in die cricket. Rugby was ons maar nou stil, want hier met laas naweek ons lewers en ons stres het 'n bietjie gerus. Maar ons is reg. Reg van môre, reg op 'n dag. By Bulls speel later. Springbokke speel môre. Hoog, al kom die wonderplek. Jy weet mos, as 'n man begin op al van rugby, dan krul die tone. Gelukkig is dit 'n kaalvoet vanoggend hier voor die TV. So as die skoene wat gaan breek op Barsie. En dan natuurlik is dit Formule 1 vandag. Rugby ry om. Formule 1 ry om. Hulle ry vandag. Môre speel die bokke. Maar George Russell het gister al lap uitgetrek, was skrik vir niks. Onderding om 0.8 sekondes voor die ou te wees wat tweede is. Wys jou net hoe dominerend is daai Mercedes in hulle engine. Maar enigiets kan gebeur. Kyk in qualifying, dit Kimi die muur geslaan, so hy begin 16de. So ja, ons sal sien uit na die rugby vanmiddag, ons sien uit na die Formule 1 vanmiddag. Môre speel die bokke. Ons kan nie wag hier, jy weet ons is maar 'n trotse land. Weer eens dankie Marius en Kuna wat julle doen en De Leon vir ons sport en ons taal, ons waardeer dit. Dit is lekker om elke Saterdag in te luister. Dis ons hier by die werk hier. En ja, ons hoe wat noem mense wat is die regte woord? Ons getroue ondersteuners sal 'n plan maak om te luister, maak nie saak waar en wat die omstandighede is nie. Manne, moet julle luister gaan, wees veilig, ry veilig, wees lief vir mekaar. Ja, en dan gesels ons weer.
0: Ons sê, JC, dit is hoe ons na jou wil luister. Is dankie, altyd JC. Lekker. Duisende dankies vir daai. Ons waardeer dit opreg en ek dink is tyd dat ons gou musiek maak. Ek sien Quentin sê vir my, "Môre man, jy rock weer vanoggend." Ek sit op die Kaapstad se lughawe op pad terug Vrystad toe en luister FM. Mooi dag vir julle daar in die baie. Let's go Max vandag. Formula 1 groete van die Cunninghams. Baie dankie vir daai en Quentin, ons waardeer opreg. Tyd vir musiek.

0: in nuus.
1: In hierdie bulletin, die MK-party se hofaansoek oor die verkiesingsuitslagstelsel word van die hand gewys. Maatskaplike ontwikkeling waarskynlik oor die gevare van kinders tydens die skoolvakansie in Ethiopië. En die Tigray People's Liberation Front is in 'n volskaalse oorlog gewikkeld. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7 uur nuus. Die verkiesingskommissie verwelkom die verkiesingshof se besluit om die MK-party se uitdaging oor die integriteit van die verkiesingsuitslagstelsel van die hand te wys. Die party het die stelsel vir die 2024 verkiesingsresultate betwis en wou hê die kiesers moes as nie vry en regverdig verklaar word nie. Die verkiesing moes as nie vry en regverdig verklaar word nie. Die OVK gaan nou 'n onafhanklike audit finaliseer terwyl politieke partye die stelsel van 5 tot 12 Oktober voor die plaaslike verkiesing op die 4de November saam met die kundiges kan toets. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het ouers en versorgers aangemoedig om waaksaam te bly en kinders tydens die skoolvakansie te beskerm. Poole waarsku kinders kan kwesbaar wees vir mishandeling, ontvoering, seksuele aanranding en mensenhandel, veral wanneer hulle reis of sonder toesig gelaat word. Sandy Godwala, die woordvoerder van die ministerie, sê ouers moet in alle tye weet waar hulle kinders is en verseker hulle word nie aan onveilige situasies blootgestel nie. Ek vra om verskoning, ek weet nie hoekom hy nie wil speel nie. Die Weskaapse LER van mobiliteit, Isaac Seleku, sê die Golden Arrow busse was 'n getekende tariefaanpassing sal help om die impak op pendelaars te beperk, veral diegene wat reeds stygende lewenskoste te kampe het. Van maandag af sal sekere kontanttariewe buitespitstye met 'n gemiddelde 4.5% styg, terwyl tariewe vir Goldcard multi-ritkaarte en die meeste kontanttariewe tydens spitstye onveranderd sal bly. Ja, ek sien nou, hy speel glad nie. 'N volskaalse oorlog het in Ethiopië uitgebreek nadat 7 rebelle groepe 'n massiewe koalisie gevorm het om die federale regering omver te werp. Dit word aangevoer deur die Tigray People's Liberation Front. En die alliansie sluit ook nou Amara se Fano soldate Umro Liberation Army in. Rebelle magte het 3 strategiese lughawens in Tigray oorgeneem en die Ethiopiese lugredery gedwing om al hulle vlugte te kanselleer. Ewige gevegte op die grond en lugaanvalle brei tans uit na die naburige Afar en Amara, wat duisende mense ontheem en noodsaaklike handelsroetes afgesny het. Nou sportnuus, die Springbok skrimskakel Hershel Jantjies is gretig om sy beste te lewer met sy terugkeer na die Springbokke na 'n lang afwesigheid. Hy was deel van die span wat die Wêreldbeker in 2019 gewen het, maar het sedertdien grootliks van die toneel verdwyn weens beserings en strawwe mededinge en het die afgelope 3 jaar slegs in 1 toetswedstryd gespeel. Die 30-jarige Jantjies en die ervare Andre Pollard is die skakelpare môre se toets teen die Wallabies in Perth. Hy sê hy's vuur en vlam en beskryf die mededinge tussen die skramskakels as uitstekend. En dan ten slotte cricket. Die Proteas kan môre in die tweede wedstryd in Johannesburg die reeks van 3 eendagwedstryde teen die Aussies beklink na 'n oortuigende oorwinning in die eerste wedstryd in Durban. Matthew Breedtke, wat op Kings Park Kingsmead 'n honderdtal aangeteken het, sê die span het hulle staal getoon. Al was 4 beseerde snelbowlers nie beskikbaar nie. Die draaibal bowler Keshav Maharaj het daarna sy klas gewys deur 4 paltjies te neem. Môre se wedstryd by die Wanderers is die jaarlikse Pink Dag geleentheid ter ondersteuning van borskankerbewustheid. Die laaste eendagwedstryd word Woensdag in Potchefstroom beslis. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00. Ja, konnas, soos wat ons altyd hierdie tyd van die oggend sê, ons hoop jy is wakker.
2: Ons hoop jy's wakker, want as jy nie nou wakker is, jy gaan jy
1: nou binnekort
2: jy gaan nou wakker gemaak
1: word. Ons hoop buurman is wakker en het nie die honde op die straat laat losloop.
2: Dis 'n probleem.
1: Want hier gaan ons.

0: As iets baie goed is, sê 'n mens, dis 'n fees. Wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik, 'n karnaval. En dis weer daai tyd van die jaar skiet jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye, dekkies en duitjies en vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinsman kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjies en so voort. Geniet kunstenaars se optredes soos die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Labbert, Chantel Bos en natuurlik ook JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center. Daar het jy dit, jy weet wat om te doen.
1: Marius, ons het 'n boodskapie hierso van Kula. More Marius en Kuna wil net vir my broers en Kobus sê hulle moet hulle sportnaweek geniet, veilig wees, go Bokke, ons wen met 12 punte van Kula in die stel. Dankie Kula. 12 punte?
0: Klink vir my na 'n plan daai.
1: Klink na 'n plan.
0: Walters het vir ons die volgende gesê.
2: More Marius, Kuna.
0: More.
2: In die Leon waar jy ook al volgend jouself bevind.
0: In die Kaap.
2: Die blou en wit strepe is terug. Ek stem saam met die oortredings. As hy strafbaar is, straf die man. Ons kan nie speel met dubbele standaarde nie.
1: Stem saam.
2: Ek wil net graag vir julle ouens sê, dankie dat julle ons so op hoogte hou wat met klub rugby in die P en in die Oos-Kaap aangaan. Dit is die enigste stasie waar mense like dit met goed op of met sport op datum kan bly. Wat 'n cricket match. Jo, Marco Wenner. Daai vangskoot met die een hand, regterhand en hy's linkshandig. Uitstekend. En net so goed was daai vangskoot van hom laag op die grond toe in die glippe gestaan het. Ja, dit was net so ongelooflik. Men hy skaars eniges of gesien dat die bal na sy kant toe kom, maar daai reaksie was net stunning geweest. Die grootte van môre. Ja, daar is nou weer blykbaar in Australië 'n nuwe reël ingebring aangaande die Australiese rugby outfit wat hulle gaan gebruik. Want blykbaar in die tweede helfte gaan hulle van groen broekie rugby broeke verander na bruiners toe. Hulle weet die bom squad is op pad. So hulle wil nie te veel weggee nie. Ons kyk maar. Maar ek dink verwoesting is op pad op die rugbyveld. Lekker af julle, ek wag vir hy wakker word liedjie. Hoi rooi manne.
0: Ah sê, daar het julle dit. Baie dankie aan Walters, is dankie, altyd Walters. Lekker om so dit te kan hoor. So 17 minute oor, ek vat hierdie keer die skuld op my, maar is tyd vir die boere musiek.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek met die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Die Byenaarsboereorkes se Doer in die Noordsveld. Danny Gray se Anna Pops se Tees en Basie Burger se Zanny se liedjie. Watter lekker drie boere musiek in 'n ry was dit.
1: Lekker man. Huh? Lekker, ja. lekker. Marius.
0: Jy het 'n shout-out vir ons.
1: Marius Ilana van Brackenfell. Sy is ook wakker, koffie in die hand. Radio is aan. Sy sê goeiemôre Koen. Ek het my koffie. Vergeet my koffie, ekskuus. En radio is aan. Ons is bly jy's wakker, Ligransie.
0: Ja,
1: geniet baie, hom. Baie. Geniet hom daar uit Brackenfell in die Weskaap.
0: Ja, en baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons
1: baie dankie.
0: Opreg natuurlik vanoggend het iemand ons vergeet. Dis natuurlik koffie. Hy is ook uit die Weskaap uit. Hy het nou nog nie vir ons 'n boodskapie gestuur nie.
1: Koffie, is jy wakker?
0: Gert van der Merwe sê môre. Dankie vir die woord en die gebed. Net vir ons 'n bietjie agtergrondmusiek insit.
1: Wel, Marius. Ons het gewag tot die regte tyd. Almal wakker is.
0: Laat ek gou eers hierdie ene lees, want dit gaan nou inval by jou storie.
1: Okay.
0: Sê môre manne. Kom ons praat 'n bietjie oor die olifant in die vertrek. En ons het gewag vir die.
1: Ja.
0: Wat is julle opinie oor die Andre Esterhuizen polemiek? Waar 'n wannabe politikus, radio aanbieder, sy fout nou oral. En fout is in aanhalingstekens op sosiale media uitblakker en aandring dat hy onmiddellik as kaptein afgedank moet word. My opinie, hy was skuldig bevind as 'n skoolseun, is geskors, kon nie Kruiwenweek speel nie. Hy moes lewensklasse bywoon, nou probeer sy relevant wees en is net besig om haat aan te vuur.
1: Kan nie meer verder saamstem met John daarso nie. Marius, ja, die olifant in die kamer. Kom ons begin sommer reg van die begin af en sê dat Andre Esterhuizen het inderdaad in die jaar 2012 'n fout begaan. Hy is gestraf daarvoor. Hy daarna sy lewe reg geruk en hy het verseker een van ons topspelers geword. En die punt,
0: wêreld se eerste hybrid speler.
1: Wêreld se eerste hybrid speler. En wat vir my skokwekkend is, Marius, is dat hierdie Anelle persoonlikheid en wat ook al sy doen, ewe skielik nou dat Rassie hom op toer as kaptein aangevoer het, aangestel het en dat hy die span lei as een van die senior spelers, nou krap hulle 2012 uit. Nou my vraag aan die luisteraars, ons sal bitter graag van julle wil hoor.
0: Asseblief, al die boodskappe wat deurkom moet radiovriendelik wees.
1: Dit moet radiovriendelik wees. Jy is geregtig op jou opinie, maar ons moet dit radiovriendelik hou. Marius, ek dink dis absoluut absurd. Ek het gehoop en geglo dat ons nou al op hierdie stadium is twee wêreldbeker wenners in 'n ry, 4 in totaal. Kom ek wees gou met jou eerlik, as daar nou is 'n ding is wat Suid-Afrika bymekaar trek in my opinie, is dit sport. En is oor en oor bewys en ek sê nie net rugby nie. Ek praat oor algemeen sport. Hoekom nou gaan krap aan iets wat daai tyd gebeur het, wat afgehandel is en nou iewes skielik dat hy as kaptein aangevoer is. Ek sal graag wil hoor wat die luisteraars te sê het. Ek het my mening, Marius het sy mening. Maar mense kom ons wees net eerlik. Kom ons begin los politiek en al daai nonsens uit sport uit. Dis my mening. Ek sê nie julle hoef saam te stem nie. Maar Andre is 'n goeie leier, Andre is 'n goeie speler. Moenie vir my sê daar's enigiemand daar buite wat nog nooit 'n fout gemaak het nie. En ek voel dis baie onregverdig van haar om so iets te gaan uitgrawe wat terus gelê is daai te hel.
0: Kyk, vir my is baie maklik. Jy kan nie twee keer verhoor word vir dieselfde ding nie.
1: Nee.
0: Dis punt nommer 1.
1: Ja.
0: Punt nommer 2, hy het die hele reeks gespeel teen die All Blacks. en nie 'n woord was gesê nie.
1: En hy het 'n baie baie goeie reeks gehad teen die All Blacks
0: die
1: en hy was 'n
0: reeks wat verlede week ten einde geloop het of
1: die week voor dit ten einde geloop.
0: Al was niks gesê nie.
1: Niks gesê nie.
0: So hier's my vraag. As jy probeer relevant wees, doen dit in jou spasie. As jy 'n radioomroeper is, praat op jou program.
1: Doen dit.
0: Moenie op sosiale media gaan hardloop nie. Verlede week, twee weke terug het ons teen Gardens, toe ons Gardens in die ateljee gehad het, het ek dit geadverteer op sosiale media. En iemand het my daar verskriklik aangevat.
1: Maar hoe?
0: En is 'n openbare platform. Ek baklei nie met jou op 'n openbare platform nie. Ongelukkig, ek sal jou bel en sê, hierso en daarso en dit. As jy nie van die Gardens ouens hou nie, of van iemand hou nie, moenie iemand anders se spasie invat nie. Jy's irrelevant.
1: Ek stem 100% saam.
0: Dis so maklik soos dit. Ek gaan nie hierdie pad baie loop nie, want ek kom maar die meeste van die tyd in die moeilikheid. Maar Andre Esterhuizen is 'n Springbok kaptein. Plek sit jy opstaan en jou hande klap, want hy verdien dit. Nou wil jy relevant wees op sosiale media. Ek verstaan hierdie goed.
1: Ek is nou jammer om dit so te stel, Marius. Ek noem nou maar net wat in die media gesê is oor in die week. Is dit nou die manier om aandag te soek?
0: Absoluut. As jy irrelevant is, wil jy mense moet na jou kyk.
1: Nou om dinge uit te grawe. En weet jy, om terug te kom na sosiale media, Marius, en weer eens, dis net 'n opinie en alhoewel dit nou nie iets te doen het met rugby nie, as jy en jou vrou gaan uit eet en jy is nie gelukkig met die kos wat jy bestel het nie, weet jy wat, kry die bestuurder een kant, praat met hom, sê vir hom, luister nou maat, ek is nie gelukkig nie, dis nie hoe ek die ding bestel het nie. Moenie na jou foon toe gaan en op sosiale media vir almal sê moet nooit in jou lewe weer daar gaan eet nie, want my vrou se steak was halfway done. Maar as mens doen net nie dit nie. En hierdie was sensasie. Almal moet luister wat sy nou sê. En
0: as jy in 'n glashuis bly, moenie klippe gooi nie. Nee. So sê John dit. Hy sê as jy wil klippe gooi, moet jy die klippe kan ontvang, want sy stoep stil oor haar en haar man se tender bedrog tydens COVID.
1: Sy is chipstil daaroor.
0: En daar's nog 'n boete wat sy opgelê is van R90,000, maar weet jy wat ons side track nou?
1: Ons hoor wat jy sê.
0: Ons is saam met jou.
1: Andre, ons is saam met jou.
0: Ons het nie 'n saak wat Annelie whatever aan van sê nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.
2: Luister FM.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: Hey, jy, ja, jy, wat nou hier luister. As jy lus het vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroep is, alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Evoid.
1: Marius. Jy weet ek het klaar gestort vanoggend en 'n paar liedjies gesing. Jy wil nou hê ek moet nou weer begin sing.
0: Nee, ek moet vir jou sê, ons haal hulle so uit. Dis hoe ons dit doen. Ons hou daarvan en dis altyd lekker om saam met hulle te kan kuier. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ek moet sê, ek het lees nou 'n ding raak wat ek nie geweet het nie. Waar is hy nou? Ja, wacht, ek het hom hier op my ander computer. Ek sien dat ons dametjie wat so baie goed doen in die fietsry. En ek gaan nou by die berig wees. Maak klaar vandag by die Wêreldpad Kampioenskappe. Die gordynsak vandag in Montreal op die Suid-Afrikaanse fietsryer Ashley Moelman Pessio se loopbaan as beroepsfietsryer. Wanneer sy vir die laaste keer aan die Wêreldpad Fietskampioenskappe sal deelneem. Sy tree in Kanada aan vir die padwedloop oor 180.1 km. Het sal die 16de keer wees wat die oud leerling van Unisie Hoërskool in Bloemfontein, wat later chemiese ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer het, aan die padwedren op die wêreldkampioenskappe sal deelneem. Haar beste vertoning was in 2019 toe sy 8ste oor die N-streep gery het. Sy is nou al 40 en sy het bekend gemaak dat hierdie haar laaste wedren is.
1: Wat 'n ongelooflike hoe kan ek sê, loopbaan wat sy wat sy het, Marius, en om af te sluit met so ene alles sterkte.
0: Ja, dis groot.
1: Nee, dis groot.
0: Om klaar te maak op jou eie terme, punt nommer 1, punt nommer 2, met die wêreldkampioenskappe te doen, op 40 jarige ouderdom, ek kan nie, ons wil hierdie mense sien oud word, die Koena, of jy daarvan hou of nie.
1: Nee, glad nie.
0: Ek onthou as 'n 19-jarige meisiekie die skool uit, en net allemaal nou plat getrap.
1: Sure. Maar ek kan nie meer saamstem nie, die geleentheid wat sy het om op haar terme af te tree, as ek die woord aftree mag gebruik, uittree, well done, ongelooflik, en dit sê net weer eens vir jou, of het nou netbal is, fietsry is, rugby is, cricket is, Suid-Afrika bly Suid-Afrika.
0: Absoluut, kan nie met jou meer saamstem nie, ek En is vir my altyd belangrik dat jy uittree op jou eie terme.
1: Ja, ek
0: nou besluit dat jy het genoeg.
1: Ek voel jou liggaam natuurlik vertel jou ook, maar wat is nou lekkerder as om op jou eie terme te kan uittree en te sê ek het my bes gegee, ek het baie bereik. Ek het
0: nie baie mense kry dit
1: kan dit doen, kry. Kan dit reg kry.
0: Ja, ek stem saam. Ek dink nie altyd die beste nuus om te hoor nie, maar ja, mag sy rustig verkeer nou. Sy sal nooit op 'n fiets ry nie, dit weet ons.
1: Nee, maar sy gaan op haar eie terme, gaan sy nou net rustig wees.
0: So ja, kom ons kyk wat sê hulle boodskappe. Dan het ons ene hierso wat sê van Anton, hy sê goeiemôre Marius en Koena. Ons is in ons kombuis, lekker. Stommers. En kan ons miskien Gerry Pretorius se Stommers liedjie luister? Natuurlik kan ons. Dan Kootie sê vir ons, help een bykie, wat se rugby is vandag? Oh, so baie rugby, dit gaan by ons oor uitkom. Half twee is met die Lions teen Leinster.
1: Dis verlede jaar se kampioen, hè?
0: Dan die Sharks teen die Ospreys 4:00.
1: En dan die Bulle vanavond.
0: Dan Munster teen Glasgow Warriors en Zebra Palma teen die Bulle 6:30.
1: 6:30 vanaand.
0: En dan die Scarlets teen Cardiff. 9:15, snaakse tyd.
1: Maar Marius, het jy gedink Benetton en die Dragons gisterand gaan 19-19 teen mekaar speel?
0: Gladie.
1: Ek het dit nie gesien kom.
0: Gladie. Dis hoekom ek natuurlik 'n nulletjie gekry het vir daai ene, maar ek het die ander twee wedstryde reg geroep.
1: Ja.
0: So ja, Adele Slabbert natuurlik, sy sê môre manne. Quintus sê, goeiemôre my maatjies, geniet julle daggie en wees veilig en wees net jouself, want jy verdien dit. Sjo, die Anke het vir ons 'n pragtige boodskap gestuur. Gilmarie!
1: Gilmarie is, ek dink Gilmarie is nog nie heeltemal
0: wakker nie.
1: Ja, nee.
0: Gilmarie sê die Bokke gaan verloor met 11 punte, 31-20.
1: Nee, Gilmarie.
0: Nee, Gilmarie, ek weet nou nie wat hier fout gegaan het
1: Misschien
0: vandag.
1: Misschien is dit 'n typo error. Kom ons sê dit is 'n typo,
0: nee. Kom ons sien dit as 'n typo error, ja.
1: Marius se boodskapie hierso van Renay van Somerstrand. Môre my rugby manne, dit is omdat hy Afrikaans is en net dis net suur druiwe.
0: Ja, stem saam.
1: Gou Andrei en die bokke maak ons trots. Dankie vir die mooi program, Renay Somerstrand. Dankie, Renay.
0: Ja, Renay, duisende dankies. Raymond van, wanneer die man, ek gedog, hy het vergeet van ek en jou. Maar kom ons kyk, wat sê hy?
2: Goeiemorgen, julle twee eisters. Baie lang klaas van my gehoor, maar het gaan goed met my. Hoor, het gaan so goed met julle. Net oor die andere eister, hy sê, kyk, as jy nie tromp was, en jy het jou straf uitgedien, dit definieer wie en wat jy is. Jy allemaal gedien het tweede kans, het die fout wat hy in 2012, 14 jaar terug gedoen het. So as mense nog steeds wel flippen gooi oor dit, verstaan ek nie. Ek is een man wat voorstaander is van tweede kans. Van 2012 af het hy net verbeter, hy het net sy goeie punte gewys. So ek het nie saak met wat die damekie te sê het oor social media, en ek is ook maar nie social media mense, ek krij nou maar die inlichting van julle, maar dit is maar net my opinie, maar ek voel uit sy straf uitgedien, en hy is ready to go, wherever die hoogte soms sal vat, maar net my opinie, maar lieflike dag, luister verder na julle, Raymond van Willem.
0: Ja, Raymond, duisende dankies, ek sien nou Gilmarie sê sorry.
1: Dankie, Gilmarie.
0: Sy sê nie die bokke 31, Australië 20.
1: Ok, jy is
0: onmiddellik vergewe. Gilmarie, jy het my net bekommerd nou. Ek was baie bekommerd oor daai ene.
1: Dankie, Gilmarie.
0: Maar ja, ek dink is tyd dat ons so vinnig kyk na 'n stukkie musiek, en as ons dan klaar is, dan bring ek vir jou die 8 uur nes.
3: Luister FM.

0: Julle het jy dit Revenge Morocco altyd lekker om na hom te kan luister en ek hoor hy was nou die aand hier nie baie Kuna ek en jy het so vinnig van die op van die lig af gepraat en hy kan sing.
1: Nee, hy kan sing hoor. Hy kan sing.
0: Dit is omtrent vir jou man. Wat weet ek het hom so ruk terug gaan sien in by die boardwalk en ja? Hy was uitstaande. Moet sê. Tyd vir die nuus.
2: Luister ek in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Saftu vra Masemola se onmiddellike heraanstelling. Die Good Party vra sy regspan om Helen Zille se kiesregistrasie in kiesregistrasie in Johannesburg te ondersoek en die stommers veg terug en wen hulle VRK wedstryd teen Kanot. Goeiemôre, dit is nou 8:00 en ek is Marius van der Walt. Die vakbond Saftu vra president Cyril Ramaphosa om die voorkomende skorsing van die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola op te hef. Die aanklagte teen Masemola oor die SAPD tender aan Media 24 is Dinsdag in die Pretoria se Landdroshof teruggetrek nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging bevind het daar is geen redelike vooruitsig vir suksesvolle vervolging nie. Saftu woordvoerder Asive Diani is ook bekommerd oor vrae rondom die aanvang van die vervolging. Die Good Party staan die DA se aansoek by die verkiesingshof teen, waarin die DA Good se kandidaatslyste vir plaaslike verkiesings op 4 November betwis. Good voer aan dat sy lyste vir die verteenwoordiging wat uit enkele kandidate bestaan is deur die verkiesingskommissie gesertifiseer en voldoen aan die wet. Good se sekretaris-generaal Brett Herring sê die party se regspan ondersoek ook of die registrasie van die DA se burgemeesterskandidaat Helen Zille in Johannesburg aan die verkiesingswet voldoen. Old Mutual se OM bank wat in Augustus verlede jaar bekend gestel is, is op koers om teen die einde van die maand 1 miljoen kliënte in te kry. Old Mutual se besluit om die bank te begin is weer met Sanlam. Om weer met Sanlam te kan meeding wat goedkeuring gekry het om teen die eerste kwartaal van die bank van 2027 bankdienste in vennootskap met GoTime Bank aan te bied. Die uitvoerende hoof van OM Bank Clarence Nsenkawe het sê die belangrikste drijfveer vir hulle toetrede tot die banksektor was die samenwerking tussen bankwese en versekering in die mark. Die internasionale lugvervoervereniging doen 'n beroep op sterker en meer gekoördineerde sifting reg oor die lugvragvoorsieningsketting om gevaarlike goedere wat nie verklaar is of verkeerd aangedui is op te spoor nie.

0: Italië sê ongeveer 80% van die voorvalle met gevaarlike goedere wat in die eerste helfte van die jaar aangemeld is, hou verband met versteekte en onverklaarde items insluitende lithium batterye, aerosols en e-sigarette. Die vereniging stel 'n 5-vlak benadering voor wat regeringsvervaardigers, versenders, lugrederye, grondhanteringsdienste en lughawens betrek om veiligheid en 'n deel van die inligting te verbeter. Rugby. Die Stormers het hulle Verenigde Rugby Kampioenskap openingswedstryd gisteraand teen Connaught in Galway met 29-15 gewen. Die Kaapstadse span het met 10-0 voorgeloop voor 2-3 laat in die eerste helfte. Hulle Ierse gasheer teen rustyd 12-10 laat voorloop het. Die Stormers het met hulle plaasvervanger Stit Sazi Sandi se hulp teruggeveg en laat 3 deur Vernon Paulo en Ezekiel Nkorbeni het die bonuspunt oorwinning beklink. Waar ek geland het, ook punte bygedra vir die Stormers wat volgende teen Edinburgh in Skotland te staan kom. Ten slotte, Cupcakes of Hope doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om vandag vir Nasionale Kolwyntjiedag Cupcake Angels te word. Meer as 80 winkelsentrums, asook skole, werkplekke en gemeenskappe sal deelneem deur kolwyntjies te bak, te verkoop om fondse in te samel vir kinders met kanker en hulle gesinne. Die stigter, Sandy Cipriano, sê meer as 2000 Cupcake Angels het verlede jaar meer as 2 miljoen rand ingesamel, terwyl die organisasie elke maand meer as 140 kinders ondersteun het. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 vir Luister FM nuus. Ek is Marius van der Walt. Ja, goeie nuus daar vir die Stormers ondersteuners.
1: Beslis.
0: Moet sê dat ek het die hele wedstryd gekyk gisterand, dis hoekom ek vanoggend gedink het ek gaan verslaap. Maar nou ja, dit was lekker om te kyk en goeie nuus.
1: Ek moet vir jou sê en ek gaan dit net nou opbring ook as ons gesels met Delery. Ek moet vir jou sê, ou wil nie altyd mense uitwys en so nie, maar ek moet vir jou sê die Stormers hakker Andre Gouventer het werklik
0: natuurlik die seun van Andre Venter.
1: So, van Oudspringbok, Andre Venter, wat 'n wedstryd. Nie net het hy sy werk gedoen wanneer kom by die ingooi van die lynstaande nie, maar sy dryfspel en sy losspel was fenomenaal. Dis lekker. Dis baie lekker.
0: Ja, ek dink Rassie, hy is op die regte pad met van hierdie manne en hy het vir ons wat sy regte woord wat ek soek, hy het vir ons 'n buffer gebou, sodat ons 4-5 manne in dieselfde posisies het, wat enige dag. Tyd vir 'n bietjie musiek, ek vat jou 'n bietjie terug in tyd. Fool's Garden, Lemon Tree.

0: op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekker luisterstasie. Natuurlijk, soos altyd hierdie tyd van die oggend, het ons Dylan Ray de Pree op die lijn. Goeiemorgen. Dylan, kan jy ons hoor?
1: Ek kan jylle hoor, kan jylle my hoor?
0: Ja, nou morgen, kan ons jou baie duidelijk
2: morgen,
0: hoor.
2: Dylan, Kuna hierso.
1: Nee, lekker cool hier in ons Londen. Kokompo.
2: Ja. Ah, Kokompo. Hoe gaan het, ja. Dylan?
0: Kan jy ons hoor?
1: Kan jylle hoor?
0: Asse, Dylan, hoe gaan het daar kant?
1: Nee, goed dankie man, daar so.
0: Nee, wat jy weet, het reen een bykie hier by ons, so dit gaan eigenlijk baie goed met ons, en natuurlijk het die Stommers ons gestrand vroeg geskenkie gegee.
1: Ja, jessie, daarom daar op die einde bonuspunt gekry, so is daarom nou top of the log, so is great vir die Afrikaanse span.
0: Ja, weet jy, Dylan, jy sê altyd vir ons hoe moeilik is dit om aan Galway te wen, dit was baie goeie wen vir John Dobson en sy man aan die kant.
1: Ja, meen, Connaught is een goeie span, ek meen, yes, het vol stadium en goed is, so, om daar met 5 punte weg te kom, dis great. En Stommers is seker een van ons beste toerende spanne op die oomblik, weet, Sharks ja. Was altyd die beste span gewees op die toer, maar Stommers, joh, met hulle springbokke wat uit is, jy weet, dis great, jy weet, om met 5 punte daar weg te kom, en dan hulle springbokke nog terug te kry ook na die Australiaanse game vandag, so, ja, yes, positief.
0: Dan die heel eerste game van gisterand, ek het nou nie gedink dat hulle al 19-19 gelijk op speel, Benetton en die Dragons, jy sê ook altyd vir ons, is baie moeilik om Benetton weg te wen.
1: Ja, dit is, jy weet, ek met Benetton, ek weet nie, hulle is maar een sikkel in span op die oomlik, jy weet, en kyk in die begin, toe dit nie URC was, nie, ek dink was die top 14, hulle die binnen geklop daar so in die finaal, so, maar ek dink hulle gaan een beekie achteruit, ek weet nie.
0: Ja, dan, Ulster verloor thuis teen Edinburgh. Edinburgh gaan echt omgekrapte span wees die jaar, Dylan.
2: Ja, ek dink ook so.
1: Definitief. Ek meen, Ulster is een goeie span, jy weet, om thuis te verloor. 34-29, jy weet, so. Ja, Edinburgh, dit lyk goed af vir hulle ook.
0: Dan die ene, die Lions teen Leinster, 1:30 in Joburg. Jo, ek is maar een moeilike een om te call hierdie ene.
1: Wil net graag die Leeuws moet Leinster oor een paslaag gee. Net vir die quarterfinal los begin van die jaar, jy weet. En maar Leinster op die oomblik, hulle te vol Ierse internationale squad wat hulle kan kies. Ja. So, ek dink hulle gaan alles insit om nie, want in die begin het hulle, ek dink hulle 3 games in een rij verloor verlede jaar, omdat hulle eerste spanne uit was by 6 nasies, so hulle gaan een vol span insit om die game te wen vandag.
0: Dan speel die Sharks teen Ospreys, is 4 uur, dink ek, laat ek net sien.
2: Ek dink is 4 uur, ja.
0: Ja, wat, ek hoop die Sharks gaan daar wen, Dylan.
1: Ek hoop ook die Sharks gaan daar wen. Kyk, al die Suid-Afrikaanse spanne is 'n bietjie dun op die oomblik.
2: Baie dun, ja.
1: Maar ek dink Sharks thuis definitief vir daai ene.
0: Dan Munster teen die Glasgow Warriors. Ek gaan vir die thuisspan hierso, maar die Glasgow Warriors is ook 'n ongekrapte spannetjie.
1: Ja, ek gaan vir Glasgow.
0: Okay, dan die bulle weg teen Zebre Palma. Ek die bulle behoort te wen. Ek never count your chickens before they hatch, maar ek gaan vir die bulle gaan nie so.
1: Ja, ongelukkig, Zebra is een span, jy gaan daar toe, jy gaan kry jou punt en jy gaan huis toe, weet, so, op die oomlik, so, ja, ek gaan ook bulle vir daai na.
0: En dan is College ten Cardiff?
1: Ek College is nie een slechte span nie, ja, ek gaan maar vir die Scarlets vir daai na, hulle is nie, glad nie sleg nie.
0: Ja, Dylan, ek stem nogal redelijk saam, dan kom ons gesels gou 'n bietjie oor die toets vandag.
2: Môre.
0: Of nie vandag nie, môre, voordat ek nou weer in die moeilikheid kom. Ek glo die bokke gaan wen. Ek sien Rassie het 'n klomp oudjies ingesit wat nou baie naby aan die span is en nou nie baie wedstryd gekry het nie. Ek verwag 'n eerste helfte wat ons 'n bietjie die roes sal afskud, maar dan behoort ons te sterk vir hulle te wees.
1: Ja, kyk, Leskie is die Australiaanse africhter het gesê, jy weet die springbokke, die youngsters of die nuwe ouens wat inkom, gaan honger wees om daai game te wen, hulle wil iets bewys, jy weet. Soos hy ook sê, ons squad, ons diepte is 4 diep, 4 spelers per posisie diep. So, ek kan nie sien hoe ons daai game gaan verloor môre nie. So ek gaan definitief vir die Springbokke vir daai een. Maar die Australië span met Kiss, jy weet, hy's 'n baie baie goeie afrigter, jy weet, hy het nou oorgegaan van John Smith, so maar ek gaan vir die Springbokke vir daai. Perth is 'n happy hunting ground vir ons.
0: Ja.
1: Is basies 'n klein Suid-Afrikaatjie daar is ons, so ja, ek gaan vir die bokke vir daai.
2: Sê vir my Dilla, 'n vragie van my kant af, ek en jy wat self op ons tyd daar in die voorste drie was, ek was vaskop gewees en jy hakker. Wat dink jy gaan deur Australië se vaste 5 as die bokke in die tweede helfte vir Oxenchair, Malcolm Marks, Wilco Lou en Lode die Jager opbring?
1: Ja. Ek weet nie wat hier hulle koppe gaan nie, maar ek kan 'n paar captions doen, maar ek kan dit nie hier op radio sê nie.
2: Begin dit dalk met hier kom.
1: WT.
2: WT. Nee, kyk Dilla, ons die diepte wat jy nou net van gepraat het, om te kan wegspring met daai vaste 5 en dan kom jy in die tweede helfte en jy bring die kwaliteit op van 'n Oxenchair, Wilco Lou, Malcolm Marks, Lode Jager. Ek kan aanhou.
0: Jasper Wiese.
2: Jasper Wiese. ek dink dit moet nogal vreesaanjaend wees.
1: Nee, 100%. Ek ben die dag van reserves wat opkom as haar besering is, jy weet, en hy weet, so ken nie die lijn staan en jy ken nie die scrums nie, hy oefen nie saam met die span nie, jy weet, dit was my dag gewees, jy weet, ons het maar daar op die een kant gestaan,
2: ons en gekyk gewacht, hoe die man, hulle, ja, gewacht tot die ouwe seer krijg.
1: As ek opkom, maar lyk ek soos 'n spray gun, want my blindstaande gaan oorhaal, want ek het nie geoefen saam met die man nie, so, dit daai tyd het nou heeltemal verander, ek meen, Malcolm Marks die beste akker in die wêreld by verre. So om hom op te sit, Oxenchair is ook die beste skrammer in die wêreld by ver in Wilco Lou. Nee, dis ongelooflik. Dit is
2: kyk, ek wat self ek wat self vaskop gespeel het, gaan nou met jou eerlik wees, ek sal nou nie daarvan hou om te sak teen 'n ou wat so ongemaklik is soos Oxenchair nie, want die ou het nie eens 'n nek nie.
1: Nee, gaan jou breek
0: Ja, kyk, Dilla, soos altyd, baie, baie dankie, dankie vir jou insa. Ons doen dit weer volgende Saterdag. Geniet die rugby, bly warm en bokke bo op ons.
1: Baie dankie, man. Ek dink ek moet miskien 'n draai van daar, Kuiprou daar, net aan die kant, vir julle kom kuier 'n bietjie in studio kom praat.
0: Ja, ek dink daai is 'n great
2: idea. Daai is 'n great idea, jy is meer as welkom.
0: As jy nou al ooit goeie idee gehad het, dit was nou.
2: Daai was nou 'n briljante ene gewees, daai
1: hoor. Dis strawberry smoothies, jy weet, ek hoor hulle is die beste.
0: By verre.
2: Probeer daai roosterkoek ook, hoor, dis 'n wenner.
1: Hoor, ja,
0: 100%. As hy, Dilla, dankie.
1: Baie dankie, man. Lekker dag vir julle en geniet alles.
2: Dankie,
0: hoor.
2: Bye.
0: Ja, daar het jy dit, nee. Dilla Rydepree, ek sê vir jou, hy sê dit soos het is.
2: Dilla sê dit soos het is, ek het nou genoem, jy weet, met myself wat vaskop gespeel het en hy het haker gespeel, dit moet nogal vrees aan jou hand wees as jy in die laaste half uur van die game sulke kwaliteit kan opbring, Marius.
0: Ons is Wilco Lou, lieve vader.
2: Huh?
0: Ek sê nie veel nie, want dan is daar nie veel nie, maar ek het nou nie my kop haan gedruk nie, maar dit moet vrees aan jou hand wees.
2: Dit moet vrees aan jou hand wees, dat jy kan kwaliteit vervang met kwaliteit. Ok, Marius, ons het 'n boodskap hier daar van Hendrik Viljoen.
0: Ja.
2: Fotokie of drie fotokies. Hendrik, hulle het Bok Vrydag gehad, en op een van die foto's is daar die Super Springbok, behal die oorspronklike Super Springbok, en hy sê, môre, gister Bok Vrydag by ons, 36-15 bokke natuurlik, Marius, daai bal was ons rugbybal teen Kraddock Boys High Interskole, Gatskopdag, Hendrik.
0: Ja, kyk, hy is bevoorreg om my bal te hee. Toe ek op school was ek hier rugby bestuurder, hy sou dit nie recht gekry het as ek al was.
2: Ok, en hy sê, Dewald Pieterse, ja, stuur groete met sy faffie aan.
0: Nou is hy so die foto's.
2: Dankie Hendrik, lekker om van julle te hoor.
0: En hy sê, vraag nie meer oor Susie nie, maar gaan hom nou surprise. Ons gaan eers gauw Gerry Pretorius luister, dan Susie Quattro, en dan Freddy Nest, en as ons terugkom, dan gesels ons verder. Ons gaan 'n paar van julle boodskappe lees, daar is baie. Vroom,
3: vroom.
0: mense en as ons terugkom.

0: Verslaaf aan jou.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Ja, daar het jy dit. Dit was natuurlik. Freddie Ness het dronk verlief, verslaaf aan jou. Susie Quattro, so She's in Love with You en Gerry Pretorius. Sy stommers liedjie vir die, al die stommers ondersteuners. Julle het omtrent een rede om vir oggend te kan glim.
6: Somme drie goeie snerry daar, Marius.
5: Ja, kyk, ons probeer maar. Sanet, sy sê, môre Marius, ons geniet jou program, ons was stil. En in die Vrystaat, kleinseun is gebore op die 4 September. Ouma Grootkorre het woensdag 90 geword en ons is nou 'n week terug by die huis. Reën lekker hier, Sanet en Theo en daarom die bokke sien wen. Baie dankie julle twee, altyd lekker. Môre môre Marius, dankie vir die woorde in die gebed. Ek is ingeskakel van 6 uur af. My radio is in elk geval 24/7 aan op luister FM. Ek wil net sê ek stem 100%. Met rassiese beslette en wie kaptein moet wees. Hy is 'n dispatcher, soos ek, en weet wat hy doen. Lekker dag verder vir julle, groetnis, François natuurlik.
6: Marius, ons het 'n boodskap hier van Johan Nel. Môre daar, by die beste radiostasie, Luister FM. Goed om weer in te luister, Bokkebo, mooi dag verder. En veilig huis toe ry, speel asseblief November Rain van Guns N' Roses. Mooi en geseënde dag, dankie Johan.
5: Ek gaan nou kyk as hy beskikbaar is, dan gaan ek hom vir jou definitief laai. Môre Marius en Kuna Wessel sê ons gaan wen 32-7. Sjoe.
6: Daar sê Wessel.
5: En Wessel sê ook as jy jaloers is, dan sal jy ander agter die deur saam met jou soek.
6: Wessel het baie goeie puntbeet daarso.
5: Morning Marius en Kuna, ciao je. If you follow this lady on TikTok, you will see through and through a racist. Go Andre. Ja, Margriet of Mariet Smit, sy sê môre, weet julle dalk of die rugby gaan uitsaai op SABC3? Ek het nie idee nie.
6: Ongelukkig nie.
5: Ek weet net Supersport 201 en 211.
6: Hulle het die regte, ongelukkig, omdat dit nie tuis is nie, Marius, gaan dit nie op daai uitgesaai word nie.
5: Ja, he is now the chosen one, captain, leave it, Rassie made the call, no respect, no second chances. Agreed, he was punished way back. If the team is happy, we are happy, 2026, let's go. Perhaps a song, No Woman, No Cry, said Debbie. Debbie, I agree with you.
6: Yeah, I totally agree with what Debbie says. You know, to go and scratch in the past, I think it's not necessary.
5: Yeah. En dit moet nie so wees.
6: It's uncalled for. Ja. Yeah.
5: Dan van my dogter in Perth, Brian Smith. 'N hele springbok uitstalling met 'n trui, waterbottels. Alles is daar.
6: Hulle is reg. Hulle is reg
5: vir ons.
6: Daar's baie Suid-Afrikaners in Perth. En ek dink dit voel amper soos 'n tuiswedstryd.
5: Gert sê vir my 'n baie belangrike ding. Het jy al vergeet van die Springbok vroue wat vandag speel ons het?
6: Ons het vergeet Gert, ek sê verskoning.
5: Speel teen Italië 20:20 vandag.
6: Dankie vir daai ene Gert, dankie. Ons het hom vergeet. Dit is altyd lekker dat ons luisteraars vir ons ook reg help.
5: Assie. Môre mense. Jo, die ou tannie dink nie aan rugby vandag. Man, dit reën lekker in die baai. Soos die mense wat bestuur in die reën, dink mos hulle gaan nat reën, jaag en ry dom. Die pensionaris sit lekker onder die lappe en kyk na die lieflike reën. Groete en 'n lekker dag vir almal, tannie Mari uit Redhouse uit. Baie dankie tannie. Jos, dit lyk nou sommer gesellig. Jy kan kyk daar by Mari. Baie gesellig.
6: Daar's
5: Rian Venter. Hy stuur vir ons die volgende. Klink so.
7: Môre. Uit 'n mistige reënerige Mosselbaai waar Brandwag heidiglik in die punt cricket toernooi speel. Ons wil maar net vir almal sê baie dankie vir die ondersteuning hierso. Ons is heel wat ouers wat al die pad gery het om ons kon kyk. Ons waardeer dit beskruklik baie. En aan die manne, kom ons speel lekker vandag as ons die weer ons toelaat om dit te doen. En manne, great show. Ons luister al die pad van hier af na julle. Lekker dag hoor.
5: Hey Rian, dankie jou maat. Uit vir ons ding is gestuur en gesê, maar het lyk vir my dit reën daarso. O ja, hulle warm op, maar is mistig soos nog iets.
6: Marius, so, hoewel ons net vinnig daar gepraat word van die vroue Springbok span, dit is ook bevestig hierdie week. Swyse de Bruin gaan die direkteur van rugby oorneem by Parel Jongenskool, Parel Boys High.
5: Ja.
6: Hy het dit ook baie duidelik gemaak in die media, Marius, ek moet dit noem. Hy het glad nie opgehou by die Springbok vroue as gevolg van enige probleme of enige ongelukkigheid nie. Sy kontrak was in elk geval net tot hierdie jaar en hulle het hom nou gevra vir of hy sal aanbly tot ander kan die wêreldbeker, maar hy het gesê met 'n glimlag en 'n lekker laggie, hy sê onthou ek is nie meer gister se man nie.
5: Yes.
6: En die baie reis en die baie toere, ek wil liewers meer tyd saam met die familie spandeer, ek respekteer dit. En sy kennis vat hy nou oor daar na die Parel toe.
5: Mm-hmm.
6: En hy gaan al die spanne help van laar op tot heel bo en ek dink dit is
5: ja,
6: dit is
5: aan coaches afrig dink ek.
6: Ja,
5: ek
6: ja.
5: dis
6: maar is ek dink dit is jy het so 'n ou nodig.
5: Ja, ek stem.
6: En sy kennis en ons wens hom alle sterkte toe.
5: Ja, absoluut. Paul van der Merwe sê omdat Andre sy straf uitgedoen het, moet nou met die vrou sy naam op sosiale media noem. Dis verkeerd. Ek stem so 100% saam.
6: Bly ja? weg van sosiale ja. media. As jy nie iets goeds te sê het, jy bly liewer stil.
5: Ja, weet jy, ek sien Gertjie sê vir my, wat dink julle van die situasie met Hashim Peed, wat die Stormers toe gaan? Hy moet self help van sy kostes te betaal, enige vordering oor Melke Marks en Quagga se onderhandelinge met die Bulls. En Sazi Sandy, wat ook bille toe kom om Wilko Lou, wat Stormers toe gaan, te vervang. Kyk, Wilko Lou is 'n Kaapenaar.
6: Hy is
5: so ons het geweet, hy gaan nie lang by die bille bly nie.
6: Hy gaan terugkom.
5: Melke Marks in 'n gevorderde stadium, Quagga Smit in 'n gevorderde stadium. Hashim Peed presies dieselfde. Hy het gehelp om homself uit sy kontrak uit te koop. Want hy staan omtrent vierde in die ry daar. Met krappies wat nou sulke uitstaande spel lewer, gaan hy sukkel om span te kry.
6: Wat wel, en asseblief as daar iemand is wat dalk my moet reg help, sover my kennis trek, het Johan Akerman bevestig dat Melke Marks beslis geteken het.
5: Ja.
6: Quagga is in die proses, hy wil terugkom Suid-Afrika toe, Melke Marks is in die squad vir volgende jaar.
5: Ja, ek moet hierdie grappie gou lees, hulle sê, môre manne, ek loop my ou vriend Frikkie raak na die Baltimore toets, ek sê vir hom, om rugby te kyk, is nie vir sissies nie. Ek was heel week in die tronk waar hy rugby kyk. Ek sit voor hy TV heel onskuldig, skree my longe uit vir die bokke. Ek vloek hy Engelse skeisregter. Toe die All Blacks hardklop om 'n 3 te gaan druk, gooi ek sommer die TV met ysblokkies. Ek vat toe sommer 'n sny van my vuil kook deur my linker neusgat. Net daar draai ek na die TV en laat my broek sak en wys vir die All Blacks waar die maan opkom. So ek hou Frikkie af en sê, John, jy weet, jy het daai game in die spoor gekyk.
6: Hey.
5: Ek dink as jy net 'n skoppie musiek maak as jy praat ons verder.

0: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen dit jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Come on, come on, come on!
1: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Ja, daar het jy dit. Dit is natuurlik Freshly Ground se Doobie-Doo en ons probeer om so local as moontlik hou.
4: Ja, ons hou hom local.
3: Solani natuurlik hier van KwaZulu-Natal af.
4: Ja, sy, daar sy.
3: En dit is waaroor dit vir ons gaan.
4: Marius,
3: laaste paar boodskappe.
4: Laaste paar boodskappe. Oupa Piet van Dispatch.
3: Ja.
4: More Carols, sê vir die dame wat so praat en Andrei sleg probeer maak oor sy verlede. Sy moet eers oor haar verlede praat. Maar okay, sal niks verder sê nie. Dankie, oupa Piet. Ek stem 100% saam met jou. Dan gaan ons hierso na Karen toe. Karen sê, môre julle, het 'n goeie gevoel oor die Aussies vandag. Verder sê ek niks. Mooi Saterdag verder vir julle. Geniet die naweek. Karen, dankie vir jou boodskap. Ons sê ook niks.
3: Dis beter, dan is dat niks. Nee, ek denk jy bokke gaan hulle pak gee vandag, Karen. Sy, dan, die, sy was natuurlijk die Nieuw-Zeelandse ondersteuner op.
4: Ja, ja. En dan Maris, my laaste enetjie van my kant af, kom van Anton.
3: Ja. Yeah.
4: Anton, dankie vir jou boodskap. Dankie julle, Stommers. Lekker, lekker. Bokke 38, Australië 21.
3: Goeie telling, hy.
4: Is 'n goeie telling, Anton. Ek dink nie dit gaan net 'n weghol wees nie.
3: Ja. Yeah.
4: Maar ek is geneig om saam met Anton op hierdie ene te gaan, Marius.
3: Ek stem saam. Steven sê vir ons bokke. En hy sê, kan julle Dirk van die Westhuizen se sexy vir my speel? Dis en ek gaan hom nou probeer laai. As hy beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan, oma Meisie Duisel, sy sê die volgende.
5: Goeiemôre, Marius en die Lion. Lion, jy is mos Lion by my. Jy moet een lekker herinnerige dag hê. En my kleinste Jaden Swift is nou klaar met skool, hy is nou klaar met rugby, hy leer hom weer van vorm vir onderwyser. En oma Meisie Duisel is baie trots op hom. Mooi dag vir julle en 'n lieflike herinnerige dag.
3: Daar het julle dit.
4: Sy, dankie tannie Meisie.
3: Dan sê goeiemôre man en Christus groete vanuit Jeffreys Bay sit aan die Alta Bekes vir ons.
4: Dankie tannie Alta.
3: Jeanette het vir my gevra wie die vorige liedjie gesing en fluit ons stories uit was natuurlik Freshly Ground.
4: Freshly Ground, alipad hier lokaal. Local.
3: Baie lekker om sulke musiek vir julle te kan bring. Is tyd om te groet.
4: Marius, dankie. Weer eens 'n voorreg. Luisteraars, dankie vir julle belangstelling en alles wat deurgekom het. Ek eindig af om te sê, moet nooit opgee nie. Gee jou beste. Lekker week wat voor lê. Go Bokke.
3: Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang hier op die sportprogram. Totsiens. Geniet die dag, geniet die bokke en kom ons hoop hulle wen lekker ver.

treffer uit my geboortejaar is Celine Dion met One Heart in jaar 2000 uit. 'N Vrolike en verruklike goeiemôre luister FM Kontra. Die tyd is nou 5 minute net na 9 op hierdie koue, reënerige en deurmekaar spalagtige laaste Saterdag van September maand 2026. Maar ons maak die beste daarvan. My naam is Ian Diedriks en ek heet ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars, my BBL's, welkom op nog 'n episode en nog 'n uitsending van die Luister FM Top 20 Trefferparade. Ek is jou plaatie joggie en omroeper tot en met 11:45 toe vanoggend, so ek vat jou kuierige Saterdagoggend en ek maak vir hom fantasties. Hoopelik. Ek klem lê op hoopelik. Dankie ook aan die Saterdag ontbyt en sportmanne, weer terug volgende Saterdagoggend tussen 6 en 9. En ek kry vir jou gereed. Sy nou sê voor die hane begin ek kraai nie, maar definitief na die eerste een al reeds begin het om sy stembande te toets. Stembande moet toets. So waarna jy kan uitsien in vanoggend se program. 9:15 tyd vir jou Saterdag tune ontleding. Baak vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van die emoticon gee en jy probeer om hom te ontcyfer. 9:30 tyd vir jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 van die week op Luister FM. En om 10:00 tyd vir jou nuus en weer formaliteite. Die WhatsApp lyn is oop as jy daarvan gebruik wil maak vir verjaarsdag, boodskappe, huwelikse herdenkinge vir iemand sê hulle met 'n fantastiese troue en daarom opdaag vandag. Kan nie glo dit gebeur nog in 2026. Mense net nie opdaag nie, maar eerder net opdaag as in verdriet deur die troue gaan. Maar vir nou ry Dylan sê vir ons verskietende sterre. Indien jy nou net ingeskakel het, aardelike goeiemôre, geniet die program saam met my.

0: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delibes Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Sperry Hotel.
6: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
7: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

24 jaar later, oorspronkelijk in 2002 vrygestel, Kirdern met Maisie Maisie, die nieuwe weergave saam met Zaan Sonnekus. Dit is nou nie heeltemal net 'n deksnitie, maar so 'n herverwerkte weergave. Net voor dit het ons daar se verhuideling gehad met verskietende sterre, dit is 8:15. Dit is nou amptelik tyd vir jou Saterdag tune ontleding. Net op die luister FM Top 20 treffer parade program met my Ian tot en met 11:45 toe. Vanoggend. Die Saterdag tune ontleding werk as volg. Ek gee vir jou Afrikaanse liedse titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontsyfer. So maklik en eenvoudig soos dit. Kom maar net oor of jou breinselle vanoggend alreeds 100% optimaal funksioneer. En ons nog so tussen die bome en die bas besluit of ons bil en samenwerking in die samenleving geef vandag of gaan ons malai wees. Ek het vanoggend vir jou 'n 2024 treffer, so hy is so 2 jaar gelede vrygestel, so nie te lang terug nie. Manlike kunstenaar. En hierdie kunstenaar se debuutalbum het eers in Augustus 2020 die lig gesien, of die liggolwe gehoor. So, kunstenaar is nou omtrent so 6 jaar aktief met sy eie musiek in die musiekbedryf. En daar is 2 woorde in die liedjie titel en ek gee ook vir jou 2 emotikonne. Emotikon nummer 1 is 'n pil en die tweede emotikon is 'n oseaan. So, dit is jou 2 kronologiese volgorde. Emotikonne, 'n pil en 'n oseaan. Saam beeld dit vir jou Afrikaanse liedjie titel wat ook uit 2 woorde uit bestaan uit wat in 2024 vrygestel is deur 'n manlike kunstenaar wie se debuutalbum eers in Augustus 2020 verskyn. Deel van hulle lirieke gaan as volg. Dit was 'n lang jaar bokkie. Ek gaan nie vir jou jokkie. Pak so lank daai perskombers en dit is waar ek kom los. Dit is nie Blakkie Swart se perskombers nie. Ek sê nou man, dit is 'n nieter treffer. Dat weet my 082333367 hier's Von Garner met goeie arms.

Liam met Ek Noem Jou Myne en net vir dit Von Gardner met Gooi Jou Arms Om My. Die tyd nou 25 minute net na 9 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend, 2024 treffer, die mannelike kunstenaar wie se debuutalbum eers in Augustus 2020 die lig gesien het. Deel van lirieke, dit was 'n lang jare bokkie, ek gaan nie vir jou jok nie. Pak so lang die pers kombers, gooi hom in die trokkie. As ek hier ry, gaan ek nie stop. Die korrekte antwoord vanoggend met jou twee emoticone wat ek vir jou gegee het, wat 'n pil en 'n oseaan was. Eers het die pil en toe die oseaan. Twee woorde in die liedjie titel ook, so dit was heel eenvoudig geweest vanoggend en dit was Rian Benani met Vitamine C.

0: C. So, dit was die korrekte antwoord, Real Menani met Vitamine C. Heel eerste was daar al so gewees, Tanny Kukus, wel gedaan. Ons het ook vir Debbie gehad. Ons het Mianka, ek sien daar so het ons ook vir Nicholas gehad. Ons het vir Hanrei gehad, Nicoline, vir Fossie Mornay. En dan sien ek ook daar so Tanny Alta. Baie dankie ook daar so vir die foto en die mooie boodskap, ek gaan nou by hom uitkom, en dan Jennifer, goeiemorgen ook aan jou. So bye, gelukkig misschien op jou brek, wat het in die, dat is te vroeg vir julle, dat moet ons nog eers ontwaak. Boodskap van Danny Alta, wat sê, bye, dankie vir die diep muziek vanochtend, waardeer het Ian, mag ek asjeblief aan Marika Jordaan, een speciale wens stuur op haar trouwdag vandag, die woorde van Juanita Klaasense liedjie, vandag is jou troudag, my meisie, baie dankie aan, ek weet en ek waardeer jou opreg, bly veilig en gesien in naweek, baie dankie Tanny, ek waardeer het opreg, baie, gaan kyk of daar die treffer beskikbaar is, en of ek tyd gaan hê op die speelhuis, en dan sal ek hom probeer so inwerk, as jy ook enige verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkinge, of geluk en sterkte wil toewens vir 'n huwelik wat wel vandag in plaas vind, of volgende week, of daarom nog in die laaste paar dae van September maand, laat weet vir my 082-333-667, Gareth Gates, anyone of us, en dan begin ons, 33 minute oor 9, met ons, Afrikaanse kunsmatige intelligentie, top 5 hierdie week.
1: Volg ons op Facebook, @luisterfm.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: En daar het ons 'n draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by 'n Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons markingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. As iets baie goed is, sê mens, dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dit is weer daardie tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulself geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en sovoorts. Geniet kunstenaar optrede soos die Baienaars Broerkes, Morras, Gary Ellis, Rick Muller, Benice Slabbert, Chantal Bosch en Jaco. Ons as Luister FM sal ook regstreeks uit vanaf 9 tot en met 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center, so dit is daar in Dispatch, en dit gebeur die 3 Oktober, so jy moet dit in jou kalender neerskryf volgende week in Saterdag, ja, want dit is vandag is die laaste Saterdag van September maand, voel my hopeloos te vinnig gegaan, maar as onderwijsers is ons dankbaar vir die skoolvakansie wat nou realiseer uit. So dit gebeur volgende week in Saterdag daarso by Dispatch Revival Center met hulle Spring Carnaval. Dit is nou amptelik tyd vir die Luister FM Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. Nou, ons hou die kunsmatige intelligensie treffers apart van die top 20 trefferparades sodat daar onderskeid getref kan word tussen wat is nou die KI music, to our English listeners, artificial intelligence music, en ons doen dit sodat julle kan sien wat gebeur in die musiekbedryf. Dit vorm nie deel van die top 20 trefferparade speelhuis nie, maar wel as 'n aparte entiteit om net vir jou tentoon te stel wat in die wêreld van die Afrikaanse KI musiek gebeur. In die 5de posisie het ons Wilde Hart met Onrustig.
3: Nummer 5.

0: In hierdie week se tweede posisie op die Afrikaans kunsmatige intelligensie top 5 ligkasteel met meer as grond. Die eerste posisie wik vir ons en dan is dit amper tyd vir ons nuus en weer formaliteite om 10 uur spreeu musiek met laat aand liefde in die eerste posisie.
1: En hier is nommer 1.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin, IBSA bevestig verbintenis tot sterker samenwerking en rood waarskei dat die EFF sy voorgestelde toelaag vir die staatskas kan kaarnak. Dit is nou 10 uur en ek is Jan Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. India, Brazil en Suid-Afrika, die IBSA, het hulle verbintenis tot sterker Suid-Afrika en Suid-samewerking en die hervorming van globale bestuur herbevestig. Die drie lande het in New York vergader langs die kantlyn van die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Suid-Afrika voorsit die IBSA forum vir 2026 en 2027. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê IBSA sal fokus op vrede, ontwikkeling, armoedevermindering, volhoubare energie en nuwe tegnologieë. Die lande steun ook die hervorming van die VN se veiligheidsraad en groter verantwoordiging van ontwikkelende lande en globale instellings. Die ekonoom Dawie Rood sê 'n voorstel om maatskaplike toelaas tot minstens R4000 per maand te verhoog, sal onbekostigbaar vir Suid-Afrika wees. Die leier van die EFF, Julius Malema, het gevra dat Suid-Afrika se maatskaplike toelaas verhoog word tot minstens R4400 per maand as deel van 'n voorgestelde basiese inkomste toelaag. Rood sê die landse belastingbasis is te klein om die koste van so 'n stelsel te dra. Hy skat dat sowat R63,1 miljard per maand of R433 miljard per jaar sal kos om die voorgestelde bedrag aan 8,2 miljoen ontvangers van die maatskaplike verligting van noodtoelaag te betaal. Rood sê hierdie las sal besonder moeilik wees om te dra, gegee Suid-Afrika se swak ekonomie en relatief klein aantal belastingbetalers. Eskom as 'n energiebeskikbaarheidsfaktor, die EAF, het tot 68% vir die boekjaar tot dusver gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die kragverskaffer sê die weeklikse EAF was vir 'n tweede agtereenvolgende week bo 70% en het tussen 18 en 24 September 70,44% bereik. Onbeplande onderbrekings het jaar op jaar met 6,8% gedaal, met sowat 3000 megawatt se opwekkingskapasiteit terug na diens gebring het. Eskom sê die EAF het met 12,8% verbeter teenoor 3 jaar gelede, wat sowat 6461 megawatt aan die netwerk terug besorg het. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die ekonoom Dawie Rood sê 'n voorstel om maatskaplike toelaas tot minstens R4000 per maand te verhoog, sal onbekostigbaar vir Suid-Afrika wees. Die leier van die EFF, Julius Malema, het gevra dat Suid-Afrika se maatskaplike toelaas verhoog word tot minstens R4400 per maand. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM Nuus. Ek is Jan Diedriks. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir die naweek in die Luister FM kontry.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons na jou maksimum temperature vir vannag, Saterdag die 26 September, Port Elizabeth maksimum van 19 met 60% kans vir 5 mm reënval. Uit die nag Dispatch maksimum van 19 vir vannag, 60% kans vir ongeveer 5 mm reënval. Jeffreys Bay maksimum van 22 met 60% kans vir 5 tot 6 mm reënval. In die Breer Ooskaap, Aliwal Noord 21, Bisho 21, Kraddock 18, Oos-London 21, Fort Beaufort 18 grade Celsius, Graafrenet 19, Gramstad 19, Ntata 24, Port Alfred 20, Port St. John's 25 en Queenstown 20 grade Celsius. Dan jou weer vir môre Sondag, die 27ste September, minimum en maksimum temperature hier in die Luister FM opvangsgebied. Port Elizabeth 15-18 met 30% kans vir 1 mm reënval. Uitenaag Dispatch 13-18 met 30% kans vir 1 mm reënval. Jeffreys Bay vir môre 12-19 met 30% kans vir ongeveer 1 tot 2 mm reënval. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Goeiemôre. Kan ek my seun Walter Olofsen sê happy birthday boy. Hy's 30 vandag. Hy werk tans oor see. Maar mis jou vandag op jou verjaarsdag hier by die huis my seun. Maar as ons hier terugkom, so nie lank kom jy terug huis toe. En dan gaan ons jou verjaarsdag vier. Ons is lief vir jou. Ons verlang baie na jou en geniet jou dagie. Die vir jou maandpa. Kom van Brenda en Anton Olofsen. Mooi dagie vir julle.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: En so die tyd arriveer om amper te begin met ons top 20 trefverbrade aftelling vir hierdie week. Eers net 'n draai by 'n paar boodskappe op die WhatsApp-lyn. Die boodskap sê net 'n mooi boodskapie vir my seun Reyno van Red. Gee jou beste met jou singles vandag, weet jy kan. Liefde jou pa en mam. So Reyno, baie geluk vandag. Wel, baie sterkte vandag en dan, ek weet jy gaan groen, so dan sommer geluk by voorbal. Nog 'n boodskap hier van Lianka wat sê: "Goeiemôre Ian, ek wil net graag aan my man Morney Erasmus sê baba, geluk met jou verjaarsdag vandag. Julle 53 jaar jong, mag jy vir nog vele jare gespaar word en mag goedheid en guns jou net volg waar ook al jy gaan en baie dankie dat jy elke dag my kies in hierdie volwaterlewe van." Oh, dit is 'n spesiaal baba, dankie vir daardie boodskap. Maar nou is dit tyd om amptelik te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 trefverparade. En van dese week se Top 20 samenvatting, 1 splinter nuwe toetrede wat ongelukkig 1 uittreë treffer tot gevolg het. 8 snitte beweeg opwaarts, 4 snitte skuif afwaarts en 7 snitte bly onveranderd in dieselfde posisies as laas week. Ons uittreë treffer hierdie week, Droomsindroom en Minnie's West met Toelaat, wat dan nou 1 vakante posisie tot gevolg het. En hierdie treffer word in die 20ste posisie gevul deur Nicholas Lou met Bokkie.
2: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.
3: Nommer 20.

0: Nicholas Lowe met Bok in hierdie week se 20ste posisie, ons nuwe toetrede tot die musiek speelhuis. Voordat ons verder gaan, en nog 'n stemnote wat ek hier op die WhatsApp lyn deurgekry het.
1: Goeiemôre. Mag ek net graag weet of jy nie vir my klinkend Kylie Kokemoer net 'n baie geluk sal wens met dat goed doen op die skool. Sy het 'n fantastiese rapport. Hy sê my ouma is baie trots op my ouma's gladdies met ouma maak al groot nie. Sy is ouma se trots daai. Ouma is baie lief vir haar.
0: Baie geluk.
1: Ons met ouma's gladdies met ouma maak al groot.

0: vergelyk dit met boetie of sissie se rapport. Dis goed om te sê, weet jy wat, kyk hoe het daardie persoon gedoen. Moet nooit sê, maar hoekom is jy nie soos persoon A of persoon B of persoon C nie? Ek weet jy kan dit doen. Dan is dit nie meer motivering nie, dan is dit nie meer inspirerend nie, dan is dit nie aanmoediging nie, dan is dit eintlik jy kyk neer op jou kind en dan gaan jy nie die gekose resultaat kry as wat jy in gedagte het as 'n wegstap boodskap om te los by die kind nie. So in elke persoon, ongeag hoe jou rapport lyk, ons is nog steeds trots op julle en ons weet dat julle met die eindeksamen wat op pad is vir die vierde kwartaal goed sal doen. En hierdie week se 19de posisie op die Luister FM top 20 het ons 'n Fran Prins wat een plek opskuif van laas week se 20ste posisie met Jy onthou nie.
1: Nommer 19.

0: Daar is nog nie my vrou nie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: 22ste posisie, Nicholas Lowe met Bokkie, en in die 19de posisie, Fran Prins met Jy Onthou Nie. In die 18de plek, Rinne Velvet en Byron Mini met Nommer Pas. In die 17de posisie, Brendan Piper met sy treffer Ouda, wat 2 plekke opbeweeg het van laas week se 19de posisie. In die 16de plek, Robbie Wessels, die was fantastisch, en Jack Barrow met die Bomb Squad Blue, 6 plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie. In die 15de plek, Paul Stuyf en Richard Brassau met Makkelijk in die Moeilikheid. Vir diegene wat net vir moeilikheid soek. Of die soek word gedoen deur die moeilikheid en dan vind dit jou man net soos reën vir 'n pas gewaste voertuig. Gebeur man net. En dan in 14e posisie die liedjie wat ons nou na geluister het, Droomsindroom en Benice West, wat saam gesmelt het en besluit het, hulle wil nie net meer Droomsindroom en Benice West wees nie. Hulle soek 'n naam. En toe gee hulle vir self die naam Die Winter Hotel, Winter Hotel, met die treffer getiteld Heuning, een plek opbeweeg van naasweek se 15de posisie. Waarvan julle boodskap op die WhatsApp lyn voordat ons na hierdie week se 13de posisie toe gaan beweeg. En die eerste boodskap kom daarvan Wilma aan wat sê baie geluk aan Andrew, Christian en Jonathan met julle derde verjaarsdag vandag. Dis 'n groot voorreg as pa om saam met sy tweeling te verjaar. Mag die Here julle seën, kom daarvan Wilma af. Dit is besonder. Dit is nogal baie raar, om eerlik te wees. Maar baie baie geluk daar, so daar was baie feestvieringe wat in daardie huishouding en familie plaasvind, maar van my kant af en almal by luister FM, geniet die verjaarsdag. Die boodskap sê, baie geluk, Genre van Color en Suzelle Olofsen, baie geluk, mag julle prestasie in die skool, ouma, draai het op julle en is baie trots op julle, en AJ van Color wat op universiteit is, ouma is baie trots op jou, mooie prestasie, trots op julle van ouma Marinda af. Baie baie dankie vir aan die boodskap, as julle ook enig verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het, stuur dit deur 082-333-367. Vandag draai by een van ons korporatiewe vennote, en dan in hierdie week, se 13de posisie, het ons vir 'n duet tussen Demi Lemoore en Jacobus, getiteld Probeer konstant in hulle selfde posisie as laas week.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
2: Nommer 13.

0: Hierdie week sit op die posisie bar toe wat drie plekke afbeweeg van naasweek se 9de posisie met sy treffer Sink in die Hemel in. As iets baie goed is, sê mens, dit is 'n fees en wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en so voort. Geniet kunstenaars optredes deur die Baaienaars Broodkes, Morras, Gary Ellis, Rick Miller, Benice Slabbert en Chantel Bosch as ook JK. Luister FM saai ook regstreeks uit volgende week in Saterdag die 9 die oggend tot en met 12:00. So gryp jou familie en vriende en trek saam na die DRC Spring Carnival en ook veiling op die 3de Oktober by Dispatch Revival Center. Volgende op die speellys in hierdie week se 11de posisie konstant in hulle selfde posisie as laas week, Rwanda Toy en Monique Stein met Laaste Asem.
1: Nommer 11.

En dit was die laaste treffer van die eerste helfte van die top 20 trefferparade van die 20ste posisie tot en met die 11de posisie. Rowan Toy en Monique Stein met laaste. Awesome. Nog 'n paar boodskappe op die WhatsApplyn wat deurgekom het. Een kom van Bertie af wat sê: "Goeiemôre Jan, ek wil net graag aan my beste chommie Hendrik Nel sê baie geluk my vriend. Mag daar nog vele nuwe jare vir jou wees en ons gaan die rugby hierdie naweek sommer terde geniet en ek weet sommer dat jy ons gelukbringer gaan wees baie. Geluk, baie geluk daarso Hendrik. Maak die beste van die verjaarsdag en Bertie sê is baie bly dat jy sy beste vriend is. Nog 'n boodskap hier wat sê: "Goeiemôre Jan, ek wil net graag aan Sanet aan Sunet, Lianka en Marit sê, baie dankie vir ons Girls Getaway hierdie naweek. Ons vat Luister FM natuurlik saam hier na die bos toe. Dit is altyd lekker as een van die chommiese man daarom 'n plaashuisie het. Ons doen nie die see nie, ons doen die plaaslewe vir die girls. Alhoewel die rede nie lekker saamspeel, moet ek sê, Luister FM en 'n lekker verversingkie gaan baie lekker saam. Dankie Luister FM. Nou, julle moet julle girls trip geniet, maak die beste daarvan. Ek wil nou nie sê, maak foute nie. Dis wat ek sê, maak die beste van hierdie avontuur. Maak seker niemand het hulle self van by hulle as jy die kaskenaris aanvang. Of as jy probeer om so 'n bietjie 4x4 te gaan ry en dan een sekere merkie of twee te los iewers op 'n voertuig. Nie van nou, kom ons vat 'n wegbreek van die treffer verraad. Ons begin met Ed Sheeran wat van sê Bad Habits lead to late nights. Ek dink niks het hier in Aspris gelaai nie. Dit is maar net toevallig so. Vir die girls wat op die girls tripje gaan, ek is sorry. Dit was maar net toevallig laat ek nou het. As ek appels se foute gelaat, dan was dit nou 'n ander saak, maar die een is wat hy is. En is dit nie my manier om te sê jy moet foute maak hierdie naweek en slegte gewoontes uit. Goeie gewoontes.

0: nummer 7.
1: As ek terugkyk, toe als begin.

0: in hierdie week se sesde posisie. Ons Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met oor mekaar. Een plek opgeskryf in laasweek se vyfde posisie. Net voor dit Bart en Benice West met dank die Here vir jou. Konstant in hulle selfde posisies as laasweek. Tyd nou om te kyk na Morula Media se top 5 treffers op hulle top 20 vir van dese week voordat ons met ons top 5 treffers vir die week gaan begin. In die 5de posisie op morulamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie Elof Enriques Nel met hulle duet getiteld Eie Smaak. In die 4de posisie Irene Louise en Vike en Early B met Buddy Boom Boom. In die 3de posisie Juanita Du Plessis en Rowan Josh as ook Franja Du Plessis se ma, seun en dogter met Boots and All. In die 2de posisie Robbie Wessels met Als vir die Bok en dan in die 1ste posisie het ons vir John Belcher en Tashay met In My Kombuis. So 'n bietjie anders as hulle vorige twee duette. Eers was het Suid en toe Noord. Nog hulle gaan by die rigtings hou, maar ek dink hulle beweeg nou in die huis. So eers in die kombuis en dan in die TV-kamer en dan in die sitkamer. Gaan maar kyk wat in die pipeline is vir die twee. Maar ons begin nou met die Luister FM top 5 treffers vir van dese week in die 5de posisie, 7 plek opgeskuif van laas week se nommer 12 Jacobus met Verby Dans.
1: Top 20 treffer parade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: hierdie week se tweede posisie konstant in sy selfde posisie as laas week. Chris Plakkiestein met Dammit, ek's lief vir jou. Tyd vir my om vir julle te groet. John Dirker staan gereed met sy program Skatkis tussen 12 en 3. Dit op jou lekker luisterstasie. Van my kant af, Ian Diedriks, tot en met volgende week, selfde tyd, selfde plek. Mag dit met julle goed gaan en mag julle 'n fenominale nuwe week hê. Die so 'n halwe week van September en 'n halwe week van... bietjie van 'n halwe week van Oktober, met donderdag wat nou die 1 Oktober gaan wees. Mag dit vir julle 'n lekker week en naweek wees. Ek los in my woorde dat sê tough times, then last, but tough people do, so maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. Cheers vir eers, hierdie week is nommer 1, Rian Benani met lof.
1: En hier is nommer 1.

0: Vebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
2: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: Pēcapziņā esat vietī savu. Enais Play, ja es ir.
1: This is Joshua Hurley again. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
2: Ach, goeiemôre. Dis Saterdag, die 26 September 2026. Nou, so welkom by hierdie reënerige Saterdagmiddag hier op Luister FM. Ja, so donderdag was erfenisdag, of soos ons dit nou hier in Suid-Afrika graag noem, nasionale braaidag. Want gee nou maar net vir 'n Suid-Afrikaner 'n openbare vakansiedag en dan sommer so binne 20 minute dan staan daar sommer so 'n rookwolk wat die hele buur laat weet, hier gebeur iets of hoe. Ja, vandag is dit darem 'n ander storie. Ek sien hier eentjie het lekker geval vanoggend. Dit is oral baie nat. So die vuur bly waarskynlik koud. Ek wonder of hy gaan koud wees daar by jou, want dan sal hy braai maar moet wag. Maar die radio hoef daarom nie te wag nie. So ons wag vir jou. Die nommer het hier is 082-333-667. So ek sien nou 'n bietjie daar in Pakistan. Daar is nou blykbaar 'n nuwe partytjie gier wat nou daar ontstaan het. Want mense trek nou aan soos reuse gorillas aan en dan gaan hulle nou na die partytjies rond en dans. Ja, jy het reg gehoor. Ek het gesê gorillas. So dit is nou nie die klein ou kostuumpie wat jy nou daar by 'n kinderpartytjie kry nie. Ek praat nou van 'n groot harerige gorilla wat tussen die mense rondloop en sy beste danspassies wys. En glo dit of nie, ek kan dit self nie glo nie. Die mense is nou baie mal daaroor. Nou sit ek en wonder. Ons partytjie is maar stil vanaand, ek weet, Bella Gorilla. Ek dink jy Tannie Sunny of oom Jannie gaan daarvan hou nie. Maar hy sal hy braaitang net daar neergooi. Nou, die skatkis is oop. Baie dankie vir Jan Diedriks met die triple T. Altyd die heel beste in kraakvars muziek wat hy vir jou bring. Ry veilig, Jan. En dan kan jy ook binnenkort gaan loer daar op die Facebook van Luister FM. Waar dit geplaas sal wees. Ja, waar is jy nou? Wat doen jy nou? Ek hoor graag van jou. Ons hoor altyd graag van mekaar hier op die skatkis. Want is altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor. En soos ek altyd sê, die krag van radio is enorm. Bring ons by mekaar af, vanuit jou motor, af by jou huis, jou aftrede oord, hospitaal, tronke. Die lys gaan net aan. Ek kan maar sê die ranglys. Daar is ons skatkis familietradisie. Men jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6 FM, as ook 89.6 FM. So jy morrelasie speciaal vir jou. Nou, ons gaan galop so stonka hier op 'n oop vlakte, op 'n nat vlakte, op Sully Valley. So kan jy ons ook ooral dra, saam met jou ongeag van die FM uit saai gebied. Dis John Dirker binne jou radio. Sit op my saal. En kom gewoontes om te hier, man. Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

Odyssey Pixies. Where is my mind? Ja, om te denk, dit is nou al ook al een golden oldie. So hoe vinnig gaan die jare verby? Baie welkom as jy so pas aangeskakel het. My naam is John Durker, jou gasheer. Tot om met 3 uur. Om te dink, 26 September. Hoop het was betaaldag daar so by jou gisteraand, of wanneer ook al dit sy. Nou, vandag wil ek graag met jou oor iets gesels, wat dalk nader aan jou hart lê as wat jy dink. En ja, dit is nou een vraag wat ons nie altyd hardop vra nie, maar wat dalk al baie van ons opgekom het. En ek het juist weer in die week gehoor, dat iemand vir my so iets noem. En toe dog ek, weet jy, kom ons gesels oor dit vanmiddag. So as ek jou vraag, voel jy, dat die samenleving jou nog nodig het. Want ons leef in 'n wêreld waar alles so vinnig gebeur en tegnologie verander en jong mense beweeg teen 'n ongelooflike tempo. En soms kan 'n mens voel dat die wêreld jou eenvoudig agterlaat. Maar wat van die mense wat 'n leeftyd lang gewerk het, kinders groot gemaak het en gemeenskappe opgebou het en vir ander gesorg het? So wat gebeur wanneer hulle nie meer in dieselfde rol staan nie? En vandag wil ek hê ons moet eerlik hieroor gesels. Nie net oor ouderdom nie, maar oor menswaardigheid en die behoefte om te weet wat jy steeds ook saak maak. En vandag, terwyl jy luister, wil ek jou vra, het jy nog die gevoel dat mense jou raad, jou tyd of jou teenwoordigheid waardeer? Of het jy al gevoel dat jy nie meer regtig raak gesien word nie? Die WhatsApp kommunikasie forum se nommer 082 333 367. Bly ingeskakel.

0: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-7008-1.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087

0: Kentucky Blues, Lauren Copley. Here will be Scott Guess, and I footed Bobby Winton. My heart belongs to you.
1: Say hello, Alpha Johnny Boy. Say hello, my love.
0: Hello.
1: Say hello for Johnny Boy. That's Bobo. Yeah. Hello, Johnny. Say, moi, kakoy. Hello, John. Welkom op je lucht. Yo, papa, ga je ook welkom, also. Mooi blij.
0: Hey, love it. Ja, nee, dat is classic. Baie, baie dankie vir daai een, hè. Ja, goeiemiddag, John. Dankie vir die tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met asemrowende keuses van musiek. Het word waardeer. Laat waai, John. Ek wag vir daai klanke. Leonie. Yes, Leonie. Daai emojis het nou dwarsdeur gespring hier, so.
2: John, goeiemiddag, Dion Gerber. Lekker om ingeskakel te wees vanmiddag op die skatkis. John, dankie vir jou tyd, nogmaals, lekker nat, nie te koud nie, maar nat, saterdag. En sien uit na die program, John, bederf ons met die oud treffers. En ja, vandag wil ek net sê, Isabel is in vereniging, sy het gisterand uitgevlieg. Ja, dit was maar hartseer in Tranendal. Die verlang is nog steeds baie hoog, die huis voel leeg. Ek dink die ouers sal buite ken, hierdie gevoel. Dis ons laatlammetjie gewees en sy is haar vlerke gesprei, John. En nou gaan sy 'n loopbaan maak daar in vereniging. John, ek wil baie graag hoor of jy vir ons kan speel 'n ou liedjie van Rudy en Corlea. Ek weet jy vlieg. Ek weet dat my dogter gaan vlieg deur die Here se genade. En ek bid haar alle voorspoed toe. En baie dankie vir jou tyd, John. Sterkte, veilig huis toe ry. Cheers, Dion.
0: Amen, Dion. Ek sit hier met 'n groot glimlag op my gesig hier. Dion, jy mag maar trots wees. Jy mag maar. Ek weet dit is nie maklik vir julle nie. Maar ek sal graag hy liedjie vir jou bring en vir jou en jou gesin. Ek bring dit graag. Ek sal sommer nou ekstra luister na daai snit wanneer ek hom nou vir jou gaan spring en speel. Jammer. Goeiemiddag Hotlips, ek wil vandag vir my vriendin wel in die hemel sê, ons harte is stikkend en ons mis jou vreeslik van al jou vriende en man thuis. As jy kan speel asseblief Demis Risos, My Friend the Wind, baie dankie.

0: dink ook aan julle. En dan goeiemiddag John is van Beatrice. Hallo Beatrice. En Conroy sê vir almal hallo. Hy is saam met ons hier op die skatkis. Hy vra hier vir Tremolos of vir Bee Gees. Ek sê na sy Elvis ook, Conroy. Ek sal definitief daar een uittrek vir jou, Conroy. Maar af John wil net een boodskap stuur aan my kleinkinders, Tian, CJ, Kylie en Marcel. Ouma is baie lief vir julle. My kinders, Stabby en Deedrey. Mama, dankie vir alles en dan een groot dankie aan Kobus en Annette van Kraddock. Beverly Nell, en dit is van Aliwal Noord. En dan sien ek ons rolbalkampioen is ingeskakel, hier so is twee, maar het lyk vir my die tweede ene gaan seker rondom ons gesprek, of hoe?
1: Ho, oh, Johnny boy, weer Herman Jong, sorry man, dat ik jou weer lastig val.
0: Nee, nooit he.
1: Hy topiek van jou, ja, ek kan met alle eerlijkheid sê. My kinders is nou al twee dochters. Hulle is nou seker amper 20 jaar al uit, land uit, Germany. En die pa is nog steeds relevant. So hulle het nog steeds pa se inzet en nodig, pa se raad. Ja, hulle vraag altyd as daar bietjie onsekerheid is. Of dan iets wat gebeur. Hoe sal daddy, wat sê daddy, dan volg hulle daddy se raad. So ja, ek glo hulle... Hulle sal ook vir die mense sê, hulle is goed opgebring. Is nie dat die ouwers nou oud is en wat weet julle toch, julle is oud. Hulle waardeer nog een mense inzet en hulle vraag baie graag. Nee, hulle self kinders. So ja, lyk om die weet is nog relevant. En dan behalwe dit, samenleving het hierdie mysterious job nodig, glo ek. Mense kom hier en sê hulle van meneer, jou mysterious job is wat ons nodig het, so. Never stop. As hy, Johnny boy, ek luister verder vir jou hoor. Is maar weer my 5 cent in jou pakkie, jong. Jy kan dit speel of jy kan dit los, my vriend. Maar dis maar hoe ek voel. Dankie, Johnno, love you all. Manne en mannene, cheers.
0: Ja, en ons waardeer jou bydra, Herman. Ons waardeer jou. En dan die volgende boodskapie sê asseblief, moenie my naam sê nie. Vir baie jare voel het ek pas nêrens in nie. Karring maar net aan van dag tot dag, voel ek beteken niks vir niemand. Weet jy hoekom ek nog op die aarde is nie? Wat is my doel? Hoekom is ek op aarde geplaas? Dankie vir jou wonderlike program. Baie dankie dat jy daar gesê het ek moet jou naam noem nie. Jy kan ook altyd sê anoniem. En ek is bly jy het uitgereik vanmiddag. En jy is hier die enigste een wat so voel nie. En is ook om ek het op my hart het om my hoort te gesels met ons vriende. Ja, kyk. Soos jou boodskap nou daar so sê. Ek dink daar is 'n interessante ding omtrent ouer word. Ek weet wanneer jy jonk is, dan wil jy hê mense moet jou ernstig opneem. Nie waar nie. Jy wil hê mense... met jou idees hoor of jou mening respecteer. En om jou een kans te gee om te wys wat jy kan doen. Maar wanneer jy ouer word, kan het soms voel asof daar die belangstelling begin verdwyn. En het maak sin. Dalk sit jy daar by een familietafel en allemaal praat oor hulle werk, hulle planne en oor al die kinders. En jy probeer iets sê, maar die gesprek beweeg soms aan een Somme aan, sonder dat iemand jou regtig hoor. Of dalk het jy 'n hele leeftyd se ondervinding, maar niemand vra jou mee verraad nie. En dan wonder jy dalk, is dit maar net hoe die lewe werk? Of het ons as samelewing vergeet om na mekaar te luister? So ek, as ek nou maar kan sê anoniem na die boodskap van jou, ek dink daar is 'n groot verskil tussen om oud te raak en om onbelangrik te voel. Want ouderdom beteken nie dat jy niks meer het om by te dra nie. Soms is dit juist die mense wat die meeste van die lewe gesien het, wat die dinge verstaan, wat jonger mense, hulle moet het nog leer. Ek sal nooit vergeet die toe ek in standaard 5 was, toe toog ek nou al ek is groot. As jy ons nou is 'n senior daar in laerskool, en dan sê jy maar net, nee, wat, dit is nog 'n lang pad aan. Maar kom ons vra dan vandag eerlik, soos wat anoniem op jy geantwoord het, voel jy dat die samelewing jou nog nodig het, of het jy al gevoel dat mense jou eenvoudig nie meer raak sien nie? En so gesels ons vriende saam vanmiddag, ons wil ons vriende se stemme hoor vanmiddag, die nommer 082-333-667. En dan bring ek nou daai snit van Rudy Klaas en Corlia Botha vir Dion Gerber. Ek weet jy vlieg, bly ingeskakel.

Om te dink ons lewe vandag, as twee mense soveel talent het. En dan die volgende snit, soos aangevra van Wel se vriendin. En dit is ook hierso geskrywe vir haar man Thuis. En ja, ek weet, ons gaan vir Wel mis, hierso op die skatkis. En sy het altyd aangevra vir my friend the wind.

0: Leicester FM.
1: Session 12 Saterdag, dit is die datum en ja, wie is ingeskakel op my lekker luisterstasie? John Derke die skatkus. Nee, kyk, het gaan warm raak op hierdie lekker koue, lieflike, reënige dag. Blessing. Johnny, jou maaikie, hoop het gaan goed? Ja, ga jy weer kom kuier binnenkort? Bekie bedrijwig? Ja, ons daarom nie te laat nie, maar ek moet inskakel. Nee, kyk, Saterdag moet ons inskakel. Hy is binnen alles. As hy gaan draf ook, hy is in jou oor. Binnen in jou radio. Wat ben wel goed, my maaikie? Ja, ek het ook geluister gauw na die topic al van jou. Wie maak die saak? Wat die mens doen in die land en in die wereld en as er altyd maar ietsie wees wat mense nooit happy is met dit en maar weet wat, wat ek en my vrou Jackie doen, ons help van ons kant, ons help nog die hele tyd en op einde van dag of was al wat dankie of nie dankie nie as een blessing van boven wat die Heere ons al die jare so guide en ons help van ons kant, dit is ons blessing wat ons maar altyd doen. My maaikie ons show. En ek luister vir jou, as het moendlik is, vir al die mense al by die kant, een request van Tiki DJ Memories, en natuurlijk vir jou, Jono. Shalala, I need you.
2: Wow! Oh,
1: dankie, Johnny, jou maaike, Tiki.
2: Yes, Tiki. Baie, baie dankie vir jou, en ook jou vrou.

0: The Walkers. Hierso op die 26 September 2026. Die tyd 48 minute na 12. Ek is John Durker. En ek hoop jy is lekker gemakkelijk waar ook al jy is. Miskien met 'n koppie koffie binnen bereik. Want het gaan nie net hier oor musiekie. Het gaan altyd oor ons vriende. En onthou jy is deel van iets groter as net klank. As ons mense en ons stories hier op die skatkis. Soos ouder gewoonte. So waar ook al jy vandag luister. Baie dankie dat jy ons deel maak van jou saterdag. En dan sien ek, hallo Jonna, ek luister saam en ja, dis 'n interessante onderwerp vir vandagse bespreking. Dit laat my nou sommer aan my oorlede mama se mooie herinneringe, wat sy agtergelaat het, dink. Ek sien uit om almal se opinies te hoor. Dankie vir jou, Annelien. Baie dankie ook vir jou, Annelien. En ek is seker daarvan. En ek is bly dat dit herinneringe, mooie herinneringe, achterlaat en daarna kan na dink, Annelien. Maar ach, John, het is 'n goeie vraag wat jy vra. Ek probeer om allemaal gelukkig te hou. Nou wonder ek of hulle my waardeer, Francina van Uitenhaag. Baie dankie ook vir jou, Baita, Francina. En het is ook om ons hierdie gesprek het vanmiddag. Maar ach, John, ek glo ons allemaal kan 'n bydra maak tot ons gemeenskap. God het ons uitgekies en sy lig in ons geplaas om sodoende 'n ligstraaltjie in elkeen se lewe te bring. God kan net ons gebruik om 'n ander aan te raak, te vertroos en blydskap te bring. Beslis het ons mekaar nodig. Groete, Lydia. Baie dankie Lydia ook vir jou boodskapie en saamgesels. En dan Marie van Dispatch skryf 'n goeiemiddag. Ek weet, ek het nog 'n doel in die lewe. My kinders en kleinkind vra nog gereeld vir my raad oor besluite wat hulle moet maak. Ek waardeer hulle omgee en liefde vir ons. Ja, dis prachtig, Marie. Middag, John, so bly jy is hier, binne my radio. Dis nogal iets wat ek eers baie mee gesukkel het, of ek nog belangrik is vir iemand. Nou dat die jare so aanstap, toe besluit ek, by God is ons altyd belangrik en ek berus, al is het net om elke dag vir my kinders te bid. Lief jou altyd, Magda. Hey, dis prachtig, Magda. Dis absoluut prachtig. Hi John, ek is in die posisie. Ek en my twee kinders bly saam. My seun dra my op sy hande. Sê nooit 'n skewe woord vir my nie. Hy laat my altyd goed voel. Dit laat my voel ek hoort nog hier. En my dogter is die teenoorgestelde. As ek iets sê, sal sy altyd sê ek het dit nou al gesê, of sy verdraai my woorde. Sy laat my altyd voel ek beteken nie meer iets in haar lewe nie. En dit kom van Karen af. Hey Karen, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. En ja, ons kan sommer nou, soos wat hulle in Engels sal sê, first hand kan sien hoe belangrik hierdie gesprek is vanmiddag. En so gesels ons vriende altyd eerlik. En dit word altyd waardeer van ons vriende. Baie dankie ook vir jou, Karen. En ja, ek hoop sy kom tot daar sinne, hè. Maar ons gaan nog baie gesels en ons gaan dieper gaan in hierdie gesprek nog vanmiddag. Ek kan dit sommer aanvoel. En dan sien ek, Philip is ingeskakel.
1: Ja, middag, John, ek hoop het gaan goed. Ek hoop hulle het 'n baie lekker verjaarsdag gehad. Spelers op die vir Petro, Tisa, Jan en Duan. What am I living for van Gene Rockwell. Groete, Philip.
0: Hey, Philip. Gene Rockwell, ne? What am I living for? Ja, die Belinda wat jy na verwys daar is my moeder, ne? Ja, nee, sy het haar dag baie geniet. En ek kan sommer weer vir haar sê, ek is baie lief vir haar. Baie lief vir my moeder.

Dis Minshaw. Ek is baie lief vir jou. En ons slaan het nou op die kop 1 uur. Hier op die skatkis, John Durker, jou gas hier tot om my 3 uur. Hi John, ek het in 2024 met pensioen gegaan. Om uit die rat race uit te wees is bevrydend en kan 'n mens nie beskryf nie. Al wat ek mis is my volle salaris. Ek het my deel vir die samelewing gedoen en 'n paar keer ook bevordering gekry. My kids vra vir my slaaie, kosse en resepte en dit is genoeg vir my. Ek het vrede met die samelewing. Ek het my rol klaar gespeel. Ek het ook baie kunsvorme wat ek beoefen. Ek is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Mooi program Sandy. En dan sien ek Sandy, jy sê ook as iemand my hulp nodig het, sal ek help as ek kan. Maar ek is nie meer deel van die madness daar buite nie en ek love dit. En ek verkoop my crafts, so dit staan in mense se huise. Ai, dit is prachtig, die mosaïek. Die mosaïek plante, soos wat jy hierso noem. En dankie ook vir die foto wat jy daar gedeel het. En ek is bly dat jy gesê het wat jy daar gesê het. Want ja, kyk, vir baie mense is aftrede groot mylpaal. Jy werk dalk daar vir 40 jaar en staan elke oggend op. En ja, weet precies waar jy moet wees en wat jy moet doen. En dan kom hy dag, hy, wanneer jy nou jou laaste werksdag het. Ek het al nou al baie dit gesien met ons ouwe burgers. En dan kry ons nou ietsie daar van die werksplek en allemaal wens jou geluk. En dan dalk is daar een mooi afskeid. En soos ek gesê, een geskenkie en een paar toesprake. Maar wat ek altyd wonder is, wat gebeur hy volgende maandag? Ja, dalk word jy wakker en besef dat niemand jou meer verwag nie. Geen vergaderings, geen oproepe en ja, geen collega's wat jou nodig het om 'n probleem op te los nie. En ek kan verstaan, vir baie mense is dit 'n wonderlike bevryding en vir ander kan dit 'n baie moeilike aanpassing wees. Want ja, dit gee mens ons dan nie net 'n inkomste nie, dit gee identiteit en 'n gevoel van dat ons daarom iets beteken. En wanneer daai wegval, dan het ek nou al gesien, dan begin mense so voel of hulle raak angstig. Want hulle moet nou weer iets ontdek, want baie voel hulle is, weet nie wie hulle is sonder daai beroep nie. En dit bring ons weer terug by vandagse vraag, voel jy dat die samelewing jou nog nodig het? En ja, hierdie gaan nou nie glad hier oor ouderdomme nie. Die gesprek gaan nie oor ouderdomme nie. Jonk of oud, voel jy dat die samelewing jou nog nodig het?

0: 10 minutes in, Ian. John Derker is on with you. Mom and Dad's The Rangers Waltz. Frank Sinatra, My Way.
1: Hallo aan ons meneer Hotlips. Welkom in my huis. Ek sit en werk op hierdie saterdagmiddag. Maar ek wil net baie graag vir my seun Connor Kelle en sê baie geluk met jou graad 7 derde kwartaal report. Soos altyd het jy jou ma verskriklik trots gemaak. En dan vir my ma Magdalena van Rooyen. Ons sien mama môre en dit is springbokke all the way. Veilig ry huis toe Hotlips, mis jou, lekker dag verder.
0: Ja, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Connor Kellen, baie geluk. En julle gesin is so trots op jou rapport, wel gedaan. Hallo John, ek glo op 'n stadium is ek nog vir die samelewing. Al is dit hoe gering. Of moet ek help, moet inpraat. Mense laat lag of selfs help pannekoek bak, maar daarom weet ek, my gesin het my nodig en dit is vir my die heel belangrikste. Mooi dag vir jou en almal. Groete Anisha. Ja, beslis Anisha. En dankie ook vir jou uitreik, lekker om van jou te hoor. Môre ons radiolieveling, jou onderwerp. Ek glo as mens die lewe met 'n doel aanpak en weet dat daar iets is wat jy doen of vervaardig, terwyl jy nog die krag en moed het om dit te doen, doen dit. Kry 'n stokperkie, bly besig, dit vul leemtes. Ek is dankbaar dat ek volgehou het met my bottelwerk en boeke skryf. Die afgelope 22 jaar se sukses spreek boekdele. Jou programme spyk, groete Biola. Hey Biola, ons living legend, ja. 22 jaar. Ah, dis ongelooflik. Nou weet ek ook. Ah, dis ongelooflik, Biola. Wel gedaan. Hy vandag sou my mamie 91 gewees het. Mag sy 'n mooi dagie geniet by op. Liewe Here, ek is baie lief vir haar. Speel asseblief Traan in die Hemel. Dankie. Hi, welkom by ons Hotlips. Speel asseblief Love Solution. Mooi en veilig ry huis toe. Ons waardeer jou altyd. Ja, dankie ook al vir jou. John, kan jy asseblief miskien vir my Sail Along a Silvery Moon van Billy Vaughan speel asseblief? Dit is 'n skatkis nommer raai. Middag John, welkom in my kamer lê onder die komberse. Baie dankie vir die mooi musiek. Ek geniet dit baie. Mooi bly en veilig ry huis toe. Ja, Berta, ek is bly dis lekker rustig daar in Jeffreys Bay en lekker gesellig hier saam met ons op die skatkis. En ons waardeer altyd ons vriende se uitreik hier op 'n Saterdagmiddag. Ja, dalk kyk jy nou daar by die venster uit en die reentjie val of wat ook al dit nou doen. Ek hoop net daar is 'n koppie koffie binne bereik of 'n tiekie. Middag John, ek love jou program, jou musiek is so nice. Ek kry nie altyd tyd om 'n boodskap in te stuur nie, maar ek luister. Dankie vir 'n goeie geselsprogram. Groete Magriet. Hey Magriet, baie dankie. Ek het gewonder hoekom is jy so stil. Maar as dit nou iemand is wat ek nou regtig nou bekommerd geraak het, is dit ons Weksie Waltus. Ek het amper hier van my stoel afgeval. Die man is hier.
2: Onka Tonka.
0: Nee man, waar is jy?
2: Wille Weksie Waltus hierdie kant. Hoe gaan het met ons strawberry lips? Hot lips, cherry guava lips en wat lips ook nog daarmee gepaard kan gaan. John het hom so, ek het nou net die ding so met halwe oorgevang. Het ons al gedoel in die lewe op 'n hoër ouderdom? Absoluut. Ek beskou hierdie program van die skatkis ook as deel van ouer word. As ons nie hierdie tipe programme het nie, hoe sal die jonger mense weet waarvan ons gehou het? En die groot voordeel en voorreg wat ons het, is om vir die jongeres te kan vertel hoe ons dinge op ons dae gedoen het. Jo, Annister, sonder 'n voetjie in die hand, alles met die hande, self gedink hoe om te werk te gaan. Maar nou ja, dit daar gelaat. Net gou sê, donderdag was 'n groot probleem vir my. Ek het nie geweet of 'n time forward of time backwards is nie. So het ek nou maar ons twee surfbordjies gewaks. En ek sit nou en wag vir 'n skatkis, dat ons nou maar die branders kan gaan klap. En so teen 3:00 maar toe besef ek maar as eintlik donderdag is braaidag. So die bordjies moet ek nou eers weer alles afskuur dat hy ou wax kan afkom. Net so vir 'n verandering uit die skatkis uit Jethro Tull, locomotive breath. So ietsie anders ter jy ken ons my smaak. As hy nie beskikbaar is, ja, gaan ons maar T-Rex toe. As hy nie beskikbaar is nie. Die brils.
0: Wow.
2: Salomi. Asseblief, gooi rooi broer, laat weer die show.
0: Hey, Wexie.
2: Herman gehoor, wag vir die ander. Groet aan allemaal, liefde, vrede vir allemaal.
0: Hey, Wexie, Walters. Jy moet nie so stil wees, jy. Ek het bekommerd geraak, man. Ja, so bly jy is hier so. Hey, so bly om van jou hierdie saad reg te hoor. Maar het lyk vir my, ek en jy is so by die strand gewees het op twee verskillende dae. Jy praat al van donderdag. Gister het vir my gevoel soos saterdag. Ek sê vir allemaal, hey, dit vir my, hoekom voel het vandag vir my soos 'n saterdag? Sê dit net vir my, nee, ek weet nie. Hey, Wexie. Wexie is in the house.

0: Ja, dit is die man Daniel Gerard, getiteld Butterfly.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke. There ain't no grace can hold
0: my body down. Ja, Vexie Walters, ek sal die lied speel, so draag haar by die

Hey yo, Salome. Oh, welkom in die klankbaan van jou Marages Luister FM, die skatkis. Dit is altyd my en jou geselskap hier op 'n Saterdagmiddag tussen 12 en 3. En my naam is John Durker. Ek is jou gasheer tot om met 3 uur en die tyd is nou al 22 minute na 1. So baie welkom as jy sopas aangesluit het. Dis ook baie welkom my te volg daar op Facebook. Dis John Durker op Luister FM. En ek weet sommer, jy maak het klaar gerieflik daar by jou. Ek hoop daar is verversings. Nou, ons is weer eens geseet om mekaar se teenwoordigheid te wees. En aan die boodskap, jy sê, John, ek is 72 jaar oud en ek moet eerlik sê, daar is daar wat ek voel, mense sien my raak. Maar hulle sien nie my regtig nie. Ek verlang nie na spesiale behandeling nie. Ek wil net hê iemand moet soms vra wat ek dink. Nou, baie dankie vir die boodskap en ek dink dit is 'n baie belangrike onderskeid. Jy vra nie dat, dat mense jou op 'n troon moet sit nie. Jy vra nie dat hulle moet onthou dat jy steeds 'n stem het en steeds 'n mening het. En deel is van 'n gesprek. Janne, ek het gedink aftrede gaan wonderlik wees. Ek het uitgesien na slaap, tuin maak en rustig wees. Maar na 'n paar maande het ek besef ek mis die mense wat my elke dag nodig gehad het. Ja, dit is baie interessant. Baie dankie vir daai boodskap ook. Want ons dink dikwels aftrede beteken jy verloor jou werk. Maar dit lyk vir my, soms voel dit vir 'n mens asof jy ook deel van jou identiteit verloor, nie waar nie. So, baie dankie vir daai boodskap ook. En ons vriende, hier's baie van ons vriende wat ook gesels en sê van stokperkies en ek het nou net 'n boodskapie ook so deurgekom. Maar ag John, dit is so hartverskeurend om 'n boodskap soos anoniem sin te hoor. Ek het ook op 'n stadium so gevoel toe ek besef het dat ons nie ons geluk in ander mense se hande moet sit nie. Ons moet ons eie geluk skep, met of sonder mense. Dit is hoekom stokperkies so belangrik is en natuurlik om kerk toe te gaan waar jy omring word deur mense wat jou goed laat voel. Nou, baie dankie ook vir jou bydrae. En en soos wat jy daar ook noem, ek meen, jy sê daar, jy het ook daar so gevoel. En daar is baie van ons vriende wat dieselfde voel. Goeiemiddag JD, jy as mens maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Jy as mens is in God se oë belangrik. Vir hom maak nie saak wie en wat jy is nie. Hy het jou geskape omdat hy jou daar wil hê. Want dan het God het jou lief soos wat jy is. Want die mense is gou om te oordeel en God veroordeel jou nie. Want hy herinner jou aan jou verlede nie. Prys hom elke sekonde van die dag en dit kom daar van Jaak van Uitenaag. Baie dankie Jaak, waardeer jou. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker Saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy al dit opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pype musiek uit die skatkis. Ek nog op vakansie, is maar rustig en wees daar by die huis en na jou pype musiek en program luister. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay, ek is bly jy vat daarom nog af. Want ek weet gewoonlik, as ons hier so saam gesels, as jy nog haar by die werk. Hallo John, is lekker om na jou pragtige program te luister, terwyl ek besig is om 'n wildspastei te maak vir môre. Hallo John, is lekker om na jou pragtige program te luister, terwyl ek besig is om 'n wildspastei te maak vir môre se rugby. Ek het vandag

so huweliks herdenking, wonderlike huwelik, die Meyers. En ek weet sommer een van die dae as julle kinders ook binnekort weer hierso in ons kom try. Ja, so gaan die jare, so gaan die maande. Hi John, kan jy vir my suster Esther sê ek is baie lief vir al? En ek sien haar so min. Kan jy asseblief vir haar traan in die hemel speel? Hallo, hallo, hallo. Net 'n stywe drukkie vir jou op hierdie Saterdag agtermiddag om dankie te sê dat jy 'n maatjie duisend is en jy ook jou aand sal geniet. Dan gesels ons weer môre. Ja, baie baie dankie daarvoor. Waardeer dit. Middag, geniet jou musiek. Hoe laat speel die bokke vandag? Ja, ons vriende sê, hulle sê hulle gaan môre kyk. Dit is tomorrow. Middag, speel asseblief vir my Heart of My Heart. Musiek is mooi, dit kom daar van Nella, Heart of My Heart, Bellamy Brothers. Maar op daai noot kom ons maak gou 'n bietjie musiek en dan gaan ons nou weer saam gesels. Dankie altyd vir jou uitreikie op ons WhatsApp kommunikasie forum. As jy vir die heel eerste keer inskakel of nog nooit 'n boodskapie gestuur het nie, laat ons 'n bietjie weet van jou. Stuur 'n boodskap vir ons 08233336.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaans se hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou
3: kind se toekoms. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons al

0: Luister FM.
1: Ja John, ek gaan maar weer probeer jong. Ek word so bietjie bewoe as ek oor kinders praat. Ek was gister by die stokkar gewees. Ek is nou op pad so en ek staan voor my hek. Ek wil net gou die boodskap doen. Ek het 'n seentjie daar gesien, hy sy ma wil ergens gaan en een van die verkopers met hierdie gekleurde liggie swaarde stap verby en hy spring op en af. En die ma sê ek gaan vir jou nou kry en wat ook al. En ek sien die seentjie kan nie verstaan nie, hy wil so graag nou eene hê. En hy spring so op en af, hy gesig hy smeek so mooi. En ek dink toe, ag, wat gaan van my afval as ek nou vir hom hierdie swaard koop? Wat ek toe doen? Daai seentjie se blydskap. Ek sê vir jou, jy kon dit nie glo nie. Hy kon gee my toe 'n drukkie asof dit my klein seentjie is. Nou ja, daai man wat gesê het of die persoon, ek eerder so sê, wat gesê het hy weet nie hoekom hy op die aarde is nie. Jy weet, dis sulke klein dingetjies wat jou lewe heeltemal verander. As daai seentjie nou dink, hoe bly het hy my gemaak? En toe die seentjie nou wegstap en ek sien hy stap sommer met 'n wip in sy stap. Toe kom die ou nou en hy sê vir my die liggie ding is R100. Toe voel ek sommer lekker moerig want hy is besig om my te beroof. En ek sien die seentjie en ek sien hy is verskriklik gelukkig en hy wip nog so op en af. Toe word die R100 baie minder belangrik vir my. So ja, jy moenie dinge aan geld meet en so nie. Daar's ander dinge wat na jou toe kom wat jy nie met geld kan koop nie. So as daai persoon voel hy beteken niks, ek beloof jou, ergens doen jy eendag iets vir iemand anders, dan is jy ook, ek dink dan in sy oë ook sy held. Sterkte.
2: Hey my vriend, baie baie dankie vir jou stemnota. Ek waardeer jou stemnota en jou eerlikheid en ook wat jy daar gedoen het. Want dit is so waar wat jy sê. Ons meet onsselfs aan hoeveel ons vir ander mense kan beteken. En dit is so. En dit is so dit moet wees, man. En ja, as iemand jou nodig het, 'n mens voel beter. Jy voel belangrik. En as iemand jou bel vir raad, jy voel gewaardeer. As jou familie jou daar vra om te help, voel jy dalk nog, jy het 'n belangrike rol om te speel. Maar wat gebeur wanneer jy nie meer so baie kan doen nie? Dalk is dit jou gesondheid wat nie meer is wat dit was nie. En dalk moet jy nou self vra vir dinge wat jy vroeër sonder moeite gedoen het. En ja, dit kan 'n mens se selfvertroue raak. En ek is so dankbaar vir jou stemnota, want dit wys maar net weer eens vir ons, daar is iets besonders aan menswaardigheid. En jy hoef nie elke dag in iets te presteer om waardevol te wees nie. Jy hoef nie 'n groot salaris te verdien nie. Jy hoef nie 'n besigheid te besit om almal se probleme op te los om 'n plek in hierdie wêreld te hê nie. En ja, soms is jou teenwoordigheid reeds 'n geskenk. Of net jou belangstelling in iemand anders se lewe. Dit kan meer, baie meer beteken as jy ooit sal weet. En as jy nou net so pas ingeskakel het, ons gesels, ek het jou gevra, voel jy dat die samelewing jou nog nodig het? Of voel jy dat jy eers iets moet doen om jou plek te verdien dalk? Nou, baie, baie dankie ook. Hierso foto's wat tans deurkom.
3: Hallo daar John, dis Emma Poppie van PE. Luister baie graag na jou program, baie mooi program. Ek wil net vandag vra, asseblief speel vir ons iets soos Cold Wind Mariah of Wandering Star van die Blyspelde. As dit moontlik is, sal dit baie waardeer en jy moet 'n baie lekker middag hê en mooi loop.
2: Ja, baie baie dankie. En dit lyk vir my, ek gaan nou vir die heel eerste keer vir Chokker hoor. Wel, ok, nou sien ek hierso moet nie uitsaai nie. Nee, ok, dit was net 'n klein klankgreepie daar. Goeiemôre aan John, ek hoor daar is nog 'n papegaai wat na jou luister. Ek dink in Saterdag moet jy iewers gaan uitsaai waar al ons diere is wat na jou luister. Vir jou kan ek hom groet. Hey, yo, wow. Dit sal lekker wees om van die ander papegaai ook te hoor. Sê asseblief groete vir al die diere wat saam met hulle mense na jou luister. En hulle moet die naweek geniet. As jy kan, speel asseblief vir Mami Marionette, 'n lekker Neil Diamond. Sy is bietjie siek en ons hoop sy voel sommer gou beter. Fetty en Kitty Kat moet haar mooi oppas. Ek sal vir haar sing. Veilig huis toe gaan, oom John. Geniet jou naweek, Chokker. Ja, Chokker. Hy waardeer dit julle. John, as jy 'n plek het, Nikos Ignatius, Melody for Lovers, asseblief. Jou musiek is prachtig, dankie. Hy ongelukkig is daar die ene nie, by die stasie nie. Ek weet, hierso is net ene wat ek nog destijds vooraan gevra het van Nikos, The Beginning. Ek kan hom bring. En ja, ek sal daai ene dan kan bring. En dan die volgende boodskap, die allemaal in die huidige samenleving het mekaar nog nodig. Die lewe raak al hoe moeiliker, soos die dae aangaan. Behoort eerder aan 'n samenleving wat was nog vir die huidige omstandighede. Help met invorderings om die wat hulle self nie meer kan help nie. Daar is baie van daardie mense op straat. Ja, nee, my vriend, ek weet, ek het eintlik 'n statistiek ook gelees so 'n week gelede en van hier in die Oos-Kaap hoe erg dit is. Die artikel was nou wel in Engels, maar ek het dit nog steeds gelees en ja, ek onthou woord vir woord hier in my kop nou, as ek sommer nou daaraan dink. Maar al hier in die Oos-Kaap, mense wat honger gaan slaap en soos hulle in Engels wil sê, kinders met malnutrition. Middag John, ek het nou net ingeskakel, was gou dorp toe, Jeffries. Baie is uit sy nate, ek is nie seker of iemand al vir jou laat weet het nie. Oom Nick lê al vir 9 dae in Mercantile na knievervanging. Ons moet hom nou net baie moet inpraat. Aja, let, ek is so ons in kennis gestel. Ek glo dit of nie. Gistermiddag, toe dink ek aan oom Nick. En bewonder ek by myself, hoekom het hy na my geheue toe gekom? Ek dink is omdat ek nie van hom gehoor het nou vir 2 naweke nie. En baie dankie. Baie dankie daar vir dit. En ek stuur ook groete daar vir hom, as jy hom daar gaan besoek, Alet, ek weet nie, of sy broer Babie, weet ek wel. Maar John, kan jy asseblief vir my sê, wat is Butterfly, dit was Gerald. Op te sê ek Gerald Joling. Is Daniel Gerard, Butterfly. Hi John, ach nee, waar al jou om uit? Ons soek jou mooi musiek groot asseblief van Cathy. Hey, Cathy stuur hier so heel gesiggie by. Hey Cathy, ja, wat moet ek nou sê? Is dit dan ek hier, nee? Ja, nee, hierdie lyk vir my raak nou 'n versoekprogram. It wasn't me. It was maar net 'n versoekie. Hallo John, my doel op hierdie aarde, hoe ouderdom na aftrede, is beslis om nog aan te gaan met charity werkies. Waar ek kan van hulp kan wees. Glo my, dit verskaf baie genot. Ons moet maar aangaan solank ons kan. Geniet jou naweek, John Lynette van Jeffreys Bay. Hey, baie dankie ook daar vir jou, Lynette. En so gesels ons vriende saam op hierdie Saterdagmiddag. En as jy dan net ingeskakel het, jy het glad nie ons gesprek gemis nie. Ons is nog net in die hart van dit. Baie dankie vir almal se bydrae vanmiddag. Maar is nou regtig tyd vir musiek maak. Kwart voor 2 op hierdie Saterdagmiddag. Dis Luister FM.

0: The Holly speciaal daar vir die Meyers vir maandag se huweliksherdenking. 58 jaar saam.
1: Goeiemôre oom John.
0: Goeiemôre.
1: Goed hier met my op uit 'n nag. Bly baie lekker. Ek wil net vir al die mense daar in die baai sê, dit gaan goed. Hulle moet hulle dagie geniet. En my suster hulle op dispatch wat uit die hospitaal uit gekom het. Dit gaan goed met haar. En ja, verder gaan alles okay hierso. Dankie oom John. Liefde groete Mara.
0: Yeeha!
1: Oom John.
0: Hey man. Hey, wat is so skaars vir Mara? Ja, dis wel iets baie goeds is. Mense, dit is 'n fees en wat is nou beter as 'n fees? Natuurlike karnaval. So dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dikkies en duitjies met vermaak en vir alle ouderdomme. En dan die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, bubble house, treintjie ry ensovoorts. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boerorkes. Ook Morris, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.

0: Neil Diamond, America. Net voordat the Bellamy Brothers is aangevra, daar Vanilla, Heart of My Heart. Dit is die 26ste September. Is amper 2 uur. Ja, die tyd stap nou vinnig aan. Ja, nou verlang na my ouma en oupa se goeie memories met die Breels. Dankie Karen en Marius, ons waardeer jou musiek elke saterdagmiddag. Beste ooit, hou so aan John Durker. God bless you. Nou, baie dankie, ek bly julle daai enetjie geniet. Hallo wil net vir my seun Henrico geluk wens met sy 3de verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike dag hê. Mama is baie lief vir jou. Kan jy dalk vir hom jagter speel van Appel van sy ma Claudette? Nou, baie geluk Henrico. Hi John, speel asseblief vir my number 1 van BZN. Geniet jou program. Groete Laura van Jeffreys Bay. Middag John, lekker luister uit Dordrecht. Love Luister FM. Ja, dis ongelooflik. Baie, baie welkom julle. Middag my mater, kan jy vir my Dal Crocodile Shoes van Jimmy Nail speel asseblief? So pas my polse afgekou toe sy Lomie gespeel het. Dankie mater van Willie Meiburg uit sy MG Valla Garage. Ja, my vriend, ek sal hom vir jou laai. Middag, kan jy asseblief Woke Up Sunday Morning van Chris Christofferson speel? Nie seker wat die song se naam is nie. Dankie vir die inligting oor die bokke. Nee, daai informatie was heeltemal verkeerd eintlik. Ja, dit was heeltemal verkeerd daai informatie. Daniel het vir ons die korrekte informatie deurgestuur.
1: Hi John, die bokke speel môre oggend 11:45.
0: Nou, het jy dit? Hi middag, ek wil net vir my vriendin Rina sê baie dankie vir die kuiertjie by my al die pad van Bultfontein af. Vanaand sal ons bietjie dorp loop, dan wys ons jou Saterdag in die baai. Amper het ek gesê Bubblesfontein. Ek mis nou vinnig daar kyk. Nee, daar's nie 'n e in nie. Bultfontein. Sonne, ek luister gereeld na jou, maar nog nie aan jou program deelgeneem nie. Ek is 10 jaar afgetree en 3 jaar gesukkel om aan te pas, het my bossleutels gemis en toe nog 2 jaar skool gehou waar ek nodig was. Nou geniet ek elke oomblik van my geseënde lewe. Werk vir kerk, doen verskillende sportsoorte, handwerk, reis en bid vir ander mense en my lewe is totaal vervuld. As jy nie weet of jy nog nodig is nie, bid vir ander en waardeer die klein dingetjies in die lewe. Dankie vir jou pypprogram, Karin Pretorius. O ja, het 'n pineapple canoe wat my baie vreugde gee. Hi Karin, baie baie dankie vir jou bydrae en na die heel eerste keer as jy uitreik. Ek is so bly daarvoor. So baie baie dankie. Ek hoop om weer van jou te kan hoor hier op 'n Saterdagmiddag. En ons waardeer altyd ons vriende en ja, ons kry vriende wat vir die heel eerste keer uitreik en dit is wonderlik, dit is regtig wonderlik. Is maklik om te sê ja, stuur 'n boodskap, ek weet, I know that. So, om weet jy, dit word waardeer altyd van jou. En ja, so gesels ons vanmiddag rondom ons gesprek en baie, baie dankie vir elkeen se bydrae. En ek moet ook sê dat een van die moeilikste dinge in die lewe is seker wanneer jy voel dat mense vir wie jy baie lief is jou nie meer regtig na jou luister nie. En ek praat nou nie noodwendig van mense wat jou doelbewus ignoreer nie. Soms is almal maar net so besig met hulle eie lewens dat hulle nie agterkom dat iemand anders stil geword het nie. En ons skryf baie sulke boodskapies vanmiddag. Goeiemiddag almal op die stasie wat ingeskakel is, die omroeper, mooi dag vir jou en mooi ry huis toe van Pity. Hi Pity, baie dankie. Middag John, speel asseblief vir my iets van Billy Forrest en het kom daar van Rita af. Middag John, ek wil ook net sê, Om eensaam te wees is nie lekker nie. Ek sit self in die tronk heel dag en elke dag alleen. Dit is nie lekker nie. Van Louisa. Hey Louisa, net vir jou dat jy uitgereik het, beteken baie hoor. En ek is bly jy het dit gedoen. En ja, soos ek gesê het, soms is almal net so besig met hulle eie lewens dat hulle nie eens agterkom dat iemand anders stil geword het nie. Maar ek so hele lank ruk terug het ek gelees om alleen so alleen te wees is nie gesond nie. Jy sit almal reg. Dit is die waarheid. Ek het nog onthou daai statistieke het gesê om so alleen te sit is soos 'n pakkie sigarette te rook. Of twee pakkies, ek kan nou nie presies onthou nie, maar dit was vir my baie interessant hoe ek het gelees het. So dit wys vir jou hoe belangrik dit is. Want as 'n mens nou maar net dink aan die ou persoon wat by die huis sit en wag vir 'n oproep. Die kinders is by die werk of die kleinkinders het hulle eie programme. En almal het 1000 dinge om te doen. En dan raak die besoeke, dit raak ons minder gereeld. Of die gesprekke raak korter en voel jou uitvee. Dan is nog 'n week verby, sonder dat iemand behoorlik gevra het hoe dit met jou gaan. En dan is dit ook die ander kant. Sommige ouer mense voel dat hulle kinders hulle te veel wil beskerm, of nie. En die wat hulle ouers te veel wil beskerm, hulle wil steeds hulle eie besluite neem of hulle eie planne maak en hulle eie lewens lei. Hulle wil nie hê iemand anders te moet namens hulle besluit, net omdat hulle ouer is nie. En ja, ek voel daarom is vandag se vraag so belangrik. Voel jy dat die samelewing jou nog nodig het? En dalk moet ons ook vra, wat ons genoeg ruimte vir ouer mense om steeds selfstandig en betrokke en gehoor te voel. En so gesels ons vriende vanmiddag. Goeiemiddag JD, sal graag Ramblin' Rose van Nat King Cole geniet. Dankie, aangename dag en veilig wees huiswaarts. Nou, baie dankie, dis 'n skatkis nommer daardie. Ons sal beslis om hy trek.

0: En dan is ook een foto, prachtige foto van een kaikie. Ja, dankie daarvoor. Middag John, ek het dan net by die huis gekom van die werk af. Menke hou daarvan om in my kar te lê. My doel is om ander mense gelukkig te maak, al is dit net met 'n glimlag. Jy weet nooit wanneer iemand dit nodig het nie. So asseblief Stay With Me van Chantel Williams. Dankie, lekker middag vir jou. En baie dankie ook vir jou. Middag John, hoe bevoorreg voel ek vandag om net rustig na jou fantastiese program te luister. Groete Zelna Slabbert. Hi Zelna, nou jy is saam met ons, ons waardeer jou altyd. En dan sien ek, ek sien hier 'n boodskap en 'n stemnota boor het. Okay, kom ons kyk gauw.
1: Goeiemiddag, Etty, ek wil net 'n boodskap stuur vir twee dames. Mandy is hier by Aston Bay en Elsabie Pinaar van George. Hulle moet 'n lieflike dag hê, hoor. Ek is besig om my tuin te werk. En veilig wees, Etty, dan meisie Duisel.
0: Hi meisie Duisel, ek sal vir Etty sê, maar dan sien ek jy sê tog hierso Jay, dis nie reg nie. Of is dit nou maar, ek weet nie, hier staan Jay, dis nie reg nie. Ek mag nie meer sing. As iemand verjaar. Verjaar nie, maar Mara mag sê, ja, nee man. Hey, tannie meisie Duisel, ek verstaan nou glad die. Ek verstaan heel te wel die. En ja, dit is inderdaad John saam met jou. Ek sal weer Etty groete stuur. Maar sing dan al vir ons. Ek sal het graag wil speel. Hier is ons niks van verjaarsta hier nie. Wacht, ek wacht net. Tannie meisie Duisel, kom sing al vir ons happy birthday.

0: The tremolo's silence is golden. Maar ek sien Tannie Meisie Duisel het nou gesing. Kom ons kyk.
1: Veel geluk, liewe Tonie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en op baie jare spaar. Kom vir Tannie Meisie Duisel.

As Billy Forrest is aangevra en het ook saam met Bobby Angel, Danny Boy, net voor het Joe Dolan, Lady in Blue, dis die Skatkis, dis Luister FM, en as is saterdagmiddag, die tyd 18 minute na 2, John Durker is jou gasheer, saam met 3 uur, en ons kuier lekker saam hier, en hier is baie boodskapies tans, en ek probeer my bes. Hallo, ek wil net 'n verjaarsdag boodskap stuur vir my seun Henrico, wat vandag verjaar. Geluk, papa se groot seun, met jou derde verjaarsdag. Papa is baie lief vir jou, jy moet jou dag geniet. Papa is een van die dae terug by die huis van jou pa Pieter.

0: Ek is daarom bly om te sien die mannes in die kombuis. Lekker, lekker. Jy's Anton. Lekker om te sien jy saam met ons, man. Daai John, sal jy vir my dames speel asseblief, Mara van Young Park?
1: Hi John, kan jy asseblief vir my speel? Hoekom van Elisma Tron, van Marie en Dani? Dankie.
0: Nou, sê Dani, ek het hom vir jou. Middag John, dankie vir jou mooi program. Speel asseblief Master Jack van The Four Jacks and Jill. Jy moet veilig huis toe ry en jou middag en aand geniet. Het kom daar van Ben af. Ek het hom daar so Ben. Middag John, as ons kan uitreik, moet ons na ander wat eensaam is uitreik in plaas om te wag dat ander mense na ons uitreik. Groete. En het kom daar van Joey af. Baie dankie ook Joey vir jou saamgesels vanmiddag. Hi John, ek is ook alleen, maar ek doen werkies vir die howe en dit hou my besig en voel baie belangrik, want ek kry baie oproepe van my mede-kollegas en wow, die lewe is 'n fees. Gee raad waar nodig is. Ek voel net hou jou besig met iets. Baie dankie vir 'n bytprogram. Baie, baie dankie vir jou saamgesels en ja, dit is baie interessant. Jy sê jy werk daar so vir die howe. O la la! Hi JD, ek luister so lekker na jou mooi muziek. Ek is mal oor jou ou muziek. Ja, ek het baie mense by die winkels wat altyd vra hoe dit gaan. Dit beteken so baie vir my. Dankie vir jou opoffering elke Saterdag. Veilige rit huis toe. En het kom van Zelda. Ja, baie dankie vir jou ook, Zelda. En ook die foto's wat tans deurkom. Hi. En baie dankie vir almal se bydrae vanmiddag. En ja, miskien het iemand al iets vir jou geantwoord soos ag, maar jy sal nie meer verstaan nie. Met hierdie moderne wêreld nie. En ja, ek is seker daarvan dit kan nogal seer maak, veral as jy nie eens kans gekry het om jou gedagte klaar te verduidelik nie. Want die wêreld verander hom nou so vinnig met KI. En, ons gebruik ander tegnologie, kommunikeer anders en leef op baie maniere anders as baie mense, soos wat hulle sal sê, in die ou dae geleef het. Maar ja, ons gaan nog lekker gesels vanmiddag. En ek weet, daar is ons altyd 'n nuwe toepassing op 'n selfoon. Mens kan nie byhou nie en dan hoor jy sommer daar van die kantore waar jy jou selfone verskaf was. O, dis nou tyd vir 'n opdatering. Ek kan nie byhou met tegnologie nie, nee.

Vanaf wil ek begin met 'n eenvoudige prentjie. Bejaarde man sit elke oggend op dieselfde stoel, die huis is stil. Kyk julle na die foon. Nie omdat hy wag vir belangrike nuus nie. Hy hoop net iemand bel, miskien sy kind, miskien 'n klein kind. Miskien net iemand wat sal sê, "Ba, ek het net gebel om te hoor hoe dit gaan met pa." Jare, hoeveel mense sit vandag so? Soveel van ons vriende wat het vandag bevestig het. Mense wat 'n leeftyd lank ander mense se lewens gevul het. Wat nou in die stilte wonder of iemand nog gaan net hulle naam onthou. Hulle kinders groot gemaak, hulle het kos op die tafels gesit. Hulle het vroeg opgestaan en laat gaan slaap. En hulle het aangehou wanneer hulle self wou moet opgee. En nou is die huis stil. Jare, soms is die hartseer van ouderdom nie dat 'n mens ouer word nie. Dit is dat die wêreld soms so besig raak dat niemand meer agterkom wanneer jy self stil geword het nie. Die woord sê in Psalm 92:15: selfs in hulle ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Here, laat hierdie woorde vandag soos 'n hand op iemand se skouer voel. Sê vir die persoon wat voel hulle beste dae is verby. Nee. Jou verhaal is nog nie klaar nie. Sê vir die man wat nie meer werk toe gaan nie. Jou waarde het nie saam met jou werkslere by die deur uitgestap nie. Sê vir die vrou wat voel niemand het haar meer nodig nie. Die liefde wat jy gegee het, het nie verniet gegaan nie. Dink aan Moses. Sy ouderdom het nie hom onbruikbaar gemaak nie. Hy het hom geroep toe hy reeds jare van die lewe agter hom gehad het. Want die kyk hier na 'n mens soos die wêreld kyk nie. Die wêreld vra wat jy nog kan doen. Jy vra wie is jy? Here, vergewe ons wanneer ons mense begin meet aan hulle geld, hulle werk. Vergewe ons wanneer ons sê ek is te besig. Terwyl iemand dalk net 'n paar minute van ons nodig het. Want daar is oproepe wat ons dink ons môre kan maak. Besoeke wat ons dink volgende week kan gebeur. Maar Here, later is nie aan ons beloof nie. Eendag sal daardie telefoon nie meer iemand aan die ander kant hê nie. Here, moet nie toelaat dat ons mense eers waardeer wanneer hulle nie meer daar is nie. As daar vandag iemand is wat wag vir 'n oproep, wys ons om te bel. As daar iemand is wat alleen eet, wys ons om te gaan sit. As daar iemand is wat stil geword het, gee ons ore om te hoor wat hulle nie meer die moed het om te sê nie. En as daar iemand luister wat vandag voel hulle is onsigbaar, laat hulle hierdie woorde hoor asof hy dit self vir hulle sê. Ek sien jou. Ek het jou nie vergeet nie.
Jy is nie 'n las nie. Jy is ook nie verby nie. Jou lewe dra nog betekenis. En Here, as daardie persoon vandag net een ding moet onthou, laat dit hierdie wees. Solank God jou nog hier het, is jou storie nog nie klaar geskrywe nie. Laat ons mekaar waardeer terwyl ons nog kan. Want eendag kom die oomblik wanneer ons sal wens vir nog 5 minute. Laat ons nie daardie 5 minute mors vandag nie. Terwyl ons dit vandag nog het nie. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En daar slaan het 3:15 op hierdie saterdagmiddag. Ons skatkiskerkie kom daar op 'n einde. En het is lekker om Rian Strijder om hier so oor kan my te kan hê. Hy is nou rukkie hier so saam met my, lekker saam gesels. Al die dinge wat hy doen. Waar hy gaan 'n bietjie iewers heen ook môre. Woe, sê hy. Ek weet jy gaan dit lekker geniet saam met Rian Strijder om die beste in boere musiek country. En soos wat hy sal sê, die sekulêre musiek. Vol verrassings tot en met die kuieraand. Van 6-9. Natuurlik die saterdag sizzle. En dan volgende op die speelhuis wat jy sal vat tot en met 3:00. BZN Wheels on Fire. Ford Jackson en Jill Master Jax is aangevra. Elis Matron, hoekom? Dwayne Eddy, because the young. En dalk as daar nog tyd is, ek weet nie. Daar is ook 'n teens Jordaan, ek weet nie. Van my kant af, John Durker. Veilig reis indien jy op die paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Leon Strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom hier by Life Skyf met die Kuif, eksklusief net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanaand. Net na my gaan Lorenko agter die mikrofoon inskuif, al die pad van die VSA af. So bly ingeskakel net hier op jou lekkerste luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 FM. En as jy buite die wyke is van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Weer eens een lekker propvol program vir jou vandag. Ons gaan so kwart oor drie. Gaan ons bykie kyk hoe lyk al die weerfront van ons vanmorgen. Dit is natuurlijk die 27ste September. Kan jy geloof, so September is al op die einde, nee? Dan beweeg ons in Oktober in. En so van halfse kant af, dan gaan ek die lyn oopmaak hier in die atelier, dan kan jy vir ons daai country versoeke deurstuur. Jy gaan so twee liedjies vir my deurstuur wat jy graag wil luister, en kyk ek watter van die liedjies is beskikbaar vir jou, vir die 4 uur speellys. En ons begin met die country muziek natuurlijk, nee? Maar van nou, jou vraag vir vandag. Was hom lekker lig vandag. Ek wil graag weet by jou, wat maak jy vandag, hè? Wat waai, 082-333-667, is daar dalk een vierkie wat broei, ek weet nie. Dalk maak jy lekker pot vandag. Wat se pot maak jy? Wat is op aan jou rooster van jou vandag? Of gaan jy net een bykie bak vandag? Ek is daar iets wat op die kombuise stoof daar, so prit. Ek wil graag weet, maak my honger man. Hy is nou so 7 minute net na 3. Met baie dankie sê vir John Durker ook daar so met die skatkis natuurlijk elke saterdag tussen 12 en 3. Kom ons begin die program som op 'n lekker noot nou. Hier is Niels Matthees volgende met Bye to Vastrap.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, as Matthias, maak ons kuit 'n bietjie warm daar, so met baie toe vasstrap, net hier op Luister FM. Lekker val hy daar so, nee. Ek sien 'n paar boodskappe al reeds deurgekom. Hier so goeiemiddag daar. Ek bak pannekoek vir die kinders. Dit kom van Aletta, dit is swart af daar. So, ooh, Aletta, wat is daai vulsel? Is dit lekker kaneelsuiker? Ek weet baie mense doen piesang en karamel. En ek het ook baie mense ek het nog nooit probeer nie. Waar hulle maalvleis ook binne in die pannekoek sit, nê. Nee. Maak jy 'n sout enetjie of 'n soet enetjie, laat waai daar, laat weet verby. Hulle 233-3367. Ek sien Pieter het ook vir my boodskap hier ingestuur. Ons gaan nou 'n bietjie loer wat sê hy daar vir ons.
1: Hoere musiek.

0: Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Ek sien hier so 'n boodskapie ingekom van Pieter en hy sê so vinnig enetjie daar by Aston Bay Strand daarna begin met 'n lekker vark curry pot. Oh, mense, ek sien hy's op reserve daarso. Baie dankie Pieter vir jou boodskapie. Jy kan of my deurstuur 0823333667. Wat is jy besig om te doen vandag? Gaan jy 'n braaitjie maak? Gaan jy 'n pot maak? Jy moet my laat weet wat. Ek wil weet jy gaan 'n pot maak of jy gaan braai. Ek wil weet wat gaan jy doen? Dan waai 0823333667. Hierso is Prof Piet Langpiet Prof met Freddy Reuter en kom ons luister 'n bietjie wat maak hulle vir ons 'n bietjie vandag.

0: is Prof Lang Piet en Freddie Reder daar met Baandans vir Estie. Wat 'n wonderlike man was Prof Lang Piet gewees. Jo, daai man se boeremusiekkennis, nê, en sy konsertina speel was uit die boonste gestoeltes gewees. Hy is ongelukkig nou nie meer met ons nie, maar sy musiek sal vir altyd voortleef en dit was my groot eer om so 'n paar jaar terug 'n onderhoud met hom te gevoer het in die ateljee by Luister FM. O, fantastiese man en baie dankie aan Prof Brink Botha wat natuurlik Prof Lang Piet aan my voorgestel het destyds. O, wat 'n fantastiese man. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie kyk na ons weer en dit is natuurlik nou vanmôre die 27ste September 2026.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk so 'n bietjie na ons minimum en maksimum temperature daarse vir môre, Sondag. Aliewal Noord staan op 10-18 met 'n 30% kans tot reën. Bisho is op 10-16 met 'n 60% kans tot reën. Kraaloek is op 8-14 met 'n 60% kans tot reën. Ons Londen is op 15-18 met 'n 30% kans tot reën. Dan gaan ons oor na Fort Beaufort toe, 8-14 met 'n 80% kans tot reën. Graaff-Reinet is op 9-15 met 'n 60% kans tot reën. Graamsstad 11-18 met 'n 60% kans tot reën. Mthatha 10-14 met 'n 60% kans tot reën. Port Alfred is op 14-18 met 'n 30% kans tot reën. Port Elizabeth EBH 15-18 met 'n 30% kans tot reën. Paulson Johns 15-19 met 'n 30% kans tot reën. Queenstown Komani 8-13 met 'n 60% kans tot reën. Uitenaag Kariga 13-18 met 'n 30% kans tot reën. Dan gaan ons oor daarso na die Spatse weer vir môre. 12-19 met 'n 68% kans tot reën en Jeffreys Bay daarso laas op die lys vir môre 12-19 met 'n 60% kans tot reën. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau natuurlik vir ons weer. Verskaf vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. En ons kan volg daar op Facebook en op X, dis SA Weather Service. Ek sien Daniel is ingeskakel. Hy sê, Rian, speel vir ons enige Mal Haggard nommerkie daarso of Johnny Cash. Baie dankie vir daai boodskap. Ek het hulle ingeslot daarso. Baie dankie. Aleta de Swart sê, so die kinders soek 'n soet enetjie. So ek neem aan is lekker suiker kaneel, nê. Hierdie sê, ja, ek het klaar my pannekoek karamel en piesang en kaneelsuiker en suurlemoensap om die suiker af te breek gehad. Dankie vir die lekker musiek. Esmerie Turner wat so vir my skryf. Baie dankie Esmerie vir daai enetjie. Dis 'n interessante enetjie daai wat jy sê jy gebruik die suurlemoensap daarso. Nou gooi dit by die suiker en die goeters om dit af te breek of is dit nou maar net 'n suurlemoensapie aan die een kant? Dat weet vir my is baie interessant. Hierdie sê middag Rian, jy jong, nog nie gedink aan kos nie, besig met my goedjies en dingetjies. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daarso deur gekom het. Ouma Ria wat so vir my skryf. Waarmee is jy besig, ouma Ria? Ek wil nou sien. Maak jy self hierdie hout beeltjies? Dis vir my baie mooi hoor. Sy blauwbulle is tops. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daarso deurgekom het, ouma Ria, en die fotootjies wat jy ook daarso bygestuur het. Kom ons gaan voort. Hier's Bless Hoender van Strap, Freddie Reder hulle daarso en Ellen hulle. Kom ons luister 'n bietjie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis die blessoener vast strand net hier op Luister FM. Madala het vir ons 'n boodskap hier ingestuur hier sonmiddag, sê Rian, ek wil nou nog vra, hoe gaan dit met jou pa? Is hy nog hierso met ons? Ja, hy is, hy is, hy is. Hy gaan nou so Oktober maand gaan hy afkom daar, so hy is mos nou daar in Kimberley se wêreld. So hy gaan nou so 'n bietjie afkom nou in Oktober maand, want ek vat nou weer die verhoog nou in Oktober. En so hy gaan 'n bietjie afkom, 'n bietjie te kom kyk hoe sing ek. Hierdie sê vir ons middag, awesome Rian, ag, like daai naam hoor. Vandag Carrie Bunnies, dankie vir die great musiek en bly so pragtige mensie, liefde Sharon en Mornay wat so vir my skryf. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het, wat ek is bly hulle is ingeskakel. Luister saam met my, geniet die musiek saam met my. Hierdie sê middag Rian, net vir my suster sê dankie vir die braai en twee groot melkterte gebak. Oh, kyk nou net hoe lekker lyk dit. Baie dankie Maggie. Vir daai boodskap het ek amper so my ouma se nou. My ouma maak ook so lekker melktert. Hierin sê hallo Rian, ek het die 4 varkpoetjies in die pot. Vol plesier en genot, sê Tian van Botswana daar so vir my. Baie dankie Tian vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Is altyd so lekker daar in daai bos van jou, weet jy. Die son skyn altyd en daar's altyd 'n vuurtjie wat iewers daar aan die broei is. Baie dankie Tian vir jou boodskapie. Hierin sê hy, ek het heerlike curry pasta slaai ingelê. Jy haal hom net uit die yskas saam jou braaivleis. Heerlik, geniet jou program altyd. Kom van Sandy daar van uit 'n nag af. Baie dankie Sandy. Dit lyk heerlik hoor. Ek is mal oor enige ingelegde dingetjie hoor. Hierdie een ek gaan kyk wat hierso aangaan. Hulle sê hallo. Ek soek 'n voete eenetjie asseblief. Oom Faan se vastrap asseblief. Tannie Nettie wat so vir my skryf. Baie dankie Tannie Nettie vir daai boodskapie. Ek sien Stefan is ook ingeskakel. Hy sê speel asseblief 'n lekker Mal Haggard nommertjie daarso. Stefan van Thornio. Baie dankie vir daai boodskap wat daarso deurgekom het. Hy lyk my hy is ook besig met lekker pannekoek daarso. Maar dankie vir daai boodskapie. Hierdie een sê vir ons, hi Rian, dit is Sammy hier van Multino. Ons het baie lekker reën gehad vandag en die ooie lam toe besluit ons om 'n lekker skenkelpot met dumplings bo op te maak. Dankie vir jou mooi program. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Sammy daar aan die pad van Multino af. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Ek wens ek was nou om hy pot gewees daar by julle hoor. Kom ons gaan voort. Boegoberg se dam. Deur die Baienaars Boereorkes. Kom ons luister.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis Klip Verf Orkest daar met Dans by Oom Japie. Lekker tye. Julle paar boodskappe het deurgekom hier op die WhatsApp. Blijn baie dankie dat julle saam met my gesels vandag. Ek is behoorlik honger soos ek nou in die ateljee sit. Goeiemiddag almal, ek is ingeskakel. Mooi musiek, Pietie Siloville. Baie dankie Pietie vir jou boodskappie. Al die pad van Tebega, Port Elizabeth. Am gesê Port Elizabeth. Port Elizabeth. Middag Rianne, ek maak sop met gevulde vetkoek. Ek kom van Rita af hier. So baie dankie Rita vir jou boodskap. Dit klink heerlik. Oef, kom met die reën ook, nee. En Esmarie sê hier so, nee, jy gooi die sap oor die pannekoek. Nog nooit daarvan gehoor nie. Ek gaan dit probeer.

0: Maar ek sê, wat van die hartseer wals daar? Klokkie wals, of daar door in die bosveld van Frikkie McDonald's. Baie dankie vir die boodskapie. En dan 'n bietjie loer daar so. Stefan sê, hy is nou besig om lekker curry en rys te maak. Dankie vir die Stefan. Maak jy hom lekker warm, of is dit so... Hy moet jou net so skrik maak. Hi. Hallo Rian, speel vir my Corrie Norkee. Dankie vir van Lynn Robson af daar, baie dankie Lynn vir jou boodskapie. Het 'n klankgreep ook ingekom, het ons 'n bietjie hoor wat hier so aangaan. Goeiemiddag.
1: Ek praat, ek gaan lekker braai vandag. Met 'n lekker rooietjie, met 'n lekker kon.
0: Ja.
1: En 'n lekker slaaitjie. Ek wil net vra, kan julle nie sy pa van sy seun speel hier so bloem? Dankie. Lekker dagje, gelijk julle muziek.
0: Baie dankie vir die boodskap wat ook deurgekom het, kom ons hoor hierso.
2: Lekker lamspootjie, stengels, met dumplings en stampmies.
0: Oh, lekker, baie dankie Lena vir die boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Kom, ons gaan voort, ons gaan so kort advertensie breek hiervan, dan gaan ons 'n bietjie wegbreek. Wat sê jy, lekker drie nommerkies daar so rug teen rug, 'n lekker sekulêre musiekie daar vir jou.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale

0: Snotkop sê hy drop soos 'n disprin. Ons wegbreek treffers hier op Luister FM. Nou weer 'n bietjie terugkeer daarso na die boermusiek toe. Dirk van die Westhuizen het voor daarso met net so en Blackie Swart hom afgeskop daar met my GDI. Hy is ingeskakel, bly skuif by die kuif saam met Myriaan Strydom. Ek kyk saam teo tot om net so voor 6 vanaand wanneer Lorenko gaan oorneem agter die mikrofoon, so bly ingeskakel daarvoor net hier op jou lekker luisterstasie. Dis mos Luister FM, nê. Kom ons gaan voort net so na 4. Want ons uitklop treffers ook daarso. Ons gaan so 'n bietjie delf in Janis Joplin en Chris Christoffers, en jy weet natuurlik wat se liedjie ons gaan doen. So bly ingeskakel, ons gaan kyk watter een van daai twee treffers is ons uitklop treffers van vandag. Hier's 'n bietjie wegbreek na ons advertensies toe en dan gaan ons 'n bietjie luister na Zak van die Kerk met die ou waanhuis.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, werk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Hey, ek is Dol Dark en Afrikaans Imo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.
1: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

0: lekker valsie daarso deur Theo Erasmus, of Theo Erasmus, ek sal jou nooit vergeet. 5 minute weg vanaf 4 hier op Luister FM, mag ons begin met ons country muziek. Baie dankie vir die boodskap wat reeds hier so deurgekom het. Ek sien Susie is ook ingeskakel, altyd goed om na jou te luister. Speel 'n mooi liedjie vir almal in Marie Township, so mense wat luister veilig huis toe kom. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daarso deurgekom het. Ek sien Aletta het ook vir my 'n boodskap hier gestuur hierso. Lekker pannekoeke afgeneem. Ek neem aan dit is nou die een wat daarso in suurlemoen sap is, nê. Nee. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daarso deurgekom het. Kom ons gaan voort. Het lyk baie heerlik. Is dit lekker kaneelsuiker daai? Het lyk so. Vy laat weet al uit, hoor. Kom ons gaan voort. Hierso is die gitaarboogie volgende deur ons eie Wally Smit hierso van die baai.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

is ons eie Wollie Smit daar so met gitaar boogie. Hierdie man he, kan vir jou gitaar speel, het hy gitaarsnare heel hoor. Ek was baie bevoorreg gewees om aan in 'n band ook saam met Wollie te wees. Destyds, en ek moet vir jou sê, hierdie man se passie vir sy gitaarspel is iets uit die boonste gestoeltes uit. Wel dan, Wollie. Kom, ons gaan voort. Dion van der Merwe is volgende by die Hartseerwal, soos aangevra.

0: Skop ons die country hier af, daar is met Dolly Parton, Coat of Many Colors. Dis nou tyd vir haar uitkloptreffer, skuif vingers reg nou, want nou gaan jy stem. Watter een is jou uitkloptreffer van vandag? Ons vat so 'n bietjie vir Janis Joplin aan vandag en Chris Christofferson. Wat se een kies jy as jou uitkloptreffer? As hier jou uitkloptreffer is, stuur vir my dear Janice na die WhatsApp line toe nou, 082-333-367. Me and Bobby McGee.
1: Good enough for me and my Bobby McGee.
0: En nou 'n ander weergawe daarvan, hier's Chris Christofferson.
2: Freedom's just another word for nothing left.
0: As hierdie jou is, stuur my dear Chris na die WhatsApp line toe nou, 082-333-367. Is dit Janice of Chris vir jou vandag?

0: Ek sien luister, ons het 'n bietjie 'n tweestryd gespan hierso vandag. Tussen Janice en Chris vandag. Wat sien kies jy, Janice of Chris vir jou?
1: Luister FM.

0: is Cordelia. Prachtige dame daar, so met 'n prachtige hart. Country Heart sing sy daar so vir ons. Dis nou so 4:15 hier op Luister FM. En kom ons gaan gou oor nou ons advertensies toe, dan van ons reguit in daar so met ons weer.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: Jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
7: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie weer daarna na die minimum en maksimum temperature vir môre, die 27ste September, Sondag. Aliwal Noord staan op 10:18 met 'n 30% kans tot reën. Bisho is op 10:16 met 'n 60% kans tot reën. Craddock is op 8:14 met 'n 60% kans tot reën. Oos-London is op 15:18 met 'n 30% kans tot reën. Fort Beaufort 8:14 met 'n 80% kans tot reën. Graaf-Reinet is op 9:15 met 'n 60% kans tot reën daarso. Dan gaan ons oor daarso Gramstad toe 11:18 met 'n 60% kans tot reën en Tata 10:14 met 'n 60% kans tot reën. Port Elfrid is op 14:18 met 'n 30% kans tot reën. Port Elizabeth Ebega 15:18 met 'n 30% kans tot reën. Port St. John is op 15:19 met 'n 30% kans tot reën. Queenstown Komani 8:13 met 'n 60% kans tot reën. Uitendag Kariga 13:18. En dan gaan ons oor daar so 'n dispatcher weer vir môre 12:19 met 'n 68% kans tot reën en Jeffreys Bay laaste op die lys daar so 12:19 met 'n 60% kans tot reën. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Baie dankie julle. En ook gaan volg daar op Facebook en op X, ja. SA Weather Service. Is nou so 18 minute, maak het 19 minute net na 4 hier op Luister FM. Ons is besig met die uitklop treffers van ons vandag. Ek wil graag by jou weet, wat sien een kies jy tussen hierdie twee? Ons vat so 'n bietjie vir Janis Joplin en Chris Christofferson. Watter een van hierdie weergawe van hierdie liedjies kies jy vandag as jou uitklop treffer? Kom ons luister. Hierso is Janis Joplin se weergawe.
8: Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
0: So as hierdie jou uitkloptreffer is, stuur vir my deur Janis na die WhatsApp line 0823333667.
8: You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
0: Of dan kou jy van Chris Christofferson.
9: Just another word for nothing left to lose.
0: Jy sien net vir my Chris na die WhatsApp line toe.
9: But it's free.
0: As hierdie joune is. Ek sien hier's 'n groot touwtrek aan die gang hier's op die WhatsApp line.
9: Is it love?
0: Missing luisteraars.

0: Skin Mal en Daarsel met Country Roads. Ek sien ons het Anisha in die huis, dat ons bietjie hoor wat sê Anisha vir ons vandag. Goeiemiddag Anisha.
1: Goeiemiddag Rian, welkom in ons huis. Jy speel moeilike keuses jong. Ja. Ek sal moet eenie meenie myne mou, want dit is regtig moeilik een. Miskien sal ek maar nummer 2 vat. Lekker middag vir jou, groete van huis tot huis, Anisha.
0: Baie dankie Anisha vir jou boodskap hier daar, so jylle dink jylle dit moeilik. Jylle moet nou sien as ek nou begin een pen en een papier hier uitgryp, hoe gaan my gewrig en pyn wees na al hierdie stemme wat hier kom tussen Janis en Chris vandag. So wat sê kies jy, Janis Joplin of Chris Christoffers en me en Bobby McKee, wat sê is jou keuse vandag? As jou van Janis, stuur vir my deur Janis na die WhatsApp line toe of Chris, net Chris Christoffers en Chris, of die deur stuur daar op die WhatsApp line.
2: Jou saterdag klankbaan, begin hier. Life Skyf Medikyf.

En dit was Mal Haggard gewees daarso met Oukie from Muskoukie. As iets baie goed is, sê mense dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dit is weer daardie tyd van die jaar skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Nou kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en tikkies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met springkastele, bubble house en 'n treintjie. En geniet kunstenaar optrede deur die Baienaars Boerorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slabbert en Chantel Bosch en natuurlik vir JK ook, nee. Luister vir hom sou ek regstreeks uit vanaf 9 tot en met 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Centre.

Goeiemiddag, Riaan. Riaan, ek sal sê Chris Christoffersen. Hy bly maar die beste. Ek gaan maandag in die kantoor staan. Maar my radio is kliphard. Jy speel fantastiese liedjies vandag. Ooh, hulle gaan my weer oor die vingers tik. Jy moet veilig ry huis toe. Mooi aan vir jou en dankie vir hierdie lekker musiek, joh.

0: Dit was die klanke van Tanya Takker gewees daarso met Delta Dawn. Is nou tyd vir ons uitklop treffer. Baie dankie vir al die boodskap wat ons deurgekry het hierso op die WhatsApp lyn vir daai twee snitte. Ons het vandag 'n bietjie Janis Joplin gehad en Chris Christofferson. Julle paar boodskappe, baie dankie julle weer eens. Kom ons hardloop gou deur en kyk ons 'n bietjie wie vir ons almal boodskappe deurgestuur hierso. Voor my asem oprank. Ek sien vir Tiaan van Botswana hierso, Sharon Karina. Monrico Fouché, ons het ook hier so vir Maxi, baie dankie Maxi. Julle paar anonieme, Waldo, baie dankie Waldo vir jou boodskapie ook daar. Jenny sien ek hier so, nog anonieme daar, Karen, Chris. Ons het vir Andrei Kempie so, baie dankie Andrei, Karen, Sonet, Karina Nel. Sy sê ek het jou stem gemis, waar was ek een gewees? Sê ek wat ek verlede naweek bietjie uitsturig was, nee. Ons het vir Rian Strydom senior. Hallo papa. Anne-Marie Mulder sien ek ook hierso. Esther Leen, Nicoline, Andrei, Tristan Jaart sien ek ook hierso. Herman Stein, Sandy van Uitenhaag. Lynn Robson, baie dankie. Nog so paar anonieme daar. So Gars Viljoen, Estel. Daphne sien ek hier. Zelda, baie dankie. Hendrik Viljoen. Leta de Swart, Cheryl Meiring, baie dankie, Marita, Koekoes sien ek is ook ingeskakel, hulle Koekoes, Maatchips, baie dankie Maatchips, julle paar anonieme wat ook deurgekom het hierso, baie dankie het julle saam met my gestem het daarso, my hand is seer geskryf hier in die atelier, maar nou ja, dit is nou tyd vir ons uitklop treffer, en ek gaan ietsie soos die.
1: Luister FM.
2: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

Julle het gestem vir hom. Chris Christoffersen is dan die wensnit vir vandag se uitkloptreffer. Is natuurlik Janis Joplin gehad daarso. Ook Me and Bobby McGee. Baie dankie vir almal se stemme wat deurgekom het. So weeg nou na die sekulêre uur toe van Lifeskuif met die Kuif is nou so 7 minute net na 5 uur op Luister FM. Bok van Blerk is volgende met Lengteblomme.

0: Dit was die klanke van 'n Eiffel gewees daarsom met Blue Babadi Babadai. Kom ons wat so kort advertensie breek en luister ons 'n bietjie nou Lean Spinks volgende.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hallo almal, ek is Nalien Spinks en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.
1: Ek hoor jou huil, het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het is dom.

0: As jy aan die tatie presie daar met Ham Bamba, net voor het ons geluister na Jean Boucher met Trein en Jacques de Priester met Groen Mamba. Ek sien Karen sê, so my radio is so hard, het kan nie harder nie. Dankie vir die lekker muziek en vanmiddagse muziek. Baie dankie Karen, het jy ingeskakel as hier op Luister FM. Jy moet nog steeds ingeskakel, bly Lorenko is net hier daar. En hy gaan vir jou verder vat met 'n wonderlike program, bly ingeskakel saam met Lorenko net na my. Dis nou 5:30 hier op Luister FM, die Baba Boogie is volgende, dier Leon Schuster.
1: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

0: Nou, dit was Manny Jackson gewees daar so met die hemel. Weet, soos aangevra op jou WhatsApp-lijn. Is tyd vir my om te groet. Dit was heerlik gewees om saam met jou te kuier. Ons maak vir jou volgende week so, selle plek, selle tyd, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Bly ingeskakel vir Lorenco net hierna, live uit die VSA uit Amerika, nee. So, van my kant af, Rian Selm, groet ek vir jou, liefde en groete, lief jou dieper as die see. Tot ziens.
1: To sê sy,
2: Danny.
1: To sê ek, mama. To sê sy,
2: drink jou al weer.
1: To sê ek,

Kou, hy Lollos. Regio vanaand geselskap hou vanaf 6 tot en met so net voor 9. Ek staan so 'n bietjie in vir Daniel op die Saterdag sizzle vanaand en dit gaan net lekker gaan. Ons gaan lekker musiek vir jou maak, 'n prop vol program wat op jou wag natuurlik. Vandag is ook ongelukkig my laaste show wat ek vandag gaan hê, maar ek sê vir jou baie dankie vir ieder en elk wat my ondersteun het die afgelope paar jaar. Ek vat so 'n bietjie tyd af om te konsentreer op my studies. En dan, ten minste, ek het met bestuur gepraat, hulle het gesê, jy weet, ek is welkom om, daar sal altyd 'n plek wees vir my, so ek kan nie wag om eendag weer terug te kom nie, maar vir nou moet ek net 'n bietjie fokus op my studies. Maar nee, ons gaan nog steeds lekker muziek maak vir jou, ons gaan nog steeds vir jou die Remix 3 spel bring, en dan net lekker jou versoeke speel, so stuur het vir my deur op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Thank you.

0: Dawn met The Get Up. Ons het ook Justin Vega en Early Bier gehad met 6 Jaegers. Ek bring ons nou na 17 minuten net na 6. Het is September die 26ste, 2026. En het gaan net lekker natuurlijk hier. Een paar boodskappe wat hier gekom het, is enekie wat sê fulltime score is Lions 27, 26 vir Leinster. Dan ook een boodskap, dit was heel vroeg, Dan een boodskap ook, het sê Nancy Loos, welkom terug, blij my stem te hoor. Ek wil asblief, jy moet vir ou Laas vir my sê, rooie ribbok ram, en jy mag nie nee sê nie, want ek gaan jou vreselik mis. Dis was jou laaste aand vanavond, my ou breierkie. Nou, kom ons kyk as ek het kan onthou. Dit is die rooie ribbok ram spring oor die breindraad, of die, ja, vir die brein gebrakte roosterbrood. Iets is dit, dis al wat ek kan onthou. Dan het ons ook, waar sy sê, fulltime vir die score, vir die Sharks 42, en Ospreys is 24. Nog ene kies wat sê naand Lolos is Margaret en Sarel Serenoster. Wat een verrassing, sien uit na jou program. Nou, baie dankie julle. Dit is lekker om weer van julle te hoor. Ek het lang klas van julle gehoor. En natuurlijk sê Antonie so vir ons, hi Larenke, ons is in die kombuis, lekker. En dan sê Antie Baby is ingeskakel. Sy sê, goeiemiddag Lolos, welkom terug, bly om jou stem weer te hoor. Mis jou baie, liefde groete Antie Baby vanuit die nacht. En sy sê, wens jou al die beste toe met jou studies, en het kom van Antie Baby. Baie dankie Antie Baby. Een boodskap wat sê, dit is Sandra van JB, en dan sien ek sy vraag hier vir Footloose. Kom ons kyk gegooi so. Footloose of Knock Three Times of Long Cool Woman Dressed in Black. Nou, ek gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen, Sandra, daarvoor. Ek sê, nou is nog een hele paar boodskapies wat deurgekom het. Sodra ek terugkom, gaan ek nog van hulle lees. So stuur die boodskap deur, as jy versoeke het, stuur het vir my deur 082-333-367. Onthou standaard, data het er nieuwe geld. Voor nou, kom ons gaan oor na een lekker remix 3 spel. En hier gooi ons om.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Dit is nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

En dit was jou remix 3 spel daar gewees. Dit is 5 Seconds of Summer met Young Blood. Dit was een rehab remix daar gewees. Juanita Du Plessis met Scarumba. Een remix van 2024, denk ik. Nee, 2022. En dan George Ezra met Shotgun The Wild remix daar gewees. En ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het, en ons kyk wat sê jy. Onthou, jy kan jou versoeke deurstuur soos wat Sandra vroeër gedoen het. 'N boodskap hierso van Karen. Sy sê, hi Lorenko, baie sterkte met jou studies. Wil net sê, ek gaan jou baie mis. Maar ek glo, ons sal jou gaan jou eendag weer teruggee op die lig hier by Luister FM. Kom van Karen Brits. Nou Karen, yes, definitief. Ek gaan definitief eendag weer terug wees. Klam met bestuur gepraat, hulle is fyn daarmee. Hulle wens my ook net alle sterkte toe, en ek is baie, baie dankbaar vir bestuur ook daarvoor. Maar julle sal my definitief weer eendag sien. Dis net vir die volgende jaar of so, moet ek ongelukkig net meer tyd spandeer op my studies, want het raak 'n bietjie moeilik nou. Maar dan ja, hier is 'n paar foto's van 'n lekker braai. Och, dit lyk heerlik. En dit kom daar van Andrew af. Dan het ons 'n boodskap wat sê, dankie vir jou great musiek, gaan jou mis. Kan jy asseblief vir my wêreldvol biljoene vir my vrou Maxie speel asseblief? Kom van Martin. Nou Martin, ek gaan kyk wat ek daar beskikbaar het, dan kan ek dit vir jou doen natuurlik. Ons kyk hier se boodskap. Kom van Martin. Nou Martin, ek gaan kyk wat ek daar beskikbaar het, dan kan ek dit vir jou doen natuurlik. Ons kyk hier se boodskap van Rina wat sê, speel as

En dit was Silly B, Jack Terrow, Justin Vega met sy Potowo. Sunil Somers met Mozambique, my nou. Stukeran met 'n wêreld vol biljoene. En Pieter Smith met Wilhelmina van Gesina daar gewees. Dit gaan net lekker hier natuurlik op Luister FM se klankgolwe. Maar kom ons kyk 'n bietjie na nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het met jou versoeke. Enetjie wat sê, hi Naan, kan jy asblief Lonely Drum speel? Asblief, dis vir my familie en Roan, wat lekker braai, Ronel Williamson, Ricky Lou. Klink mos net te lekker. A boodskap ook iso wat sê, kan jy asblief my BZN Suggest an Illusion speel? Dit sal vir jy stik waardeer. Baie dankie, het kom van Auntie Baby vanuit die nacht. En dan gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen, Auntie Baby. En nog enetjie wat sê, Naand, ek kom huis toe van die broers of Angels Above Me van Stick Figure, asseblief. En ek gaan definitief kyk wat ek daar kan doen. Ek wil net ook sê, as jy Engelse liedjie aangevra het, dit gaan so tussendeur die Afrikaanse liedjie speel. So weet net dat as ek vir jou gesê die liedjie is op die speellys, gaan hy speel, het mag dalk net 'n bietjie later wees. 'N boodskap wat sê, hi Lollos, jammer om te hoor, dis jou laaste uitsending, wil net baie sterk te sê vir jou studies. Kan ek miskien vra wat studeer jy en mag God by jou wees? Kan ek dalk vra vir harde kole wat brand? Baie liefde, Jolanda van Lorraine. Jolanda natuurlik sal ek daai liedjie dan vir jou opsit as hy nog gespeel het. So wat ek op die oomblik studeer is, ek studeer cardiovascular invasive tech, wat beteken ek in die VSA is dit 'n loopbaan waar jy die kardioloog help om angiogramme te doen en stente in te sit en jy weet 'n ballon te gebruik om jy miskien 'n bietjie van die arteries 'n bietjie ooper te maak. So dis wat ek doen op die oomblik. Ek geniet dit verskriklik baie. Dis 'n baie lekker beroep dink ek. Ek geniet dit en dit voel soos 'n mens 'n verskil kan maak in iemand se lewe daarmee ook. Nog 'n laaste enetjie vir nou, voordat ons verder gaan, het sê ek en my man bid vir jou studies, goed gaan. Baie dankie Marina vir daai ook. Onthou jou versoeke is jy nog meer as welkom vir my deur te stuur 082-333-367. En verder as dit gaan ek verder gaan met die musiek. Ek sien nou is nog 'n hele paar boodskappe en ons gaan so stadig maar seker deur hulle dan beweeg.

sluip in die huis, stil soos 'n muis. Botong in die spens is sy grootste vriend met 'n groot geveg.

0: En dit was die broers met huis toe, ons het Glass Tiger met Don't Forget Me, Dozy, some paase honne, maase brak, en the Hollies met All I Need In Is The Air That I Breathe daar gewees. Lekker tye natuurlijk op jou lekker luisterstasie. Ons kyk nou nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Enekie so, wat net sê, Lulos, asseblief, wat is die song so naam en wie sing het? Daai gaan ons wedding song wees. Shhh. O, en moes ek het nie gelees het, ek is jammer. Ek sal nou nog gaan kyk, het was so 1847, so kom ons kyk wat sal die keer daar gespeel. Dit was of Pieter Smith se Wilhelmina van Gesina, of dit was dan Stoeran in a wereld vol biljoene gewees, wat jy daarna dan verwys het. Anton sê hier so vir my lekker, lekker, hy sê, Lorenko, kan jy dalk, Carrie B, sy kan ek, kan jou leen ook gooi? Ek is nie seker nie. Maar, nou ja, ek sien Daniel het my boodskap deurgestuur, maar ongelukkig kan ek nie stemnota speel nie. Een boodskap wat sê, hi daar, ons allemaal geniet jou muziek vanavond, sterkte met al jou studies, speel asblief harde kolen vir ons asblief Lolos speel vir ons. Nou, hy is op die speelhuis, ek dink hy gaan binnenkort aan speel. Boodskap wat sê, naand, speel asblief vir my Pita van my hart van Nella. En dan, ek sien ek Debbie het die boodskap deurgestuur, sy sê, liewe aarde Lolos, slim kind, nee, glad nie, dit is glad in die geval nie, dit is maar net een baie, baie lekker program daai om te doen, die lekker studeerprogram om te doen. Een boodskap wat sê, Lolos, naand Lolos, asseblief, as jy iemand so lief het, het kom van Estelle van J-Bay. Nou, Estelle, ek gaan kyk as ek daai na vir jou kan kry, en as ek kom op die speelhuis sit natuurlijk. Terren sê so, goeie naand Lorenko, mag alles van die beste met jou daar gebeur, glo die Heer altyd saam met jou, maak die beste daarvan. Mag ek asseblief vir die daar strijdse money for nothing vra? Ja, gaan definitief kyk as hy beskikbaar is, en soos ek nou net gesê het, dan sal ek hom opsit vir jou. Een boodskap wat sê, sterkte vir jou studies, alle sterkte en voorspoed vir kardioloog, het nou afgetree, Dr. Dean, ek moet nou een ander kardioloog soek sterkte, wie ek nou luister in aande. Nou, bye bye, dankie Ruth daarvoor. Ek waardeer die boodskap en ek waardeer die mooie woorde wat julle deurgee ook dan daar. Laaste enetjie vir nou wat net sê, naand Lolos, langklaas my dogter van John Belcher gehoor, as jy kan vir my speel, asblief dankie en sterkte met die loopbaan vorentoe. Nou, bye bye, dankie Paul vir daai enetjie ook. Ek gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. En ek dink eindelijk, ek het vroeger boodskap hierso gesien van Louise, wat het gesê het, hi Lolos, of hallo Lorenko, ek stem saam met die laaste boodskap wat jy nou gelees het. Nee, jy kan nie ons verlaat nie, wens jou alles van die beste toe vir jou studies. Speel asseblief my en jou song, Sieve Oceane, het kom van André, of wel van André, het kom van Louise. En sy sê ook, ayo, jy speel great songs vanavond, jy mag maar hoor, het kom van Louise. En dan sê sy, oh, we won't forget you. Ah, Louise, jy maak my hart so blij, bye bye, dankie daarvoor. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekjes en geskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Dis die reek in jou tlere, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag, dis die tnetter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar,

0: En het is naar Shane McWhirter's Hard Fat Man met Quiz bij je voeten. Rieke Snel, Armdas, Bok van Blerk en Refeins Morake dan met harde koele geweest. Lekker tijden, man. Ik zie Maat Chips is nog steeds ingeschakeld. Baie dankie, Maat Chips. Tia Mustafa Botswana, jij hebt mijn stemnota daar gestuurd en ik kan het ongelukkig niet luisteren. Nie. Mijn boodschap wat sê, wil net sê wat waardeer wat jy swat. My man het 3 jaar terug een triple bypass gehad, dankzij julle opofferings, nogmaals, baie sterkte en Godse ryklike is een seën, liefde Jolanda van Lorraine. Nou, baie, baie dankie Jolanda, ek waardeer het verskriklik baie. Wat ek studeer op die oomblik is verskriklik baie interessant. Ek moet sê, dis baie leerwerk, want ons moet, jy weet die hart ken, die chambers of the heart moet ons ken, en jy weet waar die bloed vloei, wat se are ons gebruik, wat se are ons na kyk op die ekstrale, so, dit is verskriklik baie werk om te leer, maar dit is verskriklik, is baie, baie lekker om te doen, en ek is bezig op die oomblik met my clinicals in die hospitale, so 2 dae een week, so, dan help ek, jy weet, die ander technikuste, wat die dokters help, en hulle leer my om die goede te doen, so dit is baie, baie interessant op die oomblik. Nella sê, muziek is mooi, en nou verstaan ek, jy sê, Carrie B, so kan ek jou leen. Nou ek gaan, kyk, as ek die liedjie kan kry, Anton, dan kan ek het al vir jou speel. Een boodskap wat sê, naand ons kamp heerlik op Riverside Kleinbrak, en ons vierkie brand hoog. Dankie vir allemaal wat so lekker saam kamp, Magda, Steven, Janny en Anne-Marie, jylle muziek is tops, nou baie, baie dankie daarvoor ook. Nog enekie is wat sê, Mary Camphor, lovely to hear your voice, please play Vicky by Lance James, as jy voor my staan, Gerrie Pretorius goes to Danny, thank you dear. Nou, ek gaan kyk wat ek daar vir julle kan doen, Mary Camphor en Danny, en wat daar ook beskikbaar is, en julle dan ook dan natuurlijk hier speel. Laaste enekie van nou voor ons verder gaan, het sê, ai Lolos, speel asjeblief vir my, Walter Olofsen, wat oor see is vandag, verjaar by jou, van Christine, of The Older I Get van Alan Jackson, happy birthday boy, mum misses you, love you, en alles wat mooi is, nog net paar dae, kom jy huis toe, van Marinda Olofsen. Nou natuurlijk gaan ek dan daar ook kyk wat ek vir julle kan doen. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziek, want daar is nog plek op die speellys vir jou likkies. Ek sien, daar is nog een hele paar wat deurgekom het. Net die laatste enekie, ek sien my oma het vir my boodskap deurgestuur. Sy sê, hi Renkie, oma verlang somme nou na jou. Weet, jy gaan goeie dokter wees. Oma moet seker na Amerika toe gaan vir onderzoek. Lekker mooi, weet, jy slim genoeg. Groete vir Kayla, love you lots. Nou, bye bye, dankie oma daarvoor, waardeer het. En, ja, oma moet Amerika toe kom. Dat is baie plekke wat ek oma toe wil vat. Ek wil oma Las Vegas toe vat, oma weet het. So oma moet asblief op een vliegtuig klim. Ek mis oma verskrikkelijk baie en oma moet een bykie kom keier. Maar nou, kom ons gaan verder met die muziek. Jy is in geskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos

En dit was die Dire Straits met Money for Nothing, Jean Belcher met Dogter, Gerard Stein met As Jy Iemand So Lief Het Daar Gewees. Bring ons dan al 7 minute net voor 8 op hierdie wonderlijke September, die 26ste 2026, natuurlijk. Die hele paar boodskapies nog hierso wat deurgekom het, en ons gaan so stadig maar seker deur hulle werk. Enige hierso wat net sê, naand ek wil die boodskap stuur aan 'n baie speciale persoon in my leven, Kobus van Dispatch. Dankie vir die wonderlike mens wat jy is, van jy weet wie, dankie, baie lief vir jou. Nog enige wat sê, goeie naand Lolos, weet jy ek gaan jou mis, wens alle sterkte en sukses toe vir die toekoms, lief vir jou en veilig wees. Nou, baie, baie dankie daarvoor ook. Kom ons kyk. Ah, Danny Lena daarvoor, asblief, baie, baie dankie. En dan 'n boodskap net hierso wat sê, groete asblief, Prins Lolos, mure om my, of ons word een, of Jerusalema, groete asblief. 'N boodskap ook hierso wat sê, baie dankie Lolos vir my liekie, geniet die aand verder, sal later weer 'n liekie kies, sterkte van die familie, af jou gelief, vir jou studies, liefde van die Kelly Gliddens af. My vrou vra asblief Steve Hofmeyer se Amanda. Na die boodskap direct daarna deurgekom en het sê ons almal kuier lekker in die kombuis. My man het vir ons 'n lekker butter chicken gemaak, so ons gaan nou lekker eet. Speel asblief vir ons Amanda deur Steve Hofmeyer asblief, baie dankie. Nog enetjie wat sê, ai Lulos, ons speel lekker pool en luister vir jou, speel asblief, ek het weggestap, sê vir Bullet, sy vrou is baie lief vir hom. Nog enetjie hierso wat sê, liewe Lulu, asseblief. Nou Karen, ek maak so vir jou, gaan kyk as hy beskikbaar is. 'N boodskap hierso wat ook net gesê het, speel asseblief die antwoord, sê, I find you freaky asseblief, van Shanae, die Kelly Gliddon familie, die dogter. En dan het ons hierso vir my goeie vriendin Yvette, sy is al die pad daar van uit die naagse wereld af. Natuurlijk, ek het baie lang saam met haar gewerk, briljante, briljante vrou. Sy sê ook hierso, hallo Lolos, of hallo Lorenko, lekker om jou stem te hoor, mis ons lekker tye toe ons saam gewerk het, liefde Yvette. Sy sê, as jy kan, speel asblief Savannah Smile van Desmond Wells, en ek gaan so maak. Nog enetjie wat net sê, naand Lorenko, kan jy asblief my vrou Charmaine Steffens geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Ek wil net vir haar sê, sy moet vanaand geniet, sy is amazing mens, lief jou baie, baie dankie, sal iets van Jennifer Zamudio speel, veilig wees, groete Des Steffens. Nou Des, ek maak so vir jou, ek sê, nou is nog 'n paar versoeke wat deurlê, op die speellys, sodra ek terugkom, lees ek nog van jou boodskap. So bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

En dit was Earloaf met Lek My Lippen Af. Was het Aaron Goodwin met Lonely Drum. Lance James met Vicky. En André het Norman met 7 Oceane daar gehad. En dit bring ons nou na so 9 minuten net na 8. Ons kyk na die boodskappe weer eens. Hier is 'n hele paar nog hierso. Enige wat sê, hi Lolo, speel asbelief roer jou voete. En dit kom daar van Karina af. Nog enigie wat sê, hallo Lorenko, baie voorspoed met jou studies. Ek weet jy sal sommer groot sukses van dit maak. Niks verhinder jou om in die toekoms natuurlik per geleentheid uit te saai vir Luister FM nie. Ons geniet jou en dis die lekker muziek. Baie groete Anneke Boot. En nou baie baie dankie Anneke. Het is altyd lekker om van jou te hoor. En het is baie lekker om weer van jou te hoor, ek moet sê. Een boodskap wat sê, hallo Lorenko, speel vir my Reisiger van Revenze. Mooi aand en ek maak so, gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. En dan het ons nog 'n boodskap hier so, wat Anton, wat sê, dalk voor jy ons verlaat, Lorenko, Liane Meise, sal ons ou vriende ooit vergeet. Sterkte en mooi loop, ons gaan jou baie mis in die kombuis. Nou, baie, baie dankie Anton, ek gaan julle net so baie mis. Geloof vir my as ek dit vir jou sê, dat ieder en elk gaan ek verskrikkelijk baie mis. Een boodskap wat sê naand, Lolos, jy weet wat ek en ouma Kelly doen, ons geniet jou program, ons groet allemaal wat ons ken, die mense by die National Stock Car Racing. Geniet het as moontlik, speel asblief Sweet Caroline of Blue Eyes Crying in the Rain. Nou, natuurlijk, jylle speel natuurlijk kaart en ek sal so maak. Een boodskap wat sê, hi Eddie, hier, my dame verjaar morgen, sy is my awesome, asblief, speel I Feel It in My Fingers, I Feel It in My Toes, asblief 30 jaar getrouwd, sê hulle. En ek gaan definitief kyk, as het beskikbaar is, dan sal ek het vir jou dan daar ook speel. En hulle sê, elke dag lewe vir haar, Sanet, ek leef vir jou, sê hulle. Baie mooi boodskappe daai wat deurkom. En 'n boodskap hierso wat sê, dankie, dankie, dankie. Ai, hoe maak jy my aand? Sy sê, mooi bly my lolos. Ai, hoe laat jy my terugdink aan jou program al die tyd hier in SA? Luister met 'n wysie en als. Ja, ek is al 8 jaar, 9 jaar wat ek al deel is van Luister FM en daar is baie goeie memories wat ek het en baie van julle is deel daarvan, so ek sê baie baie dankie daarvoor. Een boodskap wat sê, speel asseblief Bed of Roses van Bon Jovi aan Lindy, my liefste van Carriga, dankie, julle is net die beste stasie. En dan nog enekie so wat net sê, speel vir Hansie Nel vanuit en iets moois, lief vir hom Gerf van Pretoria. En dan 'n boodskap hier so wat sê, hi Lolos, weer eens my neefkeier vanavond by my van Mossel Baai af, en leer nou Luister FM, speel asseblief 'n lekker 80's song, het kom van Rimpies. Maar nou ja, ons gaan 'n bietjie verder met die muziek, dis amper tyd vir my om jou te groet vir een laaste keer, hier so op Luister FM se klankgolwe, so bly net hier ingeskakel en geniet die lekker muziek saam met ons.

Applaus met zijn bijna smile, die nieuwe weergave. Was ook gehad daar voor Bizarre met Just an Illusion en Bok van Blerk. Met al die doubles dat ek single is. En nog een hele paar boodskapies voordat ek groet. Is enige wat sê, speel vir jouself. Speel vir jouself, jy is a legend. Gaan jou miskat. Nou, bye bye, dankie koekoes. Waardeer het verskriklik baie. En ek gaan het eindelijk speel vir ieder en elk van julle. Want julle is die legendes wat achter ons as omroepers staan altyd. Een boodskap wat sê, julle is die beste. Ek in Basel is by 'n kettingwinkel. Geniet julle stasie groete. Het kom daar van Wynand af. Nog eenetjie wat sê, Nancy, dankie vir jou mooie musiek. Ek wil net vir my seun een song speel. Sy ma se hero en dankie, hy altyd daar vir my. Hy sal weet as jy die song speel. Soos bloed, dankie my seun, so lief jou. Nou natuurlik kan ek kyk as ek teens Jordaanse soos bloed kan speel, as dit die liedjie is waarvoor jy aangevra het. Boodskap wat sê, bye bye, dankie Lolos vir my lied, waardeer opreg. Gaan jou baie mis, Antie Baby vanuit die naag. Antie Baby, ek gaan jou net so baie mis. Boodskap wat sê, Lolos, dankie vir jou lekker program, jy speel die beste muziek van... op Luister FM, voorspoed voor en toe, Rian die Chinees. Nou, baie dankie Rian, waardeer het verskriklik baie, beteken regtig baie vir my. Boodskap wat sê, Lolos, jy kan ons nou aanbly tot net voor 12, tot aangesien dat jou laaste aand is. Ek wens ek kon, ongelukkig kan ek nie. Ek wil die groetie, maar ek gaan ongelukkig moet. Een boodskap ook hierso wat sê, het jou stem gemis. My vriend, alles wat mooi is vir jou, daai kant, weet, dis ook maar moeilik. Ongelooflik trots op jou. Onthou, niemand kan jou geleerdheid wegvat nie. Dankie vir 'n amazing program. My hart is seer, maar weet hoekom jy dit doen. Baie, baie dankie, Karin. Ek waardeer het verskriklik baie. Daai woorde, regtig, beteken so, so baie. Ons gaan nog een musiekprojek doen, en as ek terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet vir die laaste keer op Luister FM se klankgolwe. Net voorbaat sê ek vir jou baie, baie dankie vir alles.

was die nimmelike Steve Hofmeyer en Demi Limoer met Amanda. Ons het Ilan met Elektries gehad, Ria Benardi en Jay met Rowe Bliksem en Alan Jackson met The Older I Get. Nou, dit het nou tyd vir my geraak om jou te groet vir een laaste keer, maar net voor dit 'n paar boodskappe. Het sê, sterkte Lollos, ons gaan jou mis, sterkte aan die ander kant, kom daar van Marianne af. Marietta sê, sterkte en voorspoel ons vriend, gone but never forgotten, liefde Marietta en oma Kelly. En dan, vrou Yvette, is die jou laaste op die stasie. Dit is my laaste dag vandag op die stasie. Ek moet ongelukkig 'n bietjie van 'n breek vat, ek moet tyd spandeer met my studies op die oomblik. Maar ek sal in kontak wees met jou, Yvette. Jy het my nommer, jy kan my net 'n boodskap stuur. Ek dink jy het my Amerikaanse nommer. Maar ja, jy kan my boodskap stuur. Stuur my boodskap op Facebook en dan gesels ons 'n bietjie. 'N boodskap wat sê, hoe laat is dit daar? Dit is nou so 1:43. So dit is so 17 minute net voor 2 hierso by ons in die VSA. Hulle sê, ook baie dankie vir jou tyd en liefde. Dit het altyd so spesiaal gevoel met Amerika vermaak te word. En nogal in Afrikaans, die wonder van tech, nee? Gaan jou geweldig in alles wat jy aanpak. En dan tot ziens. Al baie, baie dankie Gerard, waardeer dit verskriklik baie. En die boodskap wat net sê, liefde en mooi bly Lollos, tot ons weer ontmoet, sterkte met jou studies, het kom van Louise. So ja, op die noot, het nou tyd vir my geraak om jou te groet. Ek sê vir jou bitter baie dankie. Regtig, bitter baie dankie vir elke liewe persoon my ondersteun het die afgelope 8-9 jaar dat ek deel is van Luister FM. Dit was vir my 'n groot passie, 'n groot voorreg om vir jou te kon uitsaai en elke gewone saterdag aand hier so saam met jou te kon gewees het en vir jou te kon vermaak het. Vir al die afgelope jare en 'n half wat ek het gedoen het van Amerika af, sê ek vir jou bitter baie dankie. Dit het my net soveel vreugde gebring en ek hoop vir jou ook. Tot en met die volgende keer wat ek jou weer sal sien op die liggolwe, sê ek net vir jou, onthou, al loop jou paaie snaakse draaie. Alles gebeur altyd vir 'n rede. Baie dankie vir al jou liefde aan jou, al jou omgee en dat jy net altyd daar was vir my wanneer ek dit nodig gehad het. Jy sal nooit verstaan hoe baie dit beteken as 'n omroeper, vir die luisteraars wat daar is vir ons. Vir net saam met ons gesels, net altyd daar is, die boodskappe wat jy instuur, dit bou ons op en dit maak ons dag. En dit maak wat ons hierso sit agter die mikrofoon so die moeite werd. So bitter baie dankie vir ieder en elk en ek gaan julle verskriklik mis, maar tot die volgende keer sê ek vir julle, cheers.

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Bring my die bok. Manna. Bok manna. Met rugby balle. Ons is hier vir die hane. Of vir die Engelse. Of vir die Kiwi. Of vir die Skotte.

As jy op soek na aksie, as jy op soek na spoed, as jy op soek na passie, dit hardloop in sy bloed. Jy kan dit nêrens koop nie, jy het dit of jy het nie. Jy word gebore met dit, soos Cheslin.

druk van niemand. Wie kan om in toom hou? Wie sal om kan keer? Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy is vinnig soos 'n cheetah. Hy is kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos.

geen schrik van niemand. Heb jy al ooit gewonder, waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom

von niemand. Sei Borstan uit, sei oos toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

0: hy skrik vir niemand. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

ja. O Gonna is my pa, my skoonseun, en my dogter is my ma. Na na na na na na na na na na na na. Ek en my vrou het oor die tou getrap en toe ons eerste baba daar. Hy was nie net my seun nie, hy was ook my pa se swaar. So my seun is ook my oom en glo my dinge raak nog rower. Omdat my seun my oom is, is hy ook die broer van my stiefma se rooi.

0: dan is ek mos haar klein kind.
1: Dit klink na teer mekaar spul,
0: en het laat die mens bietjie dink.
1: Ek is getroud met my ouma, ken hiermee maak ek klaar.
0: Ek is my eie oupa,
1: ek weet is raar, maar is

小王。Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

mal im Achalis anfängt, ein Footbad dort beobacht, die Tafel se blad, die Noordkap se ei, was ich lang, tot bij een gouwe sonbrandstrand, tot waar die winter hoogveld brandt, dit is my land. Tot my boerebloed oor Afrika klip loop, tot die suide son sy laaste lig aan die weste verkoop, solank as die sering vir my nog koelte bring, sal ek bly offer wat jy vra, sal ek bly sing vir jou, Suid-Afrika. O hier, laat my dit als waardeer, die berge en die hoofveld se donderweer, die hand wat son en reen so moeilik geef, elke dag vir altyd meer en meer.

0: jy vra, sal ek bly sing vir jou. Suid-Afrika.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.